وی دامستا د سپورو زلفو ذکر کړي، دامستا د سپورو زلفو ذکر کړي، دا زما گریوان چې داسې تار په تار دی، او هغه چرته چې وی تل زه هم لاړ شم، هغه چرته چې وی تل زه هم لاړ شم، په دروغ ویم دلته می سکار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې وي. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات، او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي، مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتیک سپیشلیست ویل کیږي، او د ماهر هومیوپیتیک پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلی کا باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. تر لسو بجو پورې به زمونږ او ستاسو دغه پروگرام کې ملګرتیا کیږي. نو مونږ د صحت والی سره په دغه پروگرام کې تاسو ته اویرنس راکو، پوه راکو. موجود دي ستاسو لپاره یو داسي سینیئر او تجربه کار ډاکټر، نو تاسو هم راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت والی سره بهترین معلومات چې کوم دی هغه تر لاسه کولای شئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي د میاشتې شل رزی، یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. کچرته کې تاسو هم د صحت والی سره پریشان یې، د صحت والی سره تاسو ته مسائل وی، ستونزې وی، نو بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ، زمونږ کلینک ته راتللی شئ، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتیک بهترین او کامیاب علاج کوم دغه حاصلولی شئ. کوم وګورو د ډاکټر صاحب کوم دغه تجربه ده، د ډیر وخت نه غوی دغه هومیوپیتیک دنیا سره وابستگی لري، دغه ټچ دی دنیا سره، نو دی وجنه دوی خپل دغه فیلډ کې، خپل دغه فن کې ډیر زیات تجربه لري، او په پټګرام کې دوی سره الله رب العزت بشمار مریضان چې داسي سیریس سیریس مریضان هغه الله رب العزت ټکړي دي چې هغه بالکل نا امید شي دي. کله هم هغه ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کړی دی، نو الحمدلله بهترین رزلټ هغه ته ملاو شوی دی. آن د ریکارډ مونږ سره هغه پراته دي په موبایل کې، داسي مریضان هغه سره ټک شوی دي چې هغه سر نه ذهن کې هم دا خبره نه راتله چې آیا زمونږ دا مریض به ټک شي. نوردن کو دا غستا شو ته پاره ډیر بهترین موقع دا، بهترین چانس ته تاسو ته پاره چې دا پېښور یو داسي تجربه کار ډاکټر ستاسو په پټګرام کې تاسو ته پاره موجود دی، نو ولې نه هم تاسو هم دینه फायदा واخلای، راشه خپل د مختلف بیمارو چې تاسو د هغه بیمارو شکار یې، نو لازم یې راتللی شئ. ډاکټر صاحب موږ سره صرف او صرف درې ورځې پاتې دي، یعنی 18, 19 او 20، 18, 19, 20 دغه درې ورځې به دوی موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به او پی ډی وي، ځکه چې بیا اختر مخې ته روان دی، د اختر چټیانې هم دي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه درې ورځو کې راشئ، ډاکټر صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ. اور دونکو ډاکټر صاحب موږ سره هم ناشته کوي، دغه پروګرام کې موجود دي موږ سره، هغه طرف ته بزم پروگرام کی پورتا ہر کلے او پخیر را لے ویم.

0: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریڈیو امن ٹیم او د سره سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ور سره سمرم چې تړلې علاقې دي او دې وخت کې زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر آفت نه د هر مصیبت نه او د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: ډېره زیاته مهرباني, شکریا, تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو, هغه زمونږ ډېر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي. بالکل لایو پروګرام دی. که چېرته کې تاسو هم په دغه پروګرام کې موږ ته کال کوئ, میسج کوئ, نو بیا خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلار شیل ته بولی کوي 0997-310-400 0999-310-400 باندې به تاسو راځئ دغه پروګرام کې به موږ ته کال کوئ. که چېرته کې تاسو د کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې کال کوئ, نو بیا تاسو خپل موبایل کې ډایل پیډ ته تللی شئ, ته بولی کوئ 0311-84-33-878 0311-84-33-878. اردن کو ڈاکٹر اکبر کو رشید صاحب دا پروگرام کی موجود دیرا سرا تر لسو بجو پوری زمونگا ناستا دا پدا پروگرام کی روزانہ پہ شانتی ڈاکٹر صاحب مخی تمونگا یو بیماری کی دو آغی باندی آغی تفصیلا خبر تریو کی یکنن چی مونگ یو داسی بیماری آغی مخی تراؤڈو کمونگو گرو دیر زیاد آغا مهم وی دیر زیاد مریضان چی کم دی دی آغی موجود وی خلکو تا پتہ نی وی چی آیا مونگ تا دا بیمارین چی کم دی دا سد وجہ کی گی آو دا دی مونگ تا دغه پته هم نیوی چې په هومیوپیتک کې څه داسې بهترین طریقې علاج چې کوم دغه شته دی هغه موجود دی. نو نن چې کوم بیماری راوړې ده ډاکټر صاحب, جګر بیماری. جګر کاسې موږ ګورو دا یو ډیر اهم چې کوم دی ارګن دی زمونږ د جسم یو پارټ دی. دغه باندې موږ نن پوه کوي چې آیا د جګر زمونږ په جسم کې د دوی څه ډیوټي ده. جی بیا چې کوم دی دا چې کله متاثر شي د دې څه ساين سیمپټم دي علامات دي په دغه باندې تفصیلا چې کوم دي زموږ مینوال او دین کې چې کوم دي هغه پوکي. جی
1: جی بالکل. اسې خو زما اوریدونکو په بدن کې ډیر زیات پارټس دي, ارګنز دي, حصې

دي چې هغه خپل کار خپل ډیوټي سرانجام کوي. هو چې کله هغه ارګن هغه پارت چې کوم دی غیسا اګه ګردی دی کومه ده دا کې جګر دی هغه بیمار شي هغه خپل کار کوم ډیوټي چې دا هغه کې کمی راځي او بیا په نور جسم باندې هم دا غیغا اثرات وی جګر لیور یو داسې ارګن داسې پارت ته داسې صدا چې دا په جسم کې دویم نمبر غټه حصہ ده. فرسٹ سکن دے دویم بیا لیور دے. اس په ګورو چې لیور څه ډیوټي کوي او بیا چې دی بیمار شي نو بیا څه کیږي په بدن په صحت باندې. تاسو به کتلي وي اورېدونکو چې ډېر خلک د تور زړي هپټایټس سی بی دې کې مبتلا کیږي. اغم د جیگر یو کرانک ڈیزیز دی مرض دی خو الحمدللہ دا غی علاج موجود دی. بل که عام زړی ته دراشما نا غاغې ته وی جینډس. کله چې یو انسان ته جینډس وشي زړی وشي نو د دو په بدن باندې کم اثرات راهکار کیږي نو هغه کې چې کوم دی لومبي د انسان کوم دا سترګې چې دي کوم سپینوالی دی هغه کې زیړوالی راځي. خلک وایي کنه چې د دې انسان دا سترګې زیړې زیړې کیږي د ده په زیړې وي. یو خو دغه نشانه شو سیمټوم شو. بل سکن زموږ داسې وي چې هغه زیړ زیړې کیږي او پیکه پیکه کیږي اغا خکولا اغا بیوٹی اغا شائننگ جسطا ہوئی نا سکن نا اغا غیستی وی. بلکب زو گورما منگ تدا سی مریضان رازی چی اغوی ٹیسٹون روڑی منگ تا ہوئی چی ڈاکٹر سے اولٹے را باندی لگی زلد راتا کچا کچا کی گی. ڈاکٹرانو لطلیو او د میدی ټیسټونه را لکړی دی میدم ټیک تا خو بیا هم نه ټیک کیږو. نو دلته دا خبر کول زه غواړم چې کله دا لیور جیګر دته جینډس وشي نو ستا په بدن کې به ګرمي ډیره زیات راځي. ته به ګرمي مخصوصه تا ته به د سټمک خلک وایي کنه چې زړه مې سوځي دا غی جلن با تا ترازی تا ټولی خبری دی. ستا دا وینی کمی چی کم دی هغه به هم تا تا مخی ترازی. نو چی منگا دا ټولی خبری را غونډی کو نو دا یو ډیر لوی تکلیف منگ دا جوڑی دی سره سره چی زمونگ لیور جگر دا بیمار شی نو اکثر زمونگا پا سر باندې درد رازی. درد منگ سکو منگ لار شو پہ نڈال روالو آغا استعمال کو. نو که دل تزو اگو رما چه صحیح تشخیص تا یو مرض نی شوی نو تک بار بار دا درد مخصوص ہے بار بار. یو خوچه تا افتا کی یو زل راش پسر درد او سڑے میڈیسن او خوری خوٹک شوا او کنه دا بار بار چې کوم دی داسې ته مخصوصې سردل نو ته پوه شه چې زما په دې بدن کې څه فرق دی. ته به ډاکټر لو ډاکټر بیا تاسو له ټیسټونه کوي او چې صحیح پوه ډاکټر نو هغه تا ته صحیح صحیح کم ټیسټونه دي هغه تا ته ایڈوایس کوي لیکي به تا دا هغې نه بیا پته لګي. نو سردل هم د جینډس د لیور د بیمارۍ یو حصه ده. بلکه زه ګورم زمونږ ډایجسټیو سیستم ته که موږ راشو نو دا خبر ما وکړه چې د معدې ټیسټونه ولو کی هو د جګر هغه پرېږدي. دا زمونږ ډېر لیدلي دي
او ککړی می

0: ولا نو د معده علاج جاری وی هو کم اغه جنډس چوتی یا لیور کې س بیماری راغلی وی نو اغه موجود وی نو د ډیر زیات تکلیف یو خاص کردم د زنانه خويند د ډیر زیات تکلیف وی سر پیچولی اغه دم پکې نی نمنس پکې وی کور کې کار نشی کولې دا کم دا اولو دا منس چې کم دی بارا دینه لګ لاندې دا خوږیږي ریټ سیټ لاندې چې کم دی دا خوږیږي درد کوي او مخې تم درد کوي دا ټول د دې سیمټم دی او چې کله روټۍ خوري نو ستا به زړه ډک ډکیږي بالکل ښکلې ښکلې نعمتونه به د الله تعالی تا ته پراتی مخې ته خو ته یې نشي استعمالولې او نشي خوړې ولې چې تا ته دلته زړه روان روان کچه کچه کیږي دو نوړی واخلې او بس بیا پاسې نو دغې عادتونو سره چې ته مخ شې نو ته کمزورۍ طرف ته ځې چې کله کمزورۍ طرف ته لاړ شې نو تا کټ کې وغورځي کټ کې جدي وغورځي نو بیا دا مرضونه په مخ کې روانې چې صحیح ټریټمنټ ونشي صحیح علاج ونشي نو بیا لکه څنګه چې تاسو ته مو وی چې تاسو بار بار په سر دل راځي نو تاسو دا مخصوص کې چې زما په دې بدن کې څه فرق دی ځکه چې سر درد دا یو سیمټم دی اوس ته ټوخیږي یو ماشوم دی ټوخیږي مثال در کوم ډاکټر پسې ګرځې اوله چې کوم دی سیتوسکوپ بس د 25 باندې پسینه باندې دی او د ټوخی دوی انټی بایوټیک وغیرہ دا ورکي ځکه چې هغه په صرف په ټوخی نظر دی نه جی ټیک شو ټوخی دی وګوره چې د سنه دی بار بار ټوخیږي د سنه دی ګور د کانسی ټوخی چې کوم دی دا څو قسم دی دا د هارت ناراضي داسې د لیور ناراضي داسې د کلشیم د کمی ناراضي په ماشومانو کې پیپړو کم پیپړی چې دي هغه کې سویلنګ پیدا شي د هغې ناراضي ډېر د معدې نه راځي هغې ته مادي کانسی وي دلته چې کوم ټوخی راځي نو هغه د لیور د جیګر په وجه راځي ځکه جیګر ټیک نه دی کله چې مونږه ته مریض راشي مونږه وته ایس جی پی ټی یا ایل ټی ټیسټ ایڈوایس کو نو چې هغه مونږ له روړي نو هغه د خپل رینج نه ډېر اوچت تلی وي دا انسان به وي زما تلی سوزي سر مې سوزي بدن مې سوزي اور کوي یخ یخې اوبس کی په هغې باندې چې کوم دی د هغې تنده نه ماتیږي دا ټول نشانات دي وخت تیرېدو سره دا انسان دومره کمزوری سره او دومره تکلیفاتو سره مخ کی چې د هغې علاج بیا ډېر ګران شي ولې دا به وي چې مونږ خو ډاکټر له تلي وو خو دغلته زه دا خبره کوم چې ډایګنوزنګ دا ډېره ګرانه خبره ده یو مرض معلومول او د مرض نه چې کوم پیدا شوي مرضونه دي هغه معلومول دا ډېر سټډي غواړي ډېر محنت غواړي زه په دې سات د الله تعالی ډیر شکر گزار یم چې دغه وسې مال را کړی دی تاسو یقینو کې چې سار پاسو دغه کلینیک ته او بیا راشو او بیا د دې نه پس بیا سټډي ده دغه زمونږ ژوند دی دغه زندگی ده او دغه سټډي دغه علم چې کوم دی دغه پوهه چې کوم دی دا مونږ سحر وختي تاسو ته په خپل میز خي وي چې یاره د دې تجربې نه زمونږه د دې سیمې خلکو ته زیاته پیدا ورسي او زر تر زر ټیک شي ځکه داسې خلک دي چې په میاشتو په کلونو په دې مرضونو کې مبتلا دي پوهیږي نه او چې جیګر دې خراب شو معده دې خرابه شوه دا مین ارګن دي ګرده دې خرابه شوه زړه دې ټیک نه دی دا ټول دي بیا انسان کې پاتې سي دي ځکه چې په دې باندې انسان ژوندي وي نو مونږ به د خوراکونو خیال ډیر ساتو د ګرم خوراکونو بزان ساتو ګرم خوراکونو ډیر نکو د اوبو استعمال وکو او ډیر خلک کم دا مشروبات چی دی وغیرہ دا ډیر زیات په مینس کی او که تاسو د حقیقت نه خبر شوئ دی له خلم ورنوړې لا داسې داسې پاټې وی پکې چې ټیشو پیپر بم ته تو کی چې لاس ملون نشي نو دا ټول ځان لغه دوکې ورکول لی صحیح ده موږ به ځان کې ساده توب راولو ښه موږ به ځان کې د الله او د رسول کوم فرمان چې دی په هغه لاره به ځو نو موږ به کامیابیږو ولې چې موږ خو د الله نه ښه پوهیږو نه که نه موږ خو هغه پیدا کړي یو او هغه موږ ته چې کوم دی نو دا هر څه خولي دي د هغه رسول موږ ته هر څه خولي دي او چې موږ پکې د ځانه خبرې جوړو نو دا ښه نه ده نو د ځان حفاظت کول په ځان خیال ساتل په خپلو بچو په خپلو مشرانو کشرانو په دې خیال ساتل چې دوی داسې خوراکونه اون نه کي چې هغې نه دا لیور د جیګر داسې جینډس یا نور داسې مرضونه ترې پیدا کیږي نو دا به ستاسو په پیدا کېم وي او ستاسو دا کوم کور بچی چې دي خویندې میندې چې دي نو دا هغوی په پیدا کې به هم وي ځکه چې خوراک کې نو طاقت پر راځي اوبس کې تا ته به پیدا درکوي د اوبو د سکولو ډېرې پیدا دي زه بار بار چغې وایم زه خو چې راغلی من اوبس اوبس کې اوبس کې ډېر پکې وي چې تږي نه یو نو چې ته تږي چې تا ته به څوک وچې اوبو څکا خپل عقل خو دې شته که نه چې ما سره ګردي دي ما سره جیګر دی ما سره معده ده ما سره سکن دی سرمن دا ټول خب ویخته دي دا ټولې خبرې دي خپل عقل خپل شعور دا په استعمالی که نه دا په الماری کې سنبال مګ ده په خپل صحت باندې بېغمي مه کوه خپل عقل له په سترګو لاس مګ ده چې زه خو څه نه وینم که ته څه نه وینې مرض تا وینې دا خبره مې ورخه خفه کېږی مه که ته څه نه وینې مرض خو تا وینې که نه څومره مرضونه راځي نو ډیر لاس پکې زمونږ د خپل لایف سټایل کم د ژوند زندګۍ طریقې کار چې دی هغه موږ ته ښه پته لګي چې دا غلط دی او موږ یې کوو نو چې بیا موږ ته په غلط شکل کې یو څیز راشي نو بیا په هغې موږ چغې وښو نو داسې نی په کار دا د خپل ځانه زیاتې دی په خپل ځان په خپل بچو مور پلار وروڼو خویندو ټولو باندې نظر ساتل په کار وي نو انشاءالله چې موږ به داسې د زړې شو یا د زړې نه چې کوم پیدا کیږي کوم مرضونه داسې جینډس چې راشي نو سکن ډیزیز هم راځي ښه سکن ډیزیز لکه خارخ ایچنګ دا هم راځي داسې هغه خېټه چې کوم دی وي بار بار خرابېږي ډوډۍ وخورمه بار دې کې د هم د دې لیور د دې جیګر د دې حصه شته دې کې چې ګرمایش زیات شي نو همدغه چل کیږي انسان روټۍ وخوري او لا خوړلی یا پاسېدلی هم نه او بیا واشروم ته منډې وي نو دې کې هم د دې کسر شته موږ به خوراک داسې اندازې سره کوو چې هغه نرم وي ډېر ګرمایش پکې نه او ګرمي راله او یخ اوبه په کار دي دا نه چې زه تاسو چې واورې پکې واچوي واورې ګوره ډېر نقصاني تا تازه اوبه چې څومره څکې که نه دا ستاسو دپاره بهتره ده تاسو به ښکلي یې تاسو له به الله پاک ښکلا درکوي بیوټي به درکوي ستاسو هر یو ارګن هغه سیټ وي ویښته به هم نه غورځېږي مخکې به هم چې کوم دی هغه شاینینګ وي چمک وي سترګو کې سترګو بڼو کې چمک دمک اوبه داسې ښکلی سیز دی داسې نعمت دی نو ځان باندې خیال وساتې او که چرې څوک داسې په داسې مبتلا دا لیور ډیزیز کې مرض کې مبتلایي نو زما دغه درې ورځې دي بالکل ستاسو خدمتګار یم ستاسو کلینیک د ما کلینیک ستاسو کلینیک دی ستاسو دعوی ځای دی بالکل راتلی شئ او موږ نه علاج کولی شئ
1: ډېره زیاته مهرباني شکریا اینڈ تشکر بالکل ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې دوی موږ ته ډېرې زیاتې معلوماتي او دغه ګټورې خبرې چې کوم دی هغه موږ سره شریکې کړې یقینا چې دوی کوم ټاپک باندې نن خبرې ترې وکړلې آج کم

جګر دی زمونږه په دغه باندې دوی تفصیلا خبرې ترې وکړي چې آیا زمونږ دغه جګر په جسم کې څه کارونه دي، بیا چې کوم دی دینا څه داسې کومې کومې بیماریانې چې کوم دی هغه پیدا کیږي، کوم خوراکونو کې مونږ له احتیاط پکار دی، کوم خوراکونه مونږ له استعمالول پکار دي، په دغه باندې دوی ډېر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړي. نو که چېرې تاسو هم په داسې د جګر په بیمارو کې مبتلا یاي یا چې کوم دوی ساينس سیمپټمز علامات چې کوم دی هغه دوی وښودل، په دغه کې تاسو هم شکار یاي، تاسو کې هم داسې علامات موجود وي، نو بالکل تاسو زر تر زر چې کوم دی هغه د هومیوپیتک نه خپل د داسې بیمارو علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ، ځکه هومیوپیتک کې بهترین علاج چې کوم دی هغه موجود دی. نو پکار دا چې په وخت باندې خپل د صحت چې کوم دی هغه خیال وساتل شي، د خپل صحت چې کوم دی په ټایم باندې چې کوم دی هغه مونږه ټریټمنټ وکړو، نو دې لپاره د هومیوپیتک بهترین علاج هغه موجود دی. خو دې کې شرط دغه وي چې یو قابل ډاکټر وي او تجربه کار ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکړي، ځکه هومیوپیتک بهترین او محفوظ ترین طریقه علاج دی. نو سایډ افیکټ، د دې سایډ افیکټ چې کوم دی نقصانات بالکل نشته دی، او سست ترین علاج دی، ځکه چې ډیر په کم پیسو باندې بار اکثر تاسو وګورئ ډاکټرانو چې کوم دی ډیر زیات فیسونه وي، نو هغه تاسو نشي ادا کولی، خپل علاج لپاره تاسو نشي تللی. نو دغه لپاره زموږ چې کوم ډاکټر صاحب دی، زموږ چې کوم اداره ده، دوی دغه هڅې دي، دوی دغه کوششونه دي چې د بډګرام خلکو لپاره مونږ داسې اسانتیا پیدا کړو چې دوی په ډیر کم پیسو باندې خپل د صحت بهترین علاج چې کوم دی هغه وکړي. نو تاسو بالکل زموږ د کلینک وزټ کولی شئ، زموږ کلینک ته راتللی شئ، د خپل صحت، د خپل د جسم څومره تاسو ته مسایل وي دغه بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصلولی شئ.

0: بالکل ګران اردن کو اوس تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته میسج هم کولی شئ او مونږ ته کال چې کوم دی هغه هم تاسو کولی شئ زه به مونږ کالر طرف ته ګورو چې په لائن باندې مونږ سره څوک دی او څه به ویل غواړي بهرحال د دې لائن چې کوم دی هغه ډراپ شو دوباره تاسو کوشش کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې به ګورو مونږ کالر څوک دی او څه به ویل غواړي بهرحال د دوی کال چې کوم دی هغه هم ډراپ کیږي جی ګورو مونږه لائن باندې څوک دی او سبب غواړي السلام علیکم جی هلو خبر حال دی لائن چې کوم دغه هم ډراپ شو دن کو کچره کی تاسو دغه د سیګنل سے ایشو سم مسله راځي تاسو کال چې کوم دغه بار بار ډراپ کیږي نو به تاسو موږ د پی ٹی سی ایل چې کوم نمبر دی په دغه باندې کوشش وکړئ کچره کی تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ څه سوال لرئ خپل د مریضانو حواله سره نو بیا زموږ د پی ٹی سی ایل نمبر باندې تاسو سره رابطه وکړئ 0997 310 400 زو کالر طرف ته ګورو څوک ته سبب ویل غواړي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: جی زمارو څوک د کوم زینا تا ریډیو خپل بند کا رورجان ریډیو دی بند کا مونږ ته आवाज ته زمونږ आवाज واپس راځي
1: ریډیو خو
0: زه نه پاتې اوس وایس نامه دې څه ده
1: نظام الدین
0: نظام الدین سیب څنګه خی ته
1: الله شکر دې تاسو خی
0: شکر دې الله کرم دې څه پښتنه به ډاکټر سیب نظر آئی
1: دا دې مې دې بیمار او سر مې نه غړي
0: ستاسو مې دې مسئله وی
1: ستاسو دې پروګرام ته ناشته مغای
0: خخ مې دې څه تکلیف وی درته
1: مې دې دا څنګه هندس کاله وشله بس چې شی او کوم یو سفر مې غړي
0: خا مطلب چې خوراک خو بیا دې بسر باندې درد وی
1: سر مې
0: درد او عمر دې څومره دی
1: عمر مې دې 22
0: خا 22 سال ټیک شله څومره وخت نه دغه تکلیف ته دې مې دې درته
1: دا تقریبا لس کال کیږي
0: خلص کال کیږي تا ته مې دې تکلیف ته ټیک شله او دې لپاره علاج وغیرہ دې کړی دي
1: علاج دو درې دې کې مې کړ دې خو کار نه کوي
0: خا خا خا خا اور تاسو د هومیوپیتیک علاج کړی دی صحیح ده سیده کله چې خوراک وخوره بیا په سر باندې درد نور څه تکلیف وي ور سره
1: نور څه تکلیف مطلب ځکه چې خالي خوراک نه شي مو په سر نه غړي بل دا تکلیف
0: دی ټیک شو ټیک شو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي ها ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر دغه نظام الدین رو راغلو د باندې ګونه
2: جی
0: هغه وی چې د لس کارونه ماته دغه د میدې تکلیف ته چې خوراک خورم په سر باندې می بوج وی اسی هم سر باندې درد وی
2: جی بالکل دا سر درد چې کوم دا یو سیمټم دی علامات دی او دا راځي دا سي غټه ته براشي یا ملیریا راشي یا زړې راشي یا د میدې کم جراسیمی هغه وی نو دا اوس قتل غواړي چې څو وجدا دا موږ سره ډیر زیاده ټیک شو دوی دین تشریف وروړي الله به ټیکي
0: جی جی ډیر مننه شکریا ان تشکر بالکل نظام الدین صاحب تاسو زموږ د کلینک وزټ کول شي راتللی شي ځکه چې تاسو کوم دغه مسله دا کوم دغه تکلیف ته تاسو تا د میدې نو د میدې بشمار مریضان اغه ډاکټر صاحب سره الله رب عزت خکړي چې وی لس لس کالونه دولس دولس کالونه په دغه میدې په مرض کې مبتلا وو اغه ډیر زیات علاجونه کړي وو ډیر زیات اغه ګرځېدلی وو ستړي شوی وو خو کله هم اغه هومیوپیتیک طرف ته راغلی او د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه خپل علاج کړی دی نو الحمدلله اغه د بهترین رزلټ چې کوم دغه ملاو شو دی نو تاسو هم کوشش وکړئ زموږ د کلینک وزټ چې کوم دغه تاسو کولی شئ ازو بل کالر طرف ته ګورو څوک دی او سبب غواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: بالکل شکر دی جی زمارو څوک او کوم زینا
1: دا خبر کوم حسن شاه د باندې
0: ګونه نام څه ده
1: حسن شاه د سره څنګه دی
0: حسن شاه جی
1: باندې ګونه صحیح دی ما
0: خاجی خاجی خاجی حسن شاه صاحب خیر تاسو
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: خا اس سے پختہ نمبر آؤٹ ڈک جی جی جی سٹ بنی برگے دے
1: برگے
0: صحیح عمر یې څومره دی؟
1: عمر تقریبا
0: 18 کال عمر دی. ټول جسم باندې که صرف سټ باندې دی؟ ښه جی. او دا څومره وخت نه دی که شروع نه ورته داسې وو؟ درې کال کېږي. ټیک شو. ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب جواب راکړي. ها ٹینشن دے رہا عمر سمر دے
1: دیر
0: سے اوسط کا روزگار کی صحیح شو. صحیح شو. ٹھیک شو. اور خوراک مراک صحیح کی؟ ڈاکٹر صاحب جواب راکی ریڈیو تو کیا دیتا سو. ڈیر مننا جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغا حسن شاہ رور زمرا غلیو اغوی چی یو زمار رور دے اغ پسٹ بانی تور برگی
2: جی. جی بالکل برگی پر بارا کے بہت زدہ ہوئے ما چی دے فرا پر علاج نشتا ہو پہوں پہ تک کی دا سے علاج لکا چی کم سکن اغی باندے را غلی وی کم سپارٹ وی دا غون وی نو منگ دا سے دوی ورکو چی بس دغل تا سٹاپ شی ادری گی نو دی راولی دوی با ورکو دغل تا بس سٹاپ شی او بل دا ٹینشن پر بارا کی دا سے مریضان مکسر دیر خوشی وی دی وی دی اغیم راولی نو اللہ بولا صحت ورکی.
0: جی جی ڈیرا مننا شکریہ. بالکل تاثرات تلشزم دے کلینک وزٹ کولے شای. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره شلم تاریخ پوری په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې خپل او پی ڈی کوي. نو بالکل تاثرات تلشای. ڈاکٹر صاحب نا تاسو دو هوميوپاتیک علاج نا مستفید کېدلې شای. اردوونکو ان شاء الله سبا به هم ڈاکٹر صاحب په کلینک کې سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری بدوی خپل او پی ڈی کوي. کچته کې تاثرات تل غواړي نو بالکل تاثرات تلشای. زوب مونږه کالر طرف ته ګورو سوق دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. جی ہیلو.
3: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. جی سو کو حکم زینا زبان ڈے نا عبید.
3: جی
0: عبید صاحب خیر تھا سو پروگرام کی ہر کلے وایو تھا ستا. بالکل اللہ شکر دے. جی اللہ کرم دے. سب پختہ نہ بتا رہے ڈاکٹر صاحب نا گوتی بانی سی جخی. جی گوتی بانی زخی خی. جی دا کم گوتا دا. جی خا جی پورا جسم بانی راجی مطلب سر کی ہم راجی. عمر سمر دیستا سو
3: 45
0: سال. ٹھیک شلا. او دا سمر وقت دا مسئلہ تا سو تکی جی خا جی مخ کی نو دا مسئلہ. صحیح دا. ٹک شو. ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب جواب راکی. ہاں ڈیرا مننا شکریہ. ڈاکٹر صاحب عبید رور زم راغلے کو زبان ڈینا اغا وی چے زما پر گتو بانی زخی چکم دے اغا خی. جی دا سو وجہ کے دلیش
2: زخی چکم دے وارٹس موک کے دا دا کم سوزا گینوریا چے وطوی منگو تو نغا وایو سیکوسز دا بیکٹیریا دا او نور داس بیکٹیریا هم کی دی شی یا جینیٹیکلی دی او یا دت شی دی نو دا اس کتل غواړي دی کی قسمو نه دی شکلو نه دی قسمو نه دی ته سنگ دی نو هغه سی بیا موږ ټریټمنټ ورکو او الله پاک ورسې هڅه ورګي.
0: جی جی ډیره مننه. جی شکریہ. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې د دې ټریټمنټ کوم ځای غشته دی نو تاسو راتللی شئ زموږ کلینیک ته د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب خپل پی ڈی کوي. دوی موجود وی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پر اوریدن کو سمر پورې هم زمون اوریدن کی دی आवाज اوری او سمر پورې هم زمون بیماران دی چې وی ډاکټر صاحب خپل علاج کوي نو غوی ته موږ دغه بار بار دغه وینا کو دغه میسج غوی ته موږ ورکو چې ډاکټر صاحب موږ سره صرف او صرف درې ورځې پاتې دي. خصوصا هغه مریضان چې غوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی نو غوی دی کوشش کوي چې په دغه درې ورځو کې راشي خپل علاج کوم دغه مزید مخه ته کنټینیو ساتلو لپاره دوی دی خپل میډیسن چکم دیغه ریپیټ کی او دوباره دی ډاکټر صاحب باندې خپل چیک اپ چکم دیغه او کی زکا ډاکټر صاحب بیا په چټه باندې زیوی تقریبا 10 ورځې بیا د دوی چټي وی دوی چکم دی الته کی خپل کلینک لا ټایم ورکي نو کوشش وکي تاسو په دغه درې ورځو کې راشي د شلم تاریخ نه مخکې مخکې شلم تاریخ پورې ډاکټر صاحب سره په کلینیک کې موجود وي، نو تاسو کوشش وکړئ چې شلم تاریخ نه مخکې مخکې تاسو راشئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج چې کوم دغه مزید کنټینیو چې کوم دغه وساتئ.

0: ہاں بالکل ګرانو دونکو، که چرته کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ، زموږ د کلینک اډریس تاسو ته معلوم نه وي، نو زموږ د کلینک اډریس ته نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان، نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي، او د چکم د شنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینک چکم دغه موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوي سهارته نو واخله مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شي، او د ډاکټر اکبر قریش سبنا د هوميوپیتک بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصل ولې شي. دا میسج پلار باندې موږ ته دغه میسجونه لګلی وي. السلام علیکم، ته څنګه یې؟ او ډاکټر صاحب څنګه دې؟ عارف شاه يم.
1: وعلیکم السلام.
0: حاجی تاسو ډیره مننه، شکریا عارف شاه رور. بل میسج راغلی، حیات بی تاسو ته، ډاکټر صاحب ته سلام، تاسو خور يم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: حاجی سلام مامو، څنګه یې؟ ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: رستو پروگرام چا دے ایم عائش خان. حاجی رستو پروگرام انشاءاللہ مونږ بکو راځو په پروگرام لا چکم دے لازمی ووره. حاجی ډیر مننه جی، شکریہ ستاسو د میسجونو کولو، ډیر مننه شکریہ. اردن کو پروگرام چکم دے هغه تقریبا مونږ سره وخت پوره شوه دے. ډاکټر صاحب اخر کې به مونږ سره نن څه شریک کوي، سم راوړي دی جی؟
1: جی بالکل، دا شیرونو باندې متا سن پرې دے، او دا ډیر دا سی راي ګور شیر پرې نه دے. نو زغوالم چې تاسو
0: جی
1: زمي او ډېر لوی شاعر وو، هغه چې خد چې نشتا د آشنا د مینې شور نشتا.
0: وا جی حد ده.
1: خد چې نشتا د آشنا د مینې شور نشتا، پریک دې یادونو اوس می هغه د زړه زور نشتا.
0: ډېر علاجی
1: د زړه په کور می ملمانو ستا د غمونو راغلل. د زړه په کور می ملمانو ستا د غمونو راغلل، او وښکو وروزه ورته وایه چې کور نشتا.
0: ډیر خزي اعلی.
1: او دا بل مخ کې وی چې ته عشق سهرا رکو گردونو پسې لاس وخه.
0: ډیر خزي
1: د عشق سهرا رکو گردونو پسې لاس وخه، دا سو به سر لیونی دی پاتې نور نشتا.
0: ډیر خزي
1: اخر کې وی چې دلته کې دار هم چا اونګن ثبوت دوا پا. دل تک دار هم چا اونګنو.

زو شکریا ادا کوم دا وخت زمونږ غوا سوک په کم جه کې ریسمنګ د پروګرام نو سزدا کړه کوي کاغر دین اسلام حوالی سروي رسیحت په خزانه کې د آسماني کاسمټکس مختلف پروډکټس اوس کې وی زو شکریا ادا کوم جی او شکریا د آسماني کاسمټکس هم چې دومره خاصته خپل پروګرام تاسو لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل لید آسماني کاسمټکس هم شکریا ادا کوم تاسو هم شکریا ادا کوي

او بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې چا چا چې موږ له آواز اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب تاسو آواز صحیح دی اوس الله تعالی تاسو له دنیا و آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی دا موضوع آغاز در لکوه زموږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره دا موږ هم ځان سره ریکارډ کوو تاسو هم ځان سره ریکارډ کوي او دا تقریبا لس ورځې به انشاء الله اومده د قربانی حواله سره یقینا دا ټولې موضوعګان بیانو ډیر په محبت سره په مینې سره په خلوص سره او احترام سره وره انشاء الله ډیر لوی فائدہ به حاصل کیږي زموږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره دا اشری ذل حجې چونکه د ذل حجې د میاشتې آغاز شوه دی نو اړمبنه چې کومه د اشاره ده د دې څومره لوی برکت دی یو خبره ده دا دویمه خبره چې په دې میاشت کې په دې اشاره کې خلک قرباني هم کوي صحیح ده.

هر مالدار سړی باندې قرباني واجب ده. اول خو ګوره په دې ډېره پاره یو څو شرایط دي چې کم خلک قرباني کوي. اول لومبنی خبردار چې دی به عاقل وي، عاقل مقصد دار چې لیونی بنی وي، دی به د عقل خاوند وي، صحیح ده کنه؟ د دماغ چې ټیک وي، دی چې ګډې وډې خبرې نه کوي، دی صحیح وي. نو چې عاقل وي، عاقل عقلمند وي، ښځه و که سړی دی عقلمند دی، دی به قرباني کوي. خو دویم چې دی بالغ هم دی، ګور یو څو شرطونه دي، یو څو خبرې دا ټولې خبرو باندې دی پوره دی به بیا قرباني کوي. دی بیا یقینا سی شری د باندې بیا قرباني واجب ده، دا به لازمن قرباني کوي. اول نمبر خبره، اول نمبر شرط سره چې دی عاقل وي، صحیح ده. دویم چې دی بالغ وي، ماشومانو باندې قرباني نشته دی، چې دی بالغ وي، صحیح ده جی. او دغه شانتي دریم هغه سړی دی چې هغه مقیم وي، مقصد دا ده چې په خپل کلی کې دی، مسافر نه دی، په خپل ملک کې دی مسافر نه. خو اوس دې بلې خبره راغله ده، یو سړی به وي زما زوی یا زما رور خو په سعودي عرب کې دی، نو دی خو مسافر دی، په دې خو قرباني نه کیږي. نه، دی هغه مسافر یا دی چې په ایام حج یا ایام چې کومې قربانۍ دي، ذلحجې د میاشتې چې کومه، یعنی تاسو که د غټ اختر ورځې راشي که نه، اوله دویمه درېیمه، نو که په دې درې ورځو کې دی مسافر شو، په دې درې ورځو کې دی مسافر شو، نو د باندې به قرباني نشته. باقي که دی دلته ونو لازمن به قرباني کوي. خو که یو سړی اوس به بهر ملک کې دی، او زوی دی چا رور دی چا بچی دی که نه، نو او دی وایي چې د دې خو درېیم کال لی ده خو مسافر نه، دی به قرباني کوي. هغه دا مسافر نه یادی، هغه دا مسافر دی چې روزګار په غرض باندې سفر کې شروع شو، مقصد دارې او د قربانۍ هغه چې کومې ورځې دي، ایام دي، او هغې باندې سفر کې دی، نو دی بیا مسافر دی. باقي چې دی په خپل ملک کې یا دغه شان د کور کې وي یا په کلي وطن کې، نو دی به لازمي قرباني کوي، صحیح ده. نو هغه مسافر په دې کې نه راځي، هغې به لازمن قرباني کوي. پنځم نمبر خبر، څلورم نمبر خبره، دی به مسلمان وي. ګوره اول

عقل بالغ او روغ بوی دی ونی بنوی سلورم چکم دی مقیم بیا پینزم دی با مسلمان وی مسلمان مس شرط خدا رے چ مسک چ قربانی تعلق مسلمان سر دی کنه غیر مسلمان په قربانی سے گیا صحیح ده کنه نو دی با مسلمان وی او دغه شان شپږم نمبر خبره چې دی به غلام نوی آزاد بوی یا په غلام باندې قربانی نشته دی به غلام نوی آزاد بوی صحیح ده جی او که خزه وی که سړی وی خو دا شرایط پکې وی عاقل وی بالغ وی روغ وی لیونی نوی صحیح ده مقیم وی مسلمان وی او دغه شان دی غلام نوی بل خبره پکې سره چې صاحب نصاب وی اوس ګور اصل خبره دلته راځو چې دا صاحب نصاب څه ته وای ګور تاسو لمونږ د زکات حواله سره موضوعګانې ما ذکر کړې دي زکات کې مونږ دا خبره کوو چې 52.5 تولې چاندی وي یا 7.5 تولې سونه وي یا د 52.5 تولو چاندی قیمت چا سره وي او د باندې یو کال تیر شي نو دې ته صاحب نصاب وي دې به زکات ورکوي خو په قربانۍ کې دغه شرط نشته دی څه مطلب شرط پکې نشته شرط هماغه دی زکات دی یا د 52.5 تولو چاندی شرط هماغه دی د 7.5 تولو سونی هماغه شرط دی خو لیکن دې کې کال شرط نشته چې دې به پکې کال تیریږي که ته پرس کا د قربانۍ د اویامو نه د قربانۍ د ورځو نه یو هفته مخکې هم تا سره دغه نصاب برابر شو دغه پیسې را سره بر اوسه ته ذکر کوم پوره تفصیلا نو ته به قربانۍ کې تا باندې قربانۍ واجب ده هغه که ښځه دی او که سړی دی که خزه ده او که سړی دی اوس ګوره یو خزه سره یا یو سړی سره دومره مال دولت وي څه مطلب یوې خزه سره 7.5 تولې سونه وي یوې تولې سونی قیمت دا وخت کې په پاکستان کې 4,69,700 روپۍ دی مقصد دا 4,70,000 روپۍ که تاسو له بیا اسانه کوم خبره لکه 4,70,000 روپۍ دی صحیح شو د چاندۍ قیمت د پی تولې قیمت چې کومې هغه څه شی دي هغه دی 7,800 روپۍ دی لته ګوره لږ غونته کې توجه غواړم ځکه چې تاسو پرې پوه شي چې بیا په ذهن کې ستاسو شکوک او شبهات نه وي چې لکه په دې خبره خو مونږ پوه نه شو صحیح ده ګوره ځان پوه کوي یوه ښځې سره 7.5 تولې سونه ده یو خزی سره 7.5 تولې سونه ده او د یوې تولې سونې قیمت چې کوم دی هغه 4,70,000 روپۍ دی پرې ځان پوه کوي د یوې تولې سونې قیمت چې کوم دی 4,70,000 روپۍ دی دا وخت په پاکستان کې یو خزی سره 7.5 تولې سونه ده نو دې ته وایي صاحب نصاب او د دې مالیت جوړیږي 35,25,000 نو کدا یو خزی سره وي صرف د سونې خبره کومه نو دا به قربانی کوي د باندې قربانی واجب ده صحیح ده اوس دلته بله خبره جوړیږي یو خزه وایي چې یاره ما سره خو زه خو په قربانۍ کې نه ره ځکه زما سره سونه 15 تولې ده نه دلته بیا دا خبره بل طرف ته اړو کوم طرف ته بیړو چاندۍ طرف ته بیړو چاندی دا وخت کې یقینا دغه قیمت په پاکستان کې 7,800 روپۍ پر توله دی صحیح ده نو کدی لبیا مونږ 52.5 یعنی 52.5 تولو کې ضرب ورکو نو ردی مالیت به جوړیږي 4,09,500 روپۍ ګوره پرې ځان پوه کوي د سونی چې کوم قیمت دی په پاکستان کې 4,70,000 روپۍ دی 4,70,000 روپۍ دی نو که د دې مالیت یعنی واړې یا 7.5 تولو حساب ته نو 35,00,000 روپۍ راځي صحیح ده نو که پرس که دا چا سره نقدي وي یا د دې مطابق دا سونه وي دا صاحب نصاب د دې به قرباني کوي خو که یو زنانه وایي چې نه ما سره خو چې کوم یو دی دو تولې سونه ده یا یوه توله سونه ده مثال کې طور پر یوه توله سونه ده نو دلته به بیا قیمت مونږ کنورټ کوو سشي طرف ته د چاندۍ طرف ته بیا اړوه نو چاندۍ په پاکستان کې دا وخت کې 7,800 روپۍ توله ده بیا بوله سره مونږ ورکوو 52.5 تولو چاندۍ کې نو په پاکستان کې د دې قیمت راځي 4,09,500 روپۍ نو که چا سره په کور کې د 4,10,000 روپو نقدي موجود وي نقدي پیسې وي چاندی وی سونه وی چې د هغې مالیت 4,10,000 روپۍ راځي مثال کې طور پر یا 4,09,500 روپۍ راځي که سونه وی که چاندی وی او که نغد پیسې وی یا دا درې واړه لږ لږ دي سونه مقصد دا ده چې هغه نیمه توله ده یا یو سو ماسی ده او دغه شان چاندی یو سو تولې ده او دغه شان نغد دومره دي خو چې ټوټل راجمه کې د دې نه جوړیږي 4,09,500 روپۍ د جوړیږي نو سیبه که دا ښځه ده او که سړی دی دغه مالیت پیسې ورسره موجود وي دا صاحب نصاب دې د به قرباني کوي بری خبر ازان پوئے گئی دا و لازمن قربانی گئی دی تو بہیلی بانی نے تلاش کا ہوا چی یو خز وہ چیزا 7.5 تولے سونا خو چی کم یو دے کنا بس ما سر خونش تا اکثر لزنانا چی کم دے غم دا سوالات منگانی کئیا سید از چې کوم ځکه بیان کوم نو اکثر لدا چټونه راشي پورن کاغذونه رو رسیږي چیرې معلومات وشي چیرې مونږ سره خو 7.5 تولې چې کم دي نصاب خو 7.5 تولې دي او مونږ سره خو 5 تولې سونه ده مونږ سره خو یو توله سونه ده نو که یو توله سونه تاسو سره د مثال په تور باندې 4,70,000 روپۍ دي نو دلته دا به کنورټ کو سره پاره دا به مونږ جمع کوینه غا ضرب ول ورکو 7.5

تولو چاندي حساب ته بور 410000 روپي شي او خامخ 1500 روپي خو بر سره نقد وي کنه یو سل روپي خو بنقد وي کنه دا شي خوش کېدل نه شي نو بسته صاحب نصاب خغور دي نه پاره دا شرط نه دي قرباني نه پاره ګور او د زکات د پاره شرط دا راځي دی باندې به یو کال تیریږي قرباني نه پاره پکې دا شرط نشته لري کپرس کتر د قرباني ایامونه ینهغه دری ورځې مخکې هم چې کوم ته دو ورځې مخکې هم چې کوم صاحب نصاب شي دا پیسې تاسو راغلي تبه قرباني کې تا باندې قرباني واجب ده صحیح ده کنه نو بازی خلق دی تم هلی بانی تالاش کی مونږ اکثر لک پرچی راشی چټون راشی اکثر لزم مدرسه کی یا جماعت کی بیان کوم نو پورن چکم یو دغه چټرو رسی گیا چیر لک معلومات وشیا چې مونږ سره خو 15 توله سونه دا سلور تلو سینه دا زبس دین خو مونږ بریو زی ما شو او مونږ قربانی نه کوو نه تاسو سره کدغه سونه هر سمره دا سونا تعداد راجمکا د چاندی وسره سونا دا سره دا یا نقد سره سونا دی د دې ټولو قیمت چې کوم لري هغه 409500 روپے برابر شو ته صاحب نصاب ته به قربانی لازمن کیه ته به لازمن قربانی کیه خدل توس یو بل خبر را یو کور کې دری رونه دیا وسره چې کوم یو دی د دری وړ رونه چې کوم یو دی غو دلم کړی دیا صحیح دا او په کور کې پلار او مور هم دیا مې زړه ته صفا خبره کوم ځان پوهه کیه ها دا ګور ډیره ضروری خبره دیا په یو کور کې پلار او مور ورسره دي زامنو سره ګوره لوریانې ټولې واده شوي مثال دلې در کوم په کور کې درې زامن پاتې دي د درې واړو زامنو ښځې مشته دی یا ودونه یې ورته کړي دي او مور او پلار سره دا بچی په کور کې دي دا زامن ورسره په کور کې دي خو دا ټول بچی چې کوم دی پیسې روړي پلار ته ورکوي یا پلار یې مشر کړی د نان نه پکې د دې پیسو یې پلار مشر کړی دی نو آیا دا پلار یې لاړ شي منډۍ ته لاړ شي او دې یو سروے راولي خو کدی صرف دا وچ ز قربانی کوم نو سی به دا صرف د پلان قربانی د بیا دا بس کیا دا به دا ټول بچی کینی په شریک باندې زکه چې خرچه یو دا پلان له پیسې ور کیا ټول بچی به کینی په شریک باندې چې په یو ساروی کې غټ ساروی کې وه حصے برابرې خوري کنه نو ساروی دي چې کوم د اتو د سو کور کې اتي سي جوړی کې زکه مور ایم دا پلان ایم دی او د غشان دی دری خزی دی او دری رونه دی کداغه خزو سره مقصد دار چې دا سونه ور سره وا چاندی ور سره وا او داغه قیمت 410000 روپے جوړې دو نو داغه خدم صاحب نے حساب دې دې پاره هم دې پکې سوا چولې شي دا سامان د پاره دې هم پکې سوا چولې شي مور او پلار د پاره دې هم هیڅ غدل ته خوش شي با کور کې اته کسان دي نو یو ور سره چیلې راولې کنه یو ور سره ګډ راولې یا د وسر وی راولې فر سونه د خامخه و تاسو بس یو سروي لاله ویو بس نه د ټولو غاله خلاص کی زکه د الله نبی فرمای یو سړی صاحب نصاب دی یو خزه صاحب نصاب ده ګوره یو خزه سره چاندی سونار سشتري مثال کې تور پر صحیح ده او دې قربانی نه کیدا خو ګناګار ده کنه یو سړی متعلق د الله نبی فرمای هغه صاحب نصاب د سره مالیت جوړی گیا د قربانی اورز نه مخ کې دې صاحب نصاب شو صحیح ده ټول کال غریب و مثال کې تور پر خو د قربانی د اورز نه مخ کې چې سره لس لک روپے راغله پنځه لک روپے وسره راغلی نو دې بس کوي دې صاحب نے صاحب شو دې فوری قربانی کوي دې به قربانی کوي ارے خبر آسان بو یو چیلے راول کنه فرس خونه نه جتره غټ سروے راولی تعالی الله تعالی دولت تر کو ته صاحب نے صاحب شه بس یو چیلے راول صحیح ده د اختر بورت بری دور خواره خل نیولی چروره ماما مې غخر علی گی او کاکا مې را لیگی او پلان کې ترور یو ډنګلې دا وغه د محلی والا یلګه خپل قربانی وکګنه صاحب نصاب نے قربانی ولی نے کیا کم سلے چ صاحب نصاب یو خبر یا ساتھ او دے قربانی نے کی دا اللہ نبی فرمائے زمون عیدگاہ تے نند راجی مون سر دی مون سکی نو ادری گیا پدی خبر ازان بوئے کی او زو غرور تے بلا مشورہ در کوما چ کم سلے صاحب نصاب وی د سر پیسی وی تاسو ل پتر چ دا سڑے مالدار دیا غریب ندی دا سڑے مالدار دی غریب ندی او دے قربانی نے کی جگر یو تیکا خبر کروان استوی پری رچ پته ورته لګی چې بل کال په خپل لازمان کوي چې یو ټیکه خو ورته وانسته وي چې دې ته پته لګی چې د الله تعالی حکم دی د ابراهیم علی السلام سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بدی باندې ډیره خبره ماشاءالله هغه موجود دی چې قربانې کې ډیره لوی فائدې دی دا زموږ د پاره د سفارش ذریعہ جوړول شي په هر یو وخت باندې چې کوم دی یو اجر دی یو نیکی ده او په ټول سرات پول باندې په کې نو دغه شان دی بل خبردار شي په دا به نامه اعمال کې تللې کېږي موږ دا پاره سید خو هغه قربانې سروي هغه خلکو د پاره ډیر لوی فائدہ ورکولې شي چې د عزت د اخلاص نه چې کم دی هغه سو کیا هغه قربانیو کې د الله د رضا لپاره ګینه الله تعالی په خو باندې سکه په وینه باندې سکه په سارو باندې سکه پرې خبر هم ځان پوهه کوي الله به سکه پرې خبر باندې خدا خو مونږ ګورو چې زما د بندیان سکه الله تعالی
دومره ډیر دولت درکړې دومره مال درکړې دي صاحب نصاب نو ورکه کنه قربانی وکه کنه واجب در باندې قربانی وکه صحیح ده نو قربانی به لازمن کو کمو خلکو سره بس اسانه مې کدل خبره چې 470,000 روپۍ مالیت نقدی ورسره وي یا پدې کې پدې 410,000 روپو مالیت کې سونم شته چاندی مشته نقدی مشته دا درې وړه چې راجمه کې د دې قیمت 470,000 روپۍ راځي ته سیب صاحب نصاب ته به قربانی کې ته باندې قربانی واجب د قربانی وکړه او کنه کې د الله نبی فرمایي زمونږ عیدګاه ته دې مونږ نه راځي زمونږ عیدګاه ته نه راځي ځکه قربانی یو ډیر لوی یقینا دا یو عمل لیا یو ډیر بابرکت عمل لیا حضرات صحابه کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تشریف فرمو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الادہی یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگل پدی قربانی کے سفائدہ دا اللہ نبی ورتا فرمائے سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا پارا یہ کرن دا ابراہیم علیہ السلام سنت دے گنا دار ابراہیم علیہ السلام سنت دی داتا سو ادا کی پری انشاء اللہ ٹھولی خبر بیا کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تپوس ولی شی او بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم رخ کلی انداز کی جواب پکم طریقہ ور کڑیو انشاء اللہ دی بن پورا بیا تفصیلا بیان کو کہ اللہ تعالی تھا منظور و نن صرف تاسو دا خبر معلوم شو چی قربانی پچا بانی واجب دا عاقل بالغ مسلمان 14 غشان دی مقیم وی او صاحب نصاب وی او دی سرسر جکم دی لیونی نی وی او دین سرسر جکم دی غلام نی وی صحیح دا او 470,000 روپے جکم دی کچا سونوی چاندی وی یا نقد پیسی وی دری دری وانو تعداد چی راجم کو پیسی جمع شی 470,000 روپے تا صاحب نصاب قربانی دربانی کی گی دا قربانی نے پارا چکم جی شرط دانے نے چی یو کال وستا پا مال بانی دیری گی کتل سر جی مخ کی ہم مال دارا شتبا چکم دے قربانی کے دا یسو خبری دی دازان سر نوٹ کی پری بانی یقینن بازی خلق پری خبر نہیں پوئی بیا ورتن مخ مخ کی دام سکر کو چی را کم یو سڑے سود خور دیا او زان سر چا شریک کڑی شپگ شپگ اسی دی یا پینزے اسی دی یو سڑے پا کی حرام خور دی سود خور دی یا دی سر قربانی کی گی کنے کی دا ټول خبره په تفصیل ان شاء الله ذکر کو تاسو به ان شاء الله ډیر لوی فائدې حاصل کړئ الله تعالی دې پر ټول خبر باندې ول ماتو به تاسو عمل کولو توفیق درلسی کابل دې خبره زموږ محتاج به تاسو لګوم جی.

0: آسمانی هر بلایل چا سره ملاو شي
1: دا بتل کم زی کی دیا سو دا په کوهات سره رضیا
0: نه نه دا خو ضلع منصیر نه 45 کیلومتر مخکې د چترپلین سره دی بټګرام
1: نو چترپلین درته یاد کړم یا بټګرام دلته یاد کړم چې دغلته نږدې درته یاد کړم
0: نو که بټلو بازار دې یاد کړو بو یخ وي په دې
1: صحیح ده ښه بټلو بازار دپاره زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې تاسو کال وکړئ 0358 58481 یا 0345 92 3860 باندې رابطه وساتئ ان شاء الله بټلو بازار کې به تاسو له یاد کړي چې زموږ آسماني پروډکټس چیرته ملاوېږي ډیره مهرباني رور وچ یاره زه د شهد د مچو کار کوم هغه به کې تفصیلا هم بیا بیان کړي چېره سرور قسمه مچۍ دي او دا که نه نو دا یو خبر یا سید د مچو ډیر زیات خپلو کې اتفاق کوي دی باندې ما ته پورا تفصیلا بیان هلته شوی دی چونکه زه چیرات لتلی یم نو ماشاء الله زموږ ملګری وو هلته دی هغه مچۍ مچۍ روډې وي نو شهد هغه ساتي بیا چې په کومه طریقه شاد دی نه اخلیا کم حساب کتاب وي نو ډیر زبردست سسټم وي الله دې خوشحاله سي الله دې تاسو قدر کې نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای موجود دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زما رور ما سره څوک د کم ځای موجود دی جی
2: زخه بلانې نه پلانې نه یا
1: نم د سره جی پنیالی نے نمنگ کال کڑے دے
2: جی
1: جی جی حاضر حکم کوئی جی ساسو نم سے جی عبد الحمید سے بھر کلے رتو وے تاسو خے سیت خرے جی
2: خے دا لا پال سو دا غل دا عید والا خبر
1: عید والا خبر سر
2: دا می اوس وا دے ایک دے خلاص کڑا ہو
1: ہا

0: خاجي خاجي اختار دا خبري مش ووري دليا
1: اوز ما لا فاتا وزيكو
0: جي جي وكا كنا
1: ما هو فاتا خدري دليا تسا نفتا
0: بوين شما
1: ما ما فاتا دري تولي دري تولي
0: دري تولي سون رسر دا
1: مالديني زويوا
0: مشر ساسو به خبر زنه پویګه ما خبره ټول وضاحت کړې دي چې تاسو رنیمه توله سو نوی پیسې سره وی چاندې وی داغه مالیه 410000 روپۍ وی 470000 روپۍ وی تاسو صاحب نصاب تاسو به قرباني کوي مونږ خبره ختمه کړې ده ډیره مهرباني شکریا جی ګوره مونږ یو خبره بس یو ځل سره رسول درې توله سونه سره ده بس سترګې نه دی پټول پکار بس یو توله سونه باندې چا سره یې به قرباني کوي خو مونږ خبره د لوازیه کا دا هیلی باندې متالاش کوي چې مونږ سره درې توله سونه ده دوه توله سونه ده پنځه توله ده او دا خو صاحب نصاب خو ساړې توله سونه ده نه بیا به چاندې ضرب ورکو مونږ دا خبره ټوله واضح که دوباره دوباره دا یو خبره تپوس کول دا مناسب نه دی صحیح ده که بیا ډیر دغې نو تاسو خیر د خپل علما کرامو نه تپوس کوي یا د پروګرام نه پس زموږ چې کم نمبر تاسو له د واټسایپ دی دا حاضر دی څه قسمه تپوس تاسو کولی شي پاغې کولی شي ٹھیک شو جی نیکسٹ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای نه موجود دی جی ڈاکٹر اسرار جان تاسو سره په لائن دی جی جی ساسو نم سر کم سے نم کال کڑی دیا ساسو آواز صحیح نہ راضی آواز ساسو صحیح نہ راضی بیخی یہ بدل کیجی بیا چې تا ته موقعه ملاو شي مشره کال بو کې الله دې خوشاله سي ته الله دې قدر وکړه ها زه چې طالب یې موقعه ملاو شي د کال نو بیا به کال وکړي ډیره مهرباني شکریہ جی ګورو یو خبر یاد ساتي چې کله هم تاسو کالس کوي مونږ ته بالکل ګورم تاسو لې مونږ راغلی و سیدا نو په سر سترګو تاسو کالونه اخلو ماشاءالله او مونږ لنه سو خاص نه تاسو کام دي بلکې ماره فار ټول محترم دي خو چې کله سو کال کې نو داسې دی کې ودرېږي چې تاسو سیګنل یې پوروي بل تاسو ریډیو واسلو کوي بل د موبایل اوپن لاؤډ سپیکر مان کوي ډایرک بس وخت نه سي خو ہینڈ فری ہم لگا ہوئے نیکسٹ کال لازم سر سوک دے کم زینے موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم سر جی
0: ہاں بچے زمون دے پروگرام خود ما شمان دے جمی پھورو جی بچے وایا وایا آسمانی تیل پلاہور کی بکم زی کی ملاوی گی پلاہور کی خو زمونگ اصل کی چونکہ ریڈیو آواز نور دے لے کی گی نو زمنگا ترتیب داوی بچے چې کله زمنگ دا ریډیو آواز کم زی ترسی نو الته زمنگ آسمانی پروڈکٹس اویلیبل خو به هر حال زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر باندې تاسو کالو کې لاہور لوي تاسو لمنگ درستولې شو ها زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر دارې 0358 58481 یا 0345 9232 8660 پرې تاسو کالو کې بچي نو تاسو له لاہور لور درستولې شي ها زلوی شیخان سړې شي مونږ سره رور موجود ماشوم موجود دی و چیرې دا کم آسمانی هر بل آئن لی نو دا په لاہور کې چرته مې ګوره زمونږ ترتیب داسې دی چې کوم ځای کې زمونږ د ریډیو آواز زیا زمونږ آواز دلته زیا نو که هغه بلوچستان دی که هغه رسال پور دی که هری پور دی کپټ آباد دی که بپه ده که دغه شان تی اوګی د کالی د کوم ځای ته هم زمونږ آواز رسی نو شکر الحمدللہ التبہ زمون آسمانی پروڈکٹس اویلیبل خو چې کوم کې زمون آواز نوری دی لیکيږي نو التبہ زمون پروڈکٹس تاسو لبیا ځان نه در رسولې ها زمون سره څوک د کم ځای نه موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وخت کې ما سره څوک د کم ځای نه موجود السلام

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سيب ريديو بانك خا
1: ريديو بانك مولانا سيد سنگ سيد تخده
0: دا الله تعالى دي لوي فضل كرمي سانده نم دستري سيب وكم زيا
1: يارب باقلي ادم ادم منون دي
0: جي ادم سيب سنگ علي طبيعت خلي سيد خلي جي
1: الحمد لله زما دي خبو كي غالق وشاب بجلي وسنه شوي كاركو مكاري
0: خاجي خاجي تاسو سوي چیرې خپو کې مدردونه دي د بجلی او سنټری کار کوم نو د خپو په سر ناس لګډی رمه کو کنه ادم سیب
1: بالکل جی نو اوس میغه
0: الګ غند کې احتیاط کوي چې د بجلی والا سنټری والا چې سونه کاریګران دي دی اکثر لږ کم دي د خپو په سر ناسته کوي
1: بالکل جی دا شاندام
0: او بل تاسو لګ دوډی نم ځان ساتي چې کله تاسو د جری وخې کنه بجلی د پارانو د دوډی نه ګور اکثر لږ ګورم د کاریګران ځان نه ساتي دا خبره نه ده ځان خو سیب ساتي ها
1: اغه چې ماسک لګاو زما شاګردان ما سړي خو زه اوس راوړېدلې ما لا مورو کې ملک فرق
0: راځي خاجي خاجي خدای سي کارو کا ادم سیب زمنګ اسماني هربل آئل واخلا بتوري مساج بتوري مالش استعمال ک لګ غونته کې گرم ک تھړ میکا او بیا په مالش شروع ک الله تعالی بلوي صحت ورسر دنه ان شاء الله ها ادم سیب سره موجود خو اواز یې منکته شو ډیر معذرت وخنه غواړم وې د سنټری کار کوم او راغورځېدلې ما درز می خوړلې دي او د ملا مورې می جګم دی غزور غسې دردونه ډیر زیات دي خصمنګه چې کوم آسماني هربل آئل لی غزان لروړي لګونته کې ګرم کیا او بیا په دغه تل مو تیل باندې آسماني تل مو تیل باندې نیم ګرم چې کوم دی کنه نو پدی باندې تاسو بیا سو کیا خپل بدن مالش کوي الله تعالی په بدل کرم احسان سره ساسو دردونه به نام او نشان ختم شي اکثر لداسي د چې کوم دا ګلکاران وي مزدورکار خلق دې زیات دردونه بدن کې بدن خو بخامه خمزه کده غریبانه خو ډیر زیات مشکت کې ډیر زیات مهنت کیا نو لازمی خبره ده چې انسان عمر زیات شي نو بیا هغه طاقت او هغه زور خو به انسان نه کنه نو مشر وشي را غورځېدلې ما او دغه شانتي تکلیف راته و نو آسمانی هربل آئل استعمال کړه الله تعالی بس افادری کړه الله تعالی بس حد در نصیب کړه ان شاء الله ها نو هغه مزدوران چې زما آواز وري هغه زمونږه کاریګرونه چې هغه پریشان کړي دي خبره چیرې پریشان یو سبکو نو زمونږه آسمانی هربل آئل استعمال ولا شي ها د دردونو د پاره د پټو کمزورتیا اډو کو دردونه ډیر زبردستی ورته نیکس کال زمونږ سره څوک د کمزورې موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم اجي دا وخت کې موږ سره څوک د کمزورې موجود په هر حال د دې اواز خورو رسیدو کال رو رسیدو خو لیکن خبرې نشي کېدلې نو زه سوې لشم برحال ستاسو طرف ته به سیګنل کې سو ایشوز وي خو برحال زه ستاسو محبت ستاسو خلوص ستاسو احترام په سر سترګو نو سوې لشو ستاسو طرف ته به مسائل وي حال لري تاسو خوشاله سي تلري تاسو قدر کې بیا هم زه نیکس کال لازم بیک ټو بیک کال نو خپل موږ سره ګورو څوک د کم زیره به موجود دي ټیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بہرحال دا کال ہم چکم دے مونگ یس کو خو خبر ہونو شے نیکس کال لازم سر وسوک دکم زیر موجود ہے السلام علیکم جی
2: سنگے ملکی سے خیش
0: زمان آواز درزی جی
2: بلکل جی
0: آسا سنم سر دکم زیر مکال کرے دے
2: مردان دا نور زمین خبر
0: کو نور زمین سے بھر کرے رہتا ہوئی تاسو خیش سیاد خرے جی
2: خیر دے جی شکر دے خیر دے
0: جی حاضر ام حکم کوئی نور زمین سے بھر
2: جی بس مینه د پاره مې د لرنګو کو چې ما مونږ ته ګران یو ډېر سر مې الله دې
0: خوشاله کړه خاجي خطا سودی د پاره کال کړي چې زه د تګران ما خاجي خاجي
2: مونږ ته ګران
0: په الله باندې ګران شي جی الله دې تاسو عزت کوي چې تاسو مونږ له دومره په درون نظر ګوري دومره ماشاءالله مونږ له مومین را کړي دومره ماشاءالله زموږ پروګرام سره محبت کوي دومره په ادب مونږ سره خبرې کوي دومره په خلوص او په احترام الله لري د دې بدې دنیا او خیرت کې درګه مونږ به سوکو دعا درته کولی شنو
2: ولی نه ماشاءالله ولی نه ازبرګی دا دی واکه چې ته مونږ ته دعا وکې دا زاسوره د خوشالۍ خبره ده
0: اللہ تاسو ڈر کے در رکھے اور مردان کے سمنگ آواز وقت کے صفاور دل کی گی
2: بالکل صفا ستھرا ماشاء اللہ دا سے کھلے موضوع لگا رہا یو بکا لو شو یونین کا نمو کی سے ساتھ مو بیگان منگا اور ڈیر پر منی سرا اور ڈیر ہم سے صحیح دخل اللہ دی خوشالہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او مردان کی خا په شهیدانو بازار کې الفلا پلازا کې دینه علاوه چې کوم دې پچا زمون ټول آسمانی پروډکټس مې علاوه دل شي بګجو خان روډ کې هم شته ښه آسمانی پنوم پروډکټس ماشاءاللہ ته موجود دي ان شاء الله خان
2: او جی په دې دکان ته بزم ما سره روډ ما سره ما ته
0: الله لتا سو خوشاله سي تل لتا سو ډیر کدل کی بس کم ز کم زمون پروډکټس خالي د پاس به اسماني نو مګوري ها
2: انشاء الله
0: شکریا جدیره مهربانی رور وی جیره کال می صرف دیده پاره کړو جو ساسو سره مې ډیر لوی محبت ته او ډیر ربانی گرانی الله دې خوشاله ست الله دې قدر وکا او زمون پروگرام چون کی اسلامی پروگرام دی او حقیقت مانو کې دی یو ډیر خولي موضوع روزانه شاملېږي لکه اوس پوره ماشاءالله مونږه الله تعالی ز ډیر پاجزای سره دا خبر کومه زه د الله تعالی ډیر لوی شکر گزار يم د خپل پلوار مور دعاګانې را سره دي 4058 موضوعګانې شکر له پوره شاملې کې 4000 موضوعګانې مونږ سره شاملې شوې او په دې کې شکر الحمدلله ما سره تقریبا 2000 موضوعګانې اند ریکارډ تقریبا 2000 یا 2500 موضوعګانې ما سره پرتی ویه چونکې دا وقتن په وقتن بیا مونږ سره دومره ډیټا نه یا په لوم لیکن او سپیس دومره دغه دا 2000 موضوعګانې هو ډیر کافی زین سي دا په خپل چې کوم مخکنی موضوعګانې ډیلیټ کیږي سیستم نه کنه او بهرحال ډیر خلکو سره بداسي چې زمونږ 1000 یا 1200 موضوعګانې خلکو سره پرتی وی خلک هم ریکارډ کوي مونږ هم خلکو ته په واتس اپ لیکاستو کنه

الله ری تاسو خوشاله ساتي. دا پروگرام اخیری کال خل مون سره بشو کی د کم زین. السلام علیکم جی. السلام علیکم سره شوق د کم زین موجود زما آواز درځي جی. بہر حال ددی کالم کٹ شو زډیر معذرت بخنه غواړم نن لائن کې سم مسئله وا او پېښور کې نت کې هم سم مسئله وا د غشان د تاسو طرف ته کې دې شي په موبایل سیګنلز کې هم سم مسئله ایشو وا. نو پروگرام پس خطرې کې سره ماشاءالله مخ په وړاندې لاړلو. څومره کال چې اوس را روان دي زما معذرت بخنه غواړم. موږ سره ټایم هم ختم شو تقریبا او یو سو ایرس به شاملو چې دا آسماني هر بل آیلا چې دا هرې بیماری لپاره یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی. نو دا به تاسو له چرته ملاویږي. صحیح ده جی. آسماني نوم به پې لازمن ګوري. د شوګر دپاره هم زبردستي بلډ پریشر دپاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شوي دي. بعضې خلک وایي زموږ خو د معدې زخم دی تیزابیت دی بد هضمي ده قبض مسله ده بواسیرو مسله ده خونی بواسیر یا بادي بواسیر. نو بالکل آسماني هربل آیل انتخاب کولی شي او

شانې زمونږ آسماني هر بل آئله هر قسم دردونه د پاره هم تاسو به تورې مساج به تورې مالشم استعمالولی شي صحیح ده. او دې نه علاوه که خبر وشي د آسماني هر بل آئل نو دا د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولۍ د پاره هم بهترین دي. او دې سره سره د مضبوطو صحتمندو ویښتانو راتیلو سره آسماني پیاز شیمپو آسماني الویرا شیمپو یا سو استعمالولی شي د الرجي د پاره د خارښ د پاره د ګرمکو دانو د پاره یا د ګرمۍ د پاره زمونږ آسماني برف شیمپو تاسو له مارکیټ کې موجود. څنګه چې نوم د واضح ده چې برف شیمپو آسماني نوم مانی نو انشاءالله ډېر زبردست او ښکلی رزل به تاسو له حاضر شي. او دې نه علاوه د مخ د ښکلا لپاره د دانو د پاره داغونو تیر سرو د پاره آسماني فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن تاسو استعمال ولې شي. خو آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیر شوی لري تور شوی دی وینه کوي یا بریخ کوي. آسمانی هربل ټوت پاوډر هم تاسو انتخاب کولای شي یو ډیر زبردست او خوله بهترین رزل پکې تاسو له موجود. او دین علاوه که سبا خبرو شي د آسمانی سن بلاسل مارکیټ کې موجود دی د نور د شیوان اساسو سکن محفوظ ساتل زمونږ هغه خويند مینیجر کچن کې کار کوي د هور د تپش د وجه مخبانی دانی دغونه تیر سری روزي نو زمونږ آسمانی سن بلاکم تاسو یوز کولای شي. هر ځای کې تاسو له ملاوي درشي بټي ګرام کې زمونږ आवाज شو کړو جیل مول کې محسن شاه کاسمیټکس والا سره. او د غشن د لیډیز مارکیټ کې سونه د کاسمیټکس ټول زمونږ ټول آسماني پروډکټس تاسو له بټي ګرام کې هم موجود دي. او سیب زمونږ आवाज کدا وخت کې شو کوري په اوګي کې انورلي کاسمیټک فاطمه کاسمیټک ماجد کاسمیټک علي کاسمیټکس والا سره زمونږ ټول آسماني پروډکټس هم ملاوي دي. چتر پلین کې سونه د کاسمیټکس حال ته هم تاسو له زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاوي دي. پلین کې لیډیز مارکیټ کې سور دي زمونږ ټول او دا غشان دی په تاکوټ کې تاسو له حاجی زید سره زمونږ ټول رائل بیکری والا سره زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاوي دي شي. او په کشمیر روډ سره هم زمونږ کسان کاسمیټکس والا ني پروډکټس په تمام پېښور کې سونه د کاسمیټکس ستور دی میډیکل ستور دی جنرل ستور دی زمونږ ټول آسماني موجود د عمر فارمیسي سمځي کې هم دي زمونږ ټول آسماني پروډکټس تاسو له هم ځان در رسولې دي. بریکوټ کې زمونږ आवाज شکر لاهور کاسمیټکس والا سره او نظام پور پوری خوشحال میډیکل ستور والا سره زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاوي دي شي. خال بازار کے طاہر میڈیکل سر منڈا کے تاسل وحید جان جنس او دروڑا کے گرین پیلس او دغه شانتی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر زمو ټول آسمانی پروڈکٹس بد دروڑا کے ملاوی دل شي جی زمو گواس کدا و کہ ہنگو پسنگیٹ بازار کے چپ سو سمر د کاسمیٹک سٹور دے زمو ټول آسمانی پروڈکٹس تاسل پ تمام ہنگو کے موجود دی. ہاں خاص من گوری پکو ہاٹ

0: زمون ټول آسماني پروډکټس ملاوي درې چې څنګه سوکوري لکه مروت کې سوکوري سراي نورن کې سوکوري چې په نومې د کاسمټیک سټوري زمون ټول آسماني پروډکټس اندر رسولې دي کده غشانې 400 د کمردان نه کې سوابې ده او کده غشانې زمونږ اوان هیڅ کو کې سوکوري یني چې په نومې د کاسمټیک سټوري زمون ټول آسماني پروډکټس وز اندر رسولې وي ان شاء الله کبي وفا شګانو وفاو کا جون وفاو کو تر سبب ور جون دي پاره شو سبب یو خاص سوکوري پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرېګو ترغې ته پر خپل رو ډاکټر اسرار جان لا اجازه ورکړي دلو اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
2: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: د هر کلی په جنرال سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، بهرام خان، جسول بازار، بټ شملئی، چان، تاکوټ او د تحصیل علایه په کنئی، کرګ او بنا بازار کې ډیر په ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار، تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او کپتیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-32-73 بل 0300-534-44.
1: گرانتا سو آواز اور 88.4 بٹ مونگ سریو سے.

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې وزیرانو چې کوم اغوستي دي او نورو چې ځنو هغه دغه ده پارټي چې نو یقینا چې په هغې باندې د نورو ایم پي ګانو مانسیرا پیس قتل کیس وارسا کا احتجاج 24 گھنٹې کی ډیډ لائن. نو یقینا دغسې چې چرته هم گلیا توی د آباد میں 4 سالہ بچہ پانی کی ٹینک گران امینوالو کوشش معشومان دٹے دو خواہشا ابونا سرائے سالہ پولیس کی کاروائی مسئلہ ڈکی دی کم مسئول کا مال برامت. نو کوشش کوئی چے کم زائی کے دو ابو بہاوی کم زائی کے یعنی تنگے مونگو تا تنگے ہو گنے نی. نو ہری ملزم کے معاملات کرنے والا سہولت کار گرفتار. نو اس دا یو سسٹم ہم شروع شوئے چے کلا چالا سہولت چاور کا یعنی یو ملزم دے او اجت ورکا نو اس قانون رو رو سختی گی نو مخ قانون دا خو پا قانون بانے عمل نکی گی نو چکالا پہ عمل شروع شی نو بیا حالاتم سم شی او بیا ور سر و سر لانجی هم سمی گی نو پا کار دا گران و مینوالو دا غلط کارونو نا کس سوچ نا چه دنو زان اسا تو ششو کو خپل زان چه دنو بغض بخلی نا خصوصی زانو ساتو گرانو مینوالو. نو یقینا چې زمون سوچ زمون فکر چې دنو دابا خشي نو کچاري یعنی بالکل زان او بغض بخیلی سره سکیږي یعنی کې یو سړی اوس ما ته ډیر بغض بخیلی کی نو مانه به څنګه هم کی چې الله یې نه کوي وی چې الله یې نه کوي نو دیوانه بابا به سکیږي نه. نو پکار ده چې مونږ خپل سوچ خپل فکر چې ده خپل ورونو رشتہ دارانو خپل دوستانو خپل ملګرو نو پکار ده چې مونږ یعنی خپل سوچ او خپل فکر چې ده هغه خکو مزیدار کو خوندور کو نو یقینا چې بیا به ستاسو ژوند ښایستی او کنه تاسو وایئ چې بس صرف ژوند تېرول دی که په کومه لاړو چایم باندې رالو بیټۍ م رالو سهار لګیا دي سکه یو مونږ ورته دغسې نیغ نیغ ګورو او نو یقینا مونږ ته پسه میلاویږي. نو خو نه ده پکار مونږ له د انسانیت زندگی د خوندور زندگی نه هم چې دنو یو اغستل پکار دی مزه ته اغستل پکار دی کې یو سړی ډیر غریب دی خو الله پاک هغه باندې ګوره ګران مینو سو ګوري کې کې یعنی تاسو دا سوشل میډیا ګوري تاسو پرنٹ میډیا نه ګوري هغه ګوري دغه سره سره که تاسو د امریکای پیجونه ګوري د انګلینډ ګوري د کم کم ځای پورا د دنیا نو تاسو به داسې چرته نه کتلی چې یو کس چې دنو یو تن هغه د لوګ نه یعنی هلاک شو یا دو لوګ نه چې دنو هغه مړ شو. ولی الله پاک دا وعده کړی ده چې کله هم زه انسان پیدا کم نو ستا روزی به تانه مخکې پیدا کم. نو کله هم چې تاله بیا دی کې دا حساب ده چې ګوره تاسو کوشش کوئ دریم څلورم کس چې دنو ځان سره په خپل کاروبار کې الله پاک شریک کوي او تاسو چې 4 روپۍ ګټئ نو دا 1 روپۍ چې دنو هغه د الله په لاره کې ورکوي او داسې چاله ورکوي چې تاسو ته معلومی چې یو ماشوم دی هغه یتیم دی ستاسو د کور کلی دی بالکل ناشنا سړی له او صاحب حیثیت سړی له بالکل هیڅ شی هم مه ورکوئ. دغه کې مونږ ډېر زیات خراب شو مونږ هغه چاله یعنی پیسې ورکول پکار دي چې کم کس مونږ ته معلوم دی چې کومه خور مونږ ته معلومه ده چې دا یتیمه ده د دې بېوسه ده د دې داسې کار وزګار والله څوک نشته یا یو تن دی ستاسو په کور کلی کې دی او تاسو ته پته ده او هغه عمرې له ولېږه او غریب دی. نو یقینا که پرس که مونږ 10 ځله عمرې له لاړ شو نو بار بار بار بار یو ځل په کې چې دی نو مونږ یو خوا کې ګاونډي ولېږو رشته دار ولېږو چېرې هغه بې وسه دی او هغه دومره حیثیت نه لري نو هغه ولېږئ. دغې سره سره کوم یتیمانان دي د هغوی په سر باندې لاس کېدی د هغوی برخه وکوي د هغوی پوښتنه وکوي یعنی قربانیان را رواني دي. نو کوشش پکار دی چې د چا څومره حیثیت وي د هغې مطابق قرباني وکړي. دا نه ده چې مونږ له پټۍ خرڅه ګورې قرباني کوه یا ورله پیسې قرض را واخلو څه چل دی زه قرباني هم خوا کې زما ګاونډي دی زه هغه سره سیالي کوم سیالۍ نه ځان بچ کړي. ګرانو مینوالو کله هم چې د سیالۍ نه تاسو ځان بچ کړه نو یقین په خدای وکړئ.

ستاسو جوان ستاسو د کور خوشحالي هغه به دوبله دوبله دوبله یعنی هغه به ډېره زیاته شي. او که نه تاسو دوړ کې شئ دوړ کې چې ورېږه زما دا ګاونډي دی او د یو قرباني کړې ده زه دوه کومه او ورېږه زه پیسې نشته را سره نو چانه قرض کومه او بالکل مه کوئ یا ورېږه قرض پیسې اخلم او قرباني کوم نو نه ده په کار چې خپل جیب ته وګورئ خپل خپل کور ته وګورئ یعنی څومره ستاسو بل کوشش وکړئ چې کوم خلک ستا تاسو یشي هیله ډېر ګرانو مینه والو نو ستاسو ژوند تاسو دا پریکټس وکړئ یو یو کال وکړئ تاسو وګورئ چې تاسو باندې لږ شی به ستاسو به یو ریړی ولې په هغې کې به تاسو ژوند چې دی نو په هغې کې به ستاسو خوشحاله یئ تاسو به خوشګر به هم خوشحاله یئ ژوند به هم خوشحاله یئ کورنۍ بچی به هم خوشحاله یئ او دا نه ده لازمی چې الله پاک چاله سپیړه ورکوي الله پاک چې دی نو په زړونو مالک ده کله هم چې ستا په زړه کې یعنی داسې چې د بل کس درد دي ستا په زړه کې یقین وکړه نو ما باندې پخپله داسې سو سو مراکې راغلي دي سو سو چې د چا خیال مې ساتلی دی یقین وکړئ ګرانو مینه والو الله پاک زما دوګنا دوګنا چې د نو خیال ساتلی دی او بیا زما هغه مصیبت چې د نو هغه یې په خوشحالۍ باندې بدل کړی دی نو ګرانو مینه والو کوشش پکار

نو ګران مینوالو کله هم چې تاسو سوچ فکر د خپل گاونډي د یتیم یسیر او د غریب وساته نو الله به ستاسو خیال وساتي. نو چې الله ستاسو خیال وساتي نو تاسو به ژوند ښکلی شي. ژوند ډیر داسې غریبانان مې لیدلي دي چې هغوی به پاپړې خرڅولې، هغوی به مزدوریانې کولې، هغوی به ټرکونه تشول په بازار کې. نن که موږ وګورو د هغوی زامن د پولیس په خښو څوکو باندې ناست دي او تانېداران دي، یولداران دي. نو ولې هغه خپل پیټي او پنډوکي اوچت کړي دي په بازار کې، خو خپل په بچو باندې سبق ویلی دی؟ نو څومره ګران کار دی بوجۍ اوچتول، ټرک تشول، ټرک ډکول، څومره ګران کار دی. نن که موږ وګورو نو هغه رونه زمونږ، هغه دوستان زمونږ په خخه منصب باندې ناست دي. نو په کار ده چې مونږ خپل خیال وساتو، خپل د ماشومانو خیال. کم ماشومان سکولونو ته را روان دي، خاص کر ډیر ماشومان داسې ګرانو مینهوالو داسې مه ګڼئ چې بس مونږ سکول ته ماشوم ولېږه او بس سترګو نه پناه شه نو بس لاړ دی افسر شه د غټ نه. تاسو به تر لسم دولسمه پورې په هغه باندې به چک بیلنس ساتئ، خصوصي خصوصي چک بیلنس چې به کله هم تاسو وساته نو یقینا چې دغه ماشوم چې دی نو دی به سټیبلی، دی به د ده سوچ بخي، د ده فکر بخي چې ده باندې یعنی کله هم یعنی داسې حالات رالل نو هغې مقابله به دی کوي. او ګرانو مینهوالو نو یقینا په کار ده چې کله دی چې ګاډو چتونو ته نه خیږي، بیا داسې چې وټلو کې نه کینی، چاپونو کې نه کینی، بیا چې کله واپس راشي نو په کار ده چې دله درمکار ورکړی دی. نو په کار ده چې هغه موږ وګورو، کاپي ور وګورو، خاص کر زمونږ خویندې میندې څومره چې دي نو ایله په کار ده یعنی کار هغې باندې راواخلي او هغه د سکول کار بیو کی. نو چې کله بټاګرام خلق او یو یو یونین کونسل کې پنځه پنځه ډاکټران شي نو تاسو حساب وکړئ، یعنی بټاګرام شل یونین کونسل دی، اته یونین کونسل چې دي نو هغه د الای دي، دولس چې دي نو هغه د بټا. تاسو حساب ولګوئ چې یعنی سل ډاکټران بشي د بټاګرام، نو د بټاګرام نوم به

0: فیکٹری زراعت نو څنګه چې زمونږ بټاګرام چې د نو د زیتون د پاره ډیر زیات ګټور دی د ګران مینو کوم شانتی هم زمکې نو کوشش وکي زیتون چې د نو اغنال کوي خدا سه نه دا ګران مینوالو چې تاسو زیتون نال کوي یا تاسو سو هم داسې د پروټو بوټي هغه تاسو نال کوي یا بیا د خوړه کغه میخو نه کنه ګوره د دې هغه پاله که تاسو چرګان واغستل پکار دار چې هغه تاسو دوايي وسی وکي داغه دو درې ټایم چې دنو په خپل خیال وساتي او بس کی نس کی خوراک کوي نه کوي خوراک ولور کې چې کم در ته ډاکټر سی وای کته له توله ریجو ورکه نو ریجو سره چې دنو چرګان جام کیږي نو کوش دل ولور کوي روټۍ کې در نه پاتې شي اشته کوي هغه ولندور نه روټۍ وسی هغه کپرس کې جړې روټۍ په توي هغه بو کې واچو یا ورته کې دی نو تاسو لغوندې دا پریکټیس کوي تاسو وګورئ چې تاسو جن څنګه لري تاسو نو مونږ اوس بالکل ځان نه سایستره چې سایسته ده نو مونږ راځي مونږ به یعنی داسې مراکې راځي چې هغه بیا زمونږ لپاره باجوړ مې بادام نیجرګه کا چې جون سے غیر منمدت درنه کا اعلان نو یقینا ګران مینوالو چې څومره هم آی نو پکار ده چې یو اجنبی سړی راشي هغه نه پوښتنه کوي چې ته بټاګرام ته رالی د کوم ځای نه رالی څوک نو چې کله هم څوک ناشنا کس تاسو راشي سودا خرسی اغه نم پختنه وکا شنه هدیګار ولو ګوره د خلک داسې ځایان خرسی چرګان خرسی یا سودا خرسی نو چې څوک مراشي نو کوشش کوي چې دا حج نبی بهر نه راغلی دی باقی دا زه چې تاسو هم حجره را جوړې کړي کله هم چې تاسو حجره را جوړې کړي او په حجره کې تاسو لګ نه هسته وکړه نو دغه سه قسم خبرونه به تاسو بیا الله پاک به هم بچ کوي هو تاسو به کوشش پختنه او به یې راغلی اغه نه پختنه وکا چر کم ځای سو کې شناختی گاډ ولا کې داس تاسو کو دي شان او ترازی جی میرے ترازی پاګوړی ترازی چ پرګرام دي څومره پنولی پنج میرال دي شملای دا بانسر دي پیمال دي ډبرای دا الای دا څومره یعنی ټیکړی دا پورا نو کوشش وکي چې څومره هم اجنبی کس راشي باقاعده غنه پوښتنه وکي چې سو کې د کم ځای نه سحر سے نو دا کوشش کہ چای پی اس کا وی وب پی اس کا بڑا خبر نہ دا ہو معلومات تے نو کم چے یعنی دا دشت گردی او دا سی سیزونا کیگی نو آغاز مونگا دا حجری مون ختم گڑی پ جمعتون کے ناس تے دا نو ڈیرا کئی ولی چ مون لاڑ شو صرف مزلا کہ پرس کے یو منٹ چے دنو مولانا صاحب چے دنو لیٹ کیگی نو مون بیا سار دیو پلا بل پلا دسی تاو را تاو اب کلا گڑائی تا گورو او کلا داسی یو فتاو سر تاو کو کلا بل بل سر تاو کو نه دا پکار پکار دا یو منٹ دو منٹ دا دری منٹ مون ټول رز لګیاو موبایل کې ټاکا ټاکا ټاکا ټاکا ټاکا ټیک ټاک او تاو دی ته وزګار یو خو کله چې جمعه تلل شو بیا مون باندې واخ به نه دی ولی چې بس مون ما مچي حواله چې خدای پاک اوس بده جوز زر وای مکه وای مکه وای مکه وای کوشش وکي چې په جمعه کې ناس تډیره کوي پوجره کې ناس تډیره کوي خپل کشران ځان سره ګوره پرو نیتوار راز و مونږه انځای ک دوم دی چینار لاندې ناسو او یقینو کا چې بغیر د پانکې نه بغیر نه ماشي نه مچان او خو خپل مونږه مازیګر پورې یو حجره کې ناسو خو انځای کړ مونږه بیا لړ یو ملګری هغه اپریشن کړو دغه پښتنې لاړو نو داسې کې څوک پرس ک بیماری داغه د الله د الله لټایوم الته کې وخړه په دیشانو کې کوس چنګالو کې نو دا څه کوشش کوي نو الله او کوشش کوي چې زه د ملګری خو لازم ده الله درز نو کله هم چې تاسو سوچ فکر د الله شو نو الله بس تاسو چې السلام علیکم
1: وعليكم السلام
0: الله رحم دې جی زبور نمکین شیرین څنګه سار سار کې بالکل پی جاندل ہمیں پاگوڑائی ماما پاگوڑائی خلق خزاسم صفت کو مچیارا دا پاگوڑائی خلق چی دینو آغا یو سوچ لری یو پکر لری باغونا کری میخ ساتی کنا وزن خلق دا دو نمبری پی پک خرسول شروع شو دی سر حالات لک خراب شو
1: دا برنا گر روڑی کنا زارنا
0: ہاں
1: پی دو نمبر خرسی نا دینا غب جرم بلنشتے جرم لگا
0: نا دا پکار کنا بل چل کی نا منگل پی راڑل کا نا آگا بیا داغ میں نو تی یقین پخدا کلا بے زما دو میخ مڑے کلا بے زما میں

0: ارشنا چت شک وین د پرشا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا
1: گرانو مینوالو دغه پکریته لغون دی سوچ کای چې دا اشاره چاته ده او څنګه ده نو
2: یا خدایا یا خدایا یا خدایا د مخنه جوړ کای مو دې وشوی دارش نه تماشا کوي د فر
1: یعنی دغه پکریته چې دنو لغون دی سوچ کای لک سوچ ورته کوي چې د پکره کې چې دنو چاته اشاره ده.

السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو یو زلی بیا د هوا په چپو ټلیفون په لائنونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بډګرام او زم هلال سبزی پروگرام او سحر په خیر پروگرام د لسو بجو نواله 15 منټه کم تر یو لسو بجو پوری تاسو رنیخ پنیغه د هوا په چپو ټلیفون په لائنونو باندې موجود دغه سره سره تاسو هم د خپل موجودګۍ احساس را لراک اله لرم چې پروگرام به موریدلی او هیڅ کلمې هم دا سوچ نشته دا سوچ مې د دې چې تاسو خوشاله شئ تاسو خیرازه شئ بټګرام پر مختب د پاره پټګرام د سوکالو د پاره د خوشاله د پاره نگران مینوالو کوشش کوي پروگرام چې د پیر پر اتوار یعنی پیر پر د لسو بجو نه والی 15 منټه کم تر یو لسو بجو پورې نو پروگرام اختتام ته رسیدلی د ګران مینوالو کې د سال پاز وتی دا څه خبره وتی زموږ خلینا بخنه براته کوي کوشش کوي خپل د ماشومانو خیال ساتي خپل د ځان خیال ساتي خپل خوریانو خیال ساتي چې چرته هم وي خاد وسی آباد وسی بریالي وسی او د لوی الله

علیہ. ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتاون سرا دی اول سنا تر دول صبح جو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور خبر کول منگا چی دا لس رضی یا لشپی یا مکمل رضی اوشپی چی دی ددی په احادیثو کې په قران کریم کې ډیر غټ فضیلت اگر راغلی دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی هغه فرمایي چې الله رب العزت تا دی لس شپو نه علاوه یو ورځ داسې یو ټیم داسې نشته چې هغه الله رب العزت تا ډیر لس ورځو نه زیات الله رب العزت ته په هغې کې نیک عمل محبوب وي. لکه انسان په بل ورځې باندې سخه کار کوي د هغې ثواب کمی او په دې ورځو کې چې سخه کار کوي سې نیکی کی روژه مز حج داسې صدقه دا کوي نو د دې ثواب چې دی هغه ډیره زیات دی. نو صحابه کرامو تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم

حاجی گانو رګن کو تاسو ری ریډیو امانی فیمټ سی شریعت 4 مټا ګرام نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې الله رب العزت تا دی درو دی لس ورځو نه زیات محبوب رځی چې دی اغه نوري نشتی او دی کی چې انسان کم نیک عمل کین نو الله رب العزت تا ډیر زیات محبوب دی نو صحابه کې جهاد نو ما دی زیات دی جهاد چې ران کار دی جهاد کې مجاهد د کور نه روان شي کافرانو او بیا دغه د پته لګی نه راځي او کنه برازي بندې واپس راځي او کنه برازي بیا دغه د پته نه لګی چې دی واپس راغی د سره پنده یی کنه به د سره بلی چي کنه به در بسترګی کار کوي کنه به کوي دی به خبرې کولی شي کنه به شي دا ټول خبرې چې کوم دی دا په دې کې راغلي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه کرام ته پوښتنه کی چې دی الله رسوله تاسو موږ ته دا وایي کچرتا په دغه جهاد سکین وغوما د دینه بهتر دی په دې راځو کې د اعمال کولوالو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته آو خو یو خبره ده هغه سړی چې هغه لاړ شي جهاد د پاره خپل جان او مال اوس یو د الله پاک په لاره کې وځي او بیا واپس را نشي مطلب یو سړی لاړ ځان سره پیسي اغستی دي ځان سره خپل توره ټوپک ماشین د دور مطابق چې سره اصلي هدا هغه ځان سره اغستی ده او دی لاړ جهاد له او دی جهاد نه بیا دی واپس نشه دی جهاد نه بیا دی واپس نشه مطلب دی الله پاک په لاره کې شهید شه نو دی هغه فضیلت دی هغه ثواب چې دی هغه زیات دی نور په دې ورځو کې چې کم سړی اعمال کوي نیکیانی کوي نو دی هغه ثواب چې دی هغه ډیر زیات دی نو ګوره یو ورته جهاد ته وګوره جهاد یو ګران کار دی دی کې انسان عام طور باندې کې انسان یو گاونډي سره مو جنگ لږي یو ورور سره مو جنگ لږي نو هغه ته دا یې رہی چې کې دی شي دی ما منی گزارو کې دی شي دی ما اوجنی کې دی شي زما د لاس سره نقصان ورسی او بیا کافر سره جنگ لتل چې ته زی په دې نیت او اراده چې د قتل کولو کې د په مردارول کې ماته ثواب ملويږي او ته زی په دغه نیت او اداري ارادي منی چې دی به مالو مپریږی دینه خو بس مخکې کېدل لګې دی په ما مخکې شو غزه په دغه مخکې شلم کم سړی چې په بل مخکې شو دغه د ژوندګۍ خاتمه وشله نو په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت تا د دغه لس ورځو نه زیات څومره عبادت چي دی هغه خوښ نه دی او دغه لس ورځو کې چې کوم سړی عبادت کوي نو هغه الله رب العزت ته ډیر زیات خوښ دی تر دې پورې دی هغه مجاهد نه علاوه چې هغه لاړ شي الله پاک په لاره کې او هغه جهاد وکړي او مال خپل ځان سره وړي او بیا واپس را نشي نه دی هغه مال راشي او هغه واش راشي او کور والا چې کوم دی هغه ته شي پاتې نشي نو دا مجاهد چې دی ثواب زیات دی کني په دې راځو کې نیک اعمال کی دی هغه ثواب ډیر زیات دی نو دی وجنه پکار د منګلا چې چاله الله رب عزت صحت ور کړ دې ټیم ور کړ دې چا منه الله رب عزت دار زیرا وشت دی نو دې رزونه پوره پوره فایده واخلي روجي ونيسي په دې کې نفل نو کی صدقو کی چا سره رواني اگر وانه ختم کی چا سره دس زیاتې ماته کړې هغه نه معافي غواړي دي چې حق خوړلې نو دی هغه هغه حق چې دی هغه هغه ته واپس ورکی او دی سره سره ټولو کې غټه او بهترینه خبره داده که چا چا سره سدوکه فراټ کړي نو هغه ندی کوله په کار غي نه ځان ساتل په کار دي چې

یو عمل دا دی لا اله الا الله ډیر ډیر ویره، او دغه شان الله اکبر ډیر ډیر ویله، او الحمدلله ډیر ډیر ویره. لا اله الا الله دا دی توحید کلمه ده. دی کلمه کې مونږ الله رب العزت سره دا وعده او اقرار کوو چې الله پاک زمونږ جسی دی، خوشحالیانی دی، غمونه دی، زمونږ زندگی دا مرگ دی، زمونږ جسی دی الله پاک تا نه علاوه زمونږ څوک نشته. او الله اکبر چې کله مونږ وینو دی کې مونږ د زړه دا اقرار کوو چې الله پاک نه غټ څوک نشته، زما دی نفع او دی نقصان مالک چې دی هغه صرف او صرف الله پاک دی. او الحمدلله چې کله مونږ وی نو ظاهره خبره ده په انسان باندې مختلف حالات راځي، هر انسان ته څه پریشانی څه نه څه مسله څه نه څه خبره هغه ته موجودی. نو کثرت سره چې کله لا اله الا الله وی الحمدلله انسان وی نو الله هغه مصیبتونه تکلیفونه چې هغه باندې الله رب العزت صبر ورکی، او کله چې انسان ته صبر میلاو شي نو بیا ده ته غټو نه غټ تکلیف چې کوم دی هغه څه تکلیف نه ښکاري. دغه شانې په احادیثو نه داو مثابت ته چې د دې اولنۍ لس ورځې چې دي دې کې روجې نیول پکار دي. او بعضې روایتو کې راغلي دي چې د یوې ورځې روجې ثواب چې دی هغه د لسو ورځو د یو کال د روجو ثواب برابر دي. او دغه شانې دي عرفه ورځ د اختر نه یو ورځ مخکنۍ ورځ چې هغې ته د عرفې ورځ وي، کومه ورځ چې د اختر نه یو ورځ مخکنۍ نو هغې ته د عرفې ورځ وي. د عرفې ورځې باره کې دا ده چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا وفرمایله چې دغه ورځې باندې څوک روژه ونیسي نو د یو کال مخکنۍ دنه کوم ګناهونه شي هغه، او آینده کال کې چې دنه کوم ګناهونه کیږي هغه الله رب العزت د تا معاف کړي. نو دا چې کوم دی دا دې باره کې راغلی دي. او دغه شانې دې باره کې نور مډیر احادیث او خبرې راغلی دي. په کار دا موږ لا چې چاله الله رب العزت صحت ورکړ دی، چاله الله رب العزت ټیم ورکړ دی، چاله الله رب العزت وخت ورکړ دی، نو په کار دا چې دې باندې بالکل انسان دا وخت داسې ضایع نه کړي، دا مسله ټیم چې کوم دی دا داسې بې ځایه پرې نه کړي. ان شاء الله العزیز امید دی چې د دا ورځې د ده ښه تیرشلې، نو ان شاء الله العزیز د ده به پوره کال هغه ډېر ښه او بهترینه تیریږي.

حاجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام 3.4 بټګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټکس 57 سره دی ولسنه تر 200 بجو پوری اور 4K کاسمیټکس کیما تاسو ته د محسن شاه په دکان کې ملاويږي 4K کاسمیټکس کیم سره مختلف پروډکټ دی چې تاسو ته ملاوي دي شي

نو گنی دیگه نه خوشبو یادی چې دا مندی بار بار بین کوي خونه داسې یو مینه محبت دی او وړی کې جات کې چې ځان گندنه کی پورا راځي نو مور او مشران چې دغه پریشان شي چې سار نو خلا مخامه پرې د خو پمبر گندنه کې تر اوسه ولی سي چللی نو دا چې دی یو محبت دی نو دغه شانې د دې تیتر یو تعبیر چې دی هغه علما کرامو د خوبصورتي دلکشي جذبیت ملي کړلی او دې سره فایده او چتول دا ملي کړلی او دې سره سره فایده خو چونکې د چرګې او د بچړو مره خو دې سره سره یو دغه چې دغه دومه ده چې اچانک څخه خبر اورېدل څخه خوشخبری اورېدل دومه ده دی په تعبیراتو کې او تعبیر کېدلی شي جی نو مجموعي طور باندې تاسو ډېر ښه او زبردست خوب دی ان شاء الله العزیز یو خدای راځي تاسو ختم قرآن کړ دی تاسو ته مونږ دا درخواست کوو چې مونږ دې لپاره پکې دعاګانې وکړي ټول اورېدونکو دې لپاره پکې دعاګانې وکړي څوک مې څوک نیک کار وکړي څخه کار وکړي نو زما ټول ته درخواست دی چې ماته پکې خامخا دعا کوي خپل مشرانو ته پکې خامخا دعا کوي ټول ته پکې دعا کوي خو ما به خپل دعاګانو کې نه یې روي چی

سوباجو پوری پریډیو امنه فی مټسی شریه 4 بټا ګرام باندې اورې پروگرام کې تاسو ته ټلیفون کولای شي 0997310400 باندې 4K کاسمیټک سکرین به تاسو ته ملويږي په بټا ګرام لیډیز مارکیټ کې د سره سره په کوزبانډا اتمامت کاسمیټکس وګي روډ کوزبانډا کې به تاسو ته ملويږي د سره سره میری کې بټو کاسمیټکس آصف کاسمیټکس اویس کاسمیټکس مفتا کاسمیټکس او د قشانی ملکال میډیکل سٹور بالکل اسپتال ته مخامخ دی کې به تاسو ته ملويږي جی وګي کې به تاسو ته ملويږي دکان نمبر 1 لیډیز مارکیټ وګي دی کې به مدا تاسو ته ملويږي جی د سره سره تاکوټ کې شینا جنرل سٹور پل بازار تاکوټ او د قشانی معین کاسمیټکس مین بازار تاکوټ کې بدلتا ستا ملويږي بټکام کې تقریبا لیډیز مارکیټ کې بدلتا ستا هر ځای کې ملويږي چتر کې بدلتا ستا ملويږي کراچی گارمنټس شادي کراچی گارمنټس او د قشانی شاجی گارمنټس د دوړو جدا جدا دکانونو دي کې بدلتا ستا ملويږي لیډیز مارکیټ چتر کې جی بټکام بازار کې کتا سو او خلین الولی جنرل سٹور د خیبر هوټل لاندې د قشانی سنی بیکری مین بازار د قشانی بټکام فارمیسټي عدالت روډ سره خوا کې ملہوترا فارمیسی کې بدات تاسو ته ملويږي د قشانی فدا میډیکل سٹور کوزبانډي اډي ته چکم روډ دی غي خوا کې د قشانی رائل بیکری په دورې کې مولانا انعام الله عادل صاحب سره د قشانی ذاکر میڈیکل سٹور میدان کی بدا تستما ملاوی گی جی دین علاوہ دا تست تقریبا بٹرام ہر بغڑ دکان کی بدا تست ملاوی گی 4K کاسمیٹکس کریم در مختلف پروڈکٹ دی کی کریم دی فیشل دی خاص کر کی وختور غختوری پار چکم تیل دی اگر تاسو استعمال ول شی او دی سرا سرا دی وختو حفاظت دی پار چکم تیل دی دا دوڑ یو تیل دی چا وخت چرغڑی نو اغه حفاظت کی یو دی چا چی نرغڑی نو اغا چچرغختی نو اغا دوباره راخی دی دی اگر نو ریدم کو سلیم مردوری کی جوړه ټلیفون کړو چې خزو منی زکاتی او اکثر خزی پروگرام او نو یقیني خبره ده زکات ش او قربانی شله دی کی دا خبره ده زما خپل تحقیق او د سوچ مطابق خزو من دا تقریبا راضی ده چې خزو منی زیات قرضی نی د خزو قرضی سوې خو 2000 روپے 2015 انتهایی جوله 2000 روپے قرضی دی نه زیات قرضه په خزو منی نی او سره تقریبا خزو سره هر دوی مدری مخزه چې دا غي سره سنه سره هی نو کوس یو خوځه سره فرض کې یو توله سونه ده یو توله مت نن سبا توله ډیر غرانه شي ده یو توله سونه ده خوځه سره او هغه توله سره هغه سره صرف او صرف 500 روپۍ دي 200 روپۍ دي نو دی خوځه منو زکات شته او کچا سره صرف سونه ده هغه د توله نو مکه مده نیمه توله ده نو بیا غي منی زکات نشته یت سونه یو ګټای ده یا کینټی دی یا یو ټپسونه میپسونه دي معمولی معمولی سی شه ده نو بیا دی منی زکات نشته نو کنه دا شي نی نو بیا دی منی زکات هغه شته دی بیا به دا زکات ورک زکات په مور کې او قرباني به مده کیږي اصل شی چې دی هغه خو سونه ده پیسی چې دا کاغذونه دي زمونږ د جیب کې چې کمی پیسی پرتی دي د دې شاته بانک کې حکومت سره سونه پرته ده او هغه د سونی په بدل کې حکومت موږ له دا کاغذونه راکړي دي دا ستاسو پیسی دي حالانکه د دې څه اصليت نشته صحیح ده اده قدی جن موږ ګورو چې دنیا کې مختلف ممالک دي چې دی هغه پیسې چې زمونږ یو روپۍ دی هغه پزرګاو روپۍ سینه دي کې زمونږ پزرګاو روپۍ دی هغه یو روپۍ نو دا چې دی پیسی خپل اصلي قیمت نشته اصل قیمت چې دی اغه دی اغه سونی دی نو چې کم ملک سره سونه ډیر دی چې عمل سونی چې دی بیا دی جدا کیرټي 22 کیرټ او 21 کیرټ او 18 کیرټ او 14 کیرټ زمونږ خپل ته ډیر لاندې سونه ملایږي دغه دی چې موږ چې دی پلان کې ستیا ربونه سونه راوړ د نو غډی راخ سونه ده نو سونه خو سونه ده اګه دی ربو یو کده دی نو هغه دا فرق ده کیرټو کیر به کیدی ته انګلیش کې ورته کیرټو یو پښتو کې ورته موږ قیرات وي عربی کې ورته قیرات وي نو دغه کمیدلو زیاتیدلو سره دی کې فرق راځي نو کدا سي کیفیت یي چا سره دا سری بیا په کار دادا چې هغه د وسره چي دي دا بیا بالکل سي چلو کی چې دا سره چا سره نو هغه بیا په کار دا چې خپل دغه چي دا هغه دی او کی خپل چې کما د قرباني د نو غدی بیا خامخه په کار دا چې قرباني او کی کوی نکړو بیا به د ګناګاری چي

हाँ जी ग्रान उर्दू को तासोरे रेडियो अमन एफएम अट सी शरीय 4 बटा ग्राम प्रोग्राम तास दे 4 के कॉस्मेटिक्स टीम पता उन सरा दियो लसन तो बोलो सुबह जो पूरी पर रेडियो अमन एफएम अट सी शरीय 4 बटा ग्राम माने और प्रोग्राम के तास मुंते 0997310400 मन टेलीफोन कॉल से 8583 मन तास मुंते मैसेज डाली गले से आउ दे सरा सरा 0397118099 दे नंबर बने हुआ तास मुंते टेलीफोन कॉल से जी या खुर टेलीफोन कर दे दो सवाल ने दी कर दी या सवाल खुदीदा कर दे چې په خوب کې زمينه مچې زدي اوچت زینه ارغړمه نو بس اوقات دا شیطانی خوب مکه لشي او بس اوقات دا چې انسان ځان د شویني چې زرغړمه نو دا انسان په ژوندۍ کې څه غلطي کوي په کار دا چې هغه غلطۍ نه دي ځان بچ کی څه غلطي ګنا یا د څه کار دی کوي نو په کار دا چې هغه نه دي ځان بچ کی دی یو دوی مته دا چې بس اوقات انسان ته څه نقصان وغیرہ رسی نو دې داسې خوب ویني یا بس اوقات سکار دی کی څه خبره دی کی یا د دوه خاندان ولا کی د متعلقه او هغه کی د ناکامۍ یری دته چې دې کار کې بزنه ناکامه شمه نو دا انسان به هم داسې خوبونه ویني لکه انسان ته څه د ژوندۍ کې دې سکار کول غواړي یا د کور ولا د بار کې سم فیصله کول غواړي یا سکار غواړي او دا د دې پړ کې دا خوف ته یره دا دا د دې پزړه کې پروت دی چې د نيزه په دې کار کې ناکامه کیږم دا مددي یو علامت کې درې شي دا قشانې د خوب کتل ولا پریشانی یا غلط فیصلی یا روحاني کمزوري او بس اوقات تی ګناهونو دی وجنا یا انسان کې د اعتماد کمی نو دا چې کم دی دا ټول خوبونه چې داسې خوبونه انسان همیشه دی وجنه ویني او غي بیا دغه د کده ځان او کته ډیر غټ زینه دی رغړی نو مطلب داری چې دس غټ ګناه کوي یا دس غټه فیصله د غلطه کړ دی غټه غلطی ده کړ دا کدو کته چې دی نری غونې زین غختې یا سی خپې خوې دل د نو بیا درې مطلب داری چې دا دی وړي کې زین غختې دي څومره چې انسان غټ زین غړي د کوم رحمت در مطلب داری چې دل انسان له باز راتل په کار دی هغه کارونه نه دی هغه فیصلو نه چې هغه دی کوي کچر ته دی غلطی کیو کنه دی څه غلطی او ګناه نه کوي نبی ادا دا چې دی سکار دی اراده او نیت کړ دی غو کی د د پړ کی او خوف او یره پر سره چې کدا کار ماو ک نو دا به ماته نقصان ورسی نو دی کدا څه مسله اغه نشته یو دوه خبره تاسو کړو دوی م دوه خبره تاسو کړو چې خلک وی چې او د سر صابون سره او د س نه کیږي دا غلطه خبره ده صابون دی صفای شي دی سترای شي دی د سر ولی او د س نه کیږي بالکل ور سره کیږي بلکې که چاله الله توفیق ورکړي چې سر ټیم نو هڅه کوي چې هر او د س چې دی هغه خو بهترین صابون سره په کار دی دومره دوړ انسان جسم من لګي جل منی نو دی کې سم مسئله نشتی بالکل صابون سره مو او د س کیږي جی شیمپو سره مو او د س کیږي هغه سلم بل مو کیږي چې شي سر تاسو کوي دی صفای چې سمره اسباب دی سمره زرای دی سمره شزونه دی دا ټول تاسو استعمالول شي دی کې قسم دغه نشتی جی بل یو خور میسج کړ دی زه دا خوب وینم بار بار چې زه شیشه خورم نو زما خلا نه کولاویږي کلا ګولای کلا د څه خوب دوده کړ دی تعبیر وځي خلا نه کولایږي دا مده قف فیصلو کې څه فیصله دا کیږي نه تاسو نه او سکار دی غستا سو پساو دی ان شاء الله ولعزیز امید دی که تاسو داسې ونه چې زه خو بهترین شی خورم نو ان شاء الله ولعزیز امید دی چې تاسو بدا هغه کار او فیصله چې دغه تاسو وشي دي اگر نور دین کو تاسو دا پروگرام دی 4K کاسمیټک سکرین په تاسو سره دی او لسنه تر 12 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 89.4 بټا ګرام نه اوري میسج دی موږ سره اوسو دا میسج شامل وي بیا پروگرام ختمو شي

0: ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمېر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي کچر استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878 د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي کچر استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با

0: బిల్ మెసేజ్ గురు జనాబ్ చాచా మెసేజ్ ఇక్కడ దమన్ పరుగునా మెసేజ్ ఇవ్వడం మెసేజ్ ఆగల్ సలామున తాజీ వాలేకుం అస్సలాం అమ్మద దాజీ సాంగ్ ప్లే కేకన ఖడేర్ బేకార్ అయ్యి దైస పశాన్ ఖజి ఖాన్ దాస్ వై ఫర్మాయిష్ అన్ను పూర కవితా సో అస్మా నూరి మా అస్మా زس کوشش کوم چې پلی کوم دا خو هغه دې پروگرام کې الګ ګران دی کنه اني هاو جناب کال طرف ز ګورو مون سره کال کوم کې سوګ دیو د کم زره السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: څنګه دی جی
0: خیر دې تاسو ښه خیر خیر دې تاسو ښه دې دهان بل خو دې خام کله چې انسان خیال بدلی کنه که نو تاسو پېګې 2 2
2: 4
0: مننه
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب خیر خیر دی تاسو خیر بخبلہ خیر خیر دی تاسو دعاګان دي نامره دخل والا
1: زیشان خبره پم
0: زیشان د کوم زنه
1: کوز باندې نه
0: مو ته زیشان کال کړی دی زیشان درته ول کوز باندې موسم څنګه دی
1: خدای جی گزاره کی
0: خلک دا وای چې هرالته واور وری کی دا خبر اختیار ده مطلب سوٹ وغیرہ دینے دے جوڑ کڑے تیاری بھی کرنا اور تیاری سے تو
1: زبردست
0: صحیح ڈیرا مند کو زیشان بچت سلام دوار کل واڑے
1: آو جی تو نہ سلام
0: وعلیکم السلام جی

Anyway, my message is Guru. Chacha, good day. Message is Salaam Alaikum. Wa Alaikum Salaam, good afternoon. Singai. Himata Gure, Tata Vima. Ah, Hinata. Hinata Mata Gure, Haji. Aiza, that's the way. نداغه څنګه کوم دغه زنه شمبلې کولې کنه هغه گیم شو سره ریلیټډ دی او بیا زه گیم شو کې دوستو پلی کوم صحیح ده خو تاسو لدی یې کړلو چې دلته لګم

نور میسجز کولو ضرورت بالکل نشته دی کال زنور مکوي خان نور میسجز نه شاملوم ٹھیک ده ٹائم را سره بیخی ختم دی تاسو ته ټوله ډیره مننه کو چا چې دا پروگرام زمونږه الګ ټائم ته پاره واوردلې ډیره مننه کو چا سم سره کول دغه هم مننه چا کال کول دغه هم مننه چا کال سم سره شامل نه کاغه نه معافي بخنه خصوصي مننه داخلو کو چا چې پروگرام خاموشه سره واوردلې خپل ټیم ډیره مننه دغه مرست سره دغه پروگرام تاسو راوړل اتلو تلو کی یہ خبر ہے اپل دا جوان دا ڈیزت خیال ساتھ ہے دا خلق ہم

0: ست خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې باندې بالکل مخه بکېږئ یا مو مایوسه کېږئ ځکه مایوسي به خپله غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغې ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړئ او د نور خلکو زندګۍ چې کومه ده هغه بالکل مه تباه کوئ کله چې دعا دپاره لاس چې ته وایي زما نوم تاج الرحمان دی دغه نامه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتئ کېدی شي زما څه خوشحالي نه احساسات او دعاګانو منتظر وي چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلي بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه ته خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازت د خدای په امان
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

जी ग्रहण दिन को तासोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दे जमगे दिन औ दुनिया प्रोग्राम तासुदी यवे न तर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम बांदे औरे जी खबर कुल मंगा छे अल्लाह रब इज्जत दी आदम अलैहि सलात व सलाम दी द्वाड़ो जामनो वाकया जिक्र कर दा चूंकि दी कुर्बानी इब्तिदा आगा یادم علیہ الصلات والسلام دی دور نشیده او د دې ابتدا چې د حقیقت موږ دا خبره وکړه قران کریم سوره مائده کې دا الله رب العزت تفصیل سره دا ټول واقع ذکر کړ دا چې الله رب العزت دې دواړو ته وی چې تاسو قربانی پیش کړئ نو یو چې دی هغه یو بهترین ګډه واغسته هغه یې لاله کړله او بل چې دی هغه سخره بغونې دانی یا میوه یا چې څه فصلو هغه واغسته او د الله په لار کې ورک په سم زړه باندې نه په خراب زړه باندې نو الله رب عزت یو نه قبول کړل او دی بل نه قبول نه کړل نو ظاهره خبره ده دنیا کې چې یو انسان ته نقصان ورسی نو انسان له پکار ده چې هغه خپل په اعمالو باندې سوچ وکړي انسان له پکار ده چې هغه خپل په کردار باندې سوچ وکړي خو انسان کی اللہ رب العزت دا یو مسئلہ خدا دتا چې څو نقصان ورسی نو دی همیشه دی پاره بل چا من الزام لګی نو د قتل قابلو کو هغه ورته وی چې لا ام بسط الیا یدک لتقتلنی وی کتم ما پس لا سوچتای زما دی وجل دی پاره زما دی قتل دی پاره نو ما انا بباسط یدی الیک ز تامن لاس نو چتو که تمام لاس چتای نو ز تامن لاس نو چتو سیدی پارا لی اقتو لکا دیدی پارا چی ز تا وجنم که تمام وجول دی پارا ما من لاس چتای چی تمام قتل کی گوری تدا خبر واورا چی ز تا نقتل کو زما استا دی وجول اراده او نیت نشتی ز تا نو وجنم تمام بیشک او وجنا خو ز تا نو وجنم دا زما اراده او نیت تی تا تزیست نویم. ما انا بباسی تین یدیه ایلیک زتالا نواجنم. لی اقتل که دیدی پارا چه زتا وجنم. اینی اخاف الله رب العالمین زکا چیزی یاریگ ما دی اغا الله پاک نا چه اغا دی تمام جهانون و پروردگار دی دی اغا نزی یاریگ ما. چیزی دی اغا نیاریگ ما لحاظا تا ما سرا لحاظا تا ما سرا بیا څه چلو کا که ته ما وژنې نو مې وژنه خو زه چې کوم دی زه تا له وژنم نه دی آیات کې الله رب العزت یو دغه وښوله که چېرته یو کس ستا ته نقصان راکړي او تا ته پته ده چې دی ما ته نقصان راکړي نو ته هغه له نقصان مه ورکوه ځکه چې هغه تا له نقصان راکړي نو کېدای شي تا له راکړي یا رانه کړي خو تا چې ولور کړم ته ګناهګار شلی یو خبره دویمه خبره دا که یو کس تا دی قتل اراده ساتی چې زه تا وژنم نو ته دی هغه دی قتل کولو کوشش مه کوه ولې د مسلمان قتل چې دی هغه ناجایز دی او ناحقه منې خو د کافر قتل هم جایز نه دی خو به هر حال که بیا بی هغه کوشش کوي چې تا له وژنې ستا د قتل کوشش کوي نو ته به هغه نه وژنې دغه د یو ځینه حدیث پاک کې راځي چې کوم دوه تنه یو بل پسې ګرځي دي مړي دي پاره یو بل وایي چې زه دا بل ووژنم قتل یې کړم د ده د زندګۍ خاتمه وکړمه نو دی کې چې هر چا بل ووژه دا دواړه جهنمیان دي لکه دوه کسان دي یو بل پسې ټوپکې ګرځي تماچې ګرځي دي یو بل قتل پسې ګرځي نو که یو چې دی هغه بل بیا جومات کې هم ووژه خو دا کوم چې مړ شي دی هم جهنمي دی او چا چې ووژه دی هم جهنمي دی ولې دوه یو بل پسې ګرځېدله ها که یو کس نیت او اراده کیدای چې زه دې نه وژنم دې ما وژنې دې ما سر څه کوي ودی کی زه د سره هیڅ نکوم نو بیا په داسې صورت کې د د قتل چې دی هغه که چا وژن دې بیا بې ګناه دی او هغه بیا ګناهګار دی دلته الله رب عزت بیا غټ بدل ورکړي نو په دې آیات کې رول ورته وي که چېرته ته ما پسې لاس راړې دې لپاره چې ته ما وژنې نو ما انا بباسط یدی الیک زه تا باندې لاس نه اوچتوم دې لپاره چې تا وژنم زه خو دې رب نه یاریږم او دویمه خبره ده چې انی اريد ان تبو باسمی و اسمک زه دا غواړم چې ته
زما گناہ ما خپل گناہ سره پزان منی کیږي دي زيره خبره زه دنیا کې مانه گناونه شي دي انسان ما نو زدا نه غواړم چې ستا گناہ په مارا شي چې ستا قتل پسی وګرځم ها کته زما قتل پسی ګرځي ګرځا زما گناونه چې دیغه په تامن راځي دا حدیث پاک کې راځي لکه مختلفه حدیثو کې راځي چې انسان کې انسان بل انسان ته څه بدلی دنیا کې به الله رب العزت هغه دیدنه اخلي دي هغه به دیدنه اخلي او که دغه بدل بیا دول ور نه کړ نو بیا ظاهره خبره ده چې بیا به دې هغه له نیکیانې ورکوي او که د سر نیکیانې ومنو نو بیا به د منې ګناونه ایښدلی کېږي. دې آیات کې هغه ذکر دی چې تا منې به دا ګناونه زما کې ښدلی شي ځکه چې ته به ما وژنې زما قتل منې به ته کوشش کوي.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونږ ته 0997310400 من ٹیلیفون کول شي 8583 منی میسج را لګل شي ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زمګ دی فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تر سوالات ته پوښتنه کول شي نو حابیل قابل تداوی کته ما وجنی وجنمی زه چې کوم دی زه دا نو غواړم چې زه تا وژنم ها زه دا غواړم چې زما ګناه په تاره شي او فتكون من اصحاب النار او ته په جهنميانو کې شي وذالک جزاء الظالمین او دی ظالمانو دی بی انصاف او بدله د قضا چې هغه به دوزخ ته ځي او دی دوزخ اور چې دی هغه به غوله صفاقي او بیا به دغه نه رسته غو جنت ته داخليږي مخیتون کی اللہ رب العزت 30 نمبر آیات کی اللہ رب العزت فرمائی چھ فطوعت له نفسه چھ دد زڑ چھ کم دے اگ دے خوشحالک دے قابل زڑ دا فیصلہ او کہ انسان جس کار کی اول دے سر دد پزڑ کی خبر راجی کہ چرتا دد پزڑ نہ دا خبر او وہ کلا نبی دی اگ گناہ نہ کی لکہ مثال کے طور پر یو کس تی اگ زغلا کوما نو اول سره به د ذکر کی راځي چې د فلانی شی دی فلانی کسره دی د نظر اخلم په غلا منی په دروغ منی په دوکی منی په فراډ منی نو اول سره به غدا کوشش کی نو کله چې غدا کوشش وکي نو اسلام د قد وجنه اسلامی تعلیماتو کې د زړه ډیر غټ اهمیت دی او پیغمبر علیه السلام د زړه باره کې فرمایل چې دا چې کوم دی دا مګړې چې دا دی غوخې دی ویني یو ټوکړه ده بلکې دا په جسم کې او داسې زیاتې کله چې دا ټیکی نو ټول جسم دی انسان ټیکی کله چې دا خرابی نو ټول جسم دی انسان خرابی او زړه بارا کې هر سړی چې کوم دی هغه خبره کوي اسلامی تعلیماتو مده زړه بارا کې دادی نو کله چې انسان سو ګنا غلطی سی شي کوي نو اول لسره دا خبره دده په زړه کې راځي زړه کې دده خبره راشي چې دا کار اوس مالک کول دی بیا رورو اغه زړه خبره چې دغه د خلې تراشي بیا د خلکو ته بیان کی بیا لاسونه خپې سترګې د جسم چې کوم نور آزاد یغه بیا دې منی عملو کی نو دا تمام شیزونه چې دی دا په احادیثو کې راغلي نو اول سره دی قابل پزد کې دا خبره راو فطوعت له نفسه د نفس د زړه دې خوشاله کې چې بس اوس دا قتل اخیه د دړه چې دی د گواہی ورک چې بس داړو وجل دی دا رور چې دی دا وجل دی دې په دې خبره منه خوشاله شي چې بس ته د وجل پکار دی انسان کړه کې خبر راشي دی زدا کار نه کوم دی کې ګناه دی د دې انجام ته سوچو کی د دې هر هر څه ته سوچو کی نو دا چې دی دا انسان بیا پریګی دی و نو چې کله پزدا کې دا خبر راوښتلا چې زه دی وجنه ما نو فقتله دی وجوما کاری ولا ختم کړ او بیا شي شو فاصبح من الخاسرين دی په هغه خلکو شي کیشه چا چې نقصان والا خلک دي زهره خبره ده رور خو اسی مد انسان طاقت دي قتل خودی چا جایز نه دی خودی رور قتل هغه بیا ډیر غټ جرم دی دی رور قتل مثال خدا سي دی لکه انسان چې ځان نخ پیلا سونه کټ کی لکه بالکل انسان چې ځان نه خپل څه عزوی چې دی هغه ځان نه کټ کی هغه ځان نه لر کی نو په دې آیات کې بیا و فرمایل شي چې اوس د خپل رور چې دی هغه وجه چې رور یو وجه ظاهره خبره ده چې رور وجلو کې چې کوم دی مسایل جوړ شول او رور چې کوم دی هغه د وجه نو بیا چې کوم دی ولی وجه دومره په روایتو کې راغلي مختلف روایت دي

جی ګران اوریدونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اورې. پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 منی، تاسو موږ ته میسج را دیګلی شئ 8583 منی. د سره سره تاسو زمګ دا پروگرام زمګ د فیسبوک پیج ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام باندې لای هم اورې. کمنٹ پلار تاسو دے سوالات تہ پوسو منگنا کولے شی جی زمگا دا پروگرام تاسو زمگا پو ویب سائٹ amanradio.com منو ماوری دے شی دی دنیا پہ ہر گٹ کی تاسو دے اغزین و ممت سوالونا را لے گلے شی. حابیل قابیل چیو دا مشہرو او حابیل چی کمو دی وڑی کیو، نو قابیل چی دے دا مختلف خبری دی دے کی بعضی خبری دا سی دیو چی خزی پسر دا مڑی شیو خود خزی پر سردانو شیوی. دیکھی دو خبری، یو خدا چی اللہ رب العزت اغا نبوت تی پارا دی اغا انتخاب کرو، او دویم دا چی اللہ رب العزت تی اغا قربانی قبول کرو. نو دا پڑا کی حسد پروتو، زد پروتو، بخیلی پرتو چی دا قربانی والی قبول شلا و زما والی قبول نشلا. نو دی وجن اغاو لگی اخپل دارور چی دی اغای وجن. اسی چی وجن؟ نو ظاہر خبر ده انسان یو کار منی پیگی نا دن خوصا وطلا دن لاس جوڑ شو، یو لرگی تیر نجوڑ شو، یو تختہ تیر نجوڑ شلا، اسے رور پریشان شو جو دس ری چلو کما پا یو جے کیا چایی بل جے کیا چایی سوچ کی گدل تکی واچو ما ساوری بیران اخری، گدل تکی واچو ما غرمو سر با خراب شی، گدل تکی واچو ما دا چل بوشی دا چل بوشی، اس غریب پریشان دی. نو اللہ رب العزت 31 نمبر آیت کی فرمائی چھ فبعث اللہ غرابا، اللہ رب العزت یو قارغرا لے گا. دے قابل تعلیم دے پارا، دے قابل پوکول دے پارا، دے ٹول انسانانو پوکول دے پارا چھ کلے امڑے اوشی غصر بتاو سی چل کوئی. نو فبعث اللہ غرابا، اللہ رب العزت یو قارغرا لے گا. یبحث فی الارض، اغه زمکه په کنستلو شروع کړه. لیواری کیف یواری سوء اخی، د دې لپاره چې هغه ته اوخی دی قابل ته اوخی چې تبا خپل لرور د لاش د دې د وجود څنګه پټای. روایت کې راځي چې دوه قارغان رالل دی غو بس رجنګ شه، یو قارغو لګی دی بل قارغی مړک، چې دا بل قارغی مړک نو بیا ورپسې پریشانه شه. نو زر زری پانجو سره او مخکې دی مخو کې سره خار او غرزوله او غرزوله او غرزوله او غرزوله، او چې دومره ځې پوره شه چې دی پکې خدلې کې دغه ورته داسې ټیل وغوني، او بیا پرې راپاسه خار واچوله او چې لاړه. نو کله چې تر ندی لاړه نو هغه ټول پریشانه ناستې دا ټوله هر څه دی ګوري. الله رب العزت چلو خو چې مړی سره به دا چل کوي. مڑی سرا مختلف مذاہبو کی خلق مختلف طریقی کی سو کی سوزئی سوک چکم دے دا قشانی سنی مذہبونو کی دا چی سلیخ سلیخ رزو پر کور کی پروتی سوک سکی سوک سکی. خدا تمام صورتوں نے چیزی دے کہ ٹولو کی خواہ بہتر صورت چی دے آغا دے ٹولو کی خواہ او بہتر صورت چی دے آغا دے مڑی خخول لی. کل جے انسان مڑی خخ کی نو بار دا هر څه چې دی داوما صفا سوترا پاتې شي. ولې؟ کله چې انسان ساوري هر څه چې مړ شي دی بیا ګندګي جوړي، دا بیا د جراثیمو د چینجو د بدبوی او د نجاست یو دینه یو ډیره جوړ شي، او دی کې چې کوم دی کنه بیا ډیر عجیب عجیب بیماریاں دینه پیدا کیږي. نو الله رب العزت دا یو طریقه خول دا، او دا الله رب العزت قارغه په ذریعه منی خول چې ته خیا وګوره چې دا قارغه سي چل کوي. نو دقه چلتا خپل رور سره وکړه. نو دقه ځای کې قابل چې دی هغه پریشانه شوي وي. قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل الغراب فواري سوء اخي، وهاي افسوس، په ما باندې دی افسوس وي، ما باندې دی افسوس وي، او ما باندې دی هر هر سوي ملامت تی وي په ما باندې چې زه خو د دې قارغه په شانی ومه نشلمه چې کم از کم دا قارغه خو دې ما نه پوه او عقلمند و چې که رور یې ووژنو بیا هغه خښومه که خو زه خو دې دنه وملاندې شلمه.
او بیا دی سی شو فاصبح من النادمین بیا دی ډیر زیات پښتاوی دی ډیر زیات پریشان او چې دا ما خپل د لاسه چې کوم دی ځان سره ډیر زیات یو غلط کار وک نو الله رب العزت دا خبره دا واقع چې دا په قران کې ذکر کړ د حابیل او د قابیل یو خدای کی دلی ډیر پس منظر دی یو خدا د چې د دنیا اولنې قتل اولنې دشمنی دغه بنیادی وجه حسد او بغض او زد او زد چې دی بغض چې دی حسد چې دی ډیر بچ چی دی الله رب العزت چاله یو شی ورکړ دی هغه له دولت ورکړ دی هغه له اولاد ورکړ دی هغه له خوبصورتی ورکړ دی هغه له علم ورکړ دی هغه له ښه اخلاق ورکړ دی هغه له ښه قسمت ورکړ دی نو تور سره بغض زد بخیلی دا مکوه ته دی هغه کردار کوشی مکوه ته هغه باندې جادو منتری تعویزونه مکوه ته خلکو مخکې د هغه خبرې مکوه بس هغه له خدای ورکړ ده کیدې شي الله رب العزت دا شی هغه له دنیا کې ورکړی او تا له ایښی ستا آلو اولاد له دا ورکي نو دې کې چې کوم دی دې کې ته مسله مه جوړوه یوه دویمه ده یو خو دې واقع کې دا ده چې انسان اولنې غلطي جرم قتل چې دی دی هغې په شا منیسي پروتو اول نمبر منی حسد پروتو حسد چې دی د دې باره کې راځي حدیث پاک کې راځي چې دا حسد چې دی بل انسان سره انسان ضد او بخیلی کوي نو دا چې دی دا نیکیانو له داسې ختموي لکه څنګه چې انسان څنګه چې اور وچ لرګي سوځي یو دم ختموي رو یو دم نو دا قشانې اور چې دی څنګه چې وچ لرګي ختموي دا قشانې حسد او بغض او بخیلی چې ده دا نیکیانې ختموي او نیکیانې ضایع کوي د نیکیانو چې کوم دی که نه قله قمه کوي یو دویم نمبر کې خبره دا ده په دې واقع کې چې انسان څومره هم نیکي کوي خیر صدقه کوي دې کې ریاکاري نه ده په کار دا خالص الله رب العزت رضا د پاره په کار ده الله رضا دې پاره چې دې کم کار کوي نو دې ته به فایده میلاویږي او الله رضا نه هټ کې چې دې کم کار کوي نو دې ته به فایده نه میلاویږي دویمه خبره دریمه خبره دا ده چې انسان چې کله هم ګناه وکړي دې په ګناه باندې نادمه کیږي خو بیا چې کله دې یو ځل ګناه وکړه نو بیا که دې نادمه هم شي نو بیا دې ته څه فایده نه ورکوي لکه دې یو کس ووجه چاته نقصان وکړه دا خو موږ عام خپل معاشره کې ګورو چې دوه تنه یو بل سره ونښلي او یو بل ته کنځل وکړي بیا هغوی بس سړی غول مې خوړل دي خو سې چل وکړم نو دا کار رانه شوی دی یا یو په بل باندې ګزار وکړي بیا وایي سره سخت خپه یم او دا زما ورور و دا زما فلانې او دا مانه غلطي شي ده خو یو کار دی شوی دی نو دنیا کې چې انسان څه کار وکړي دې منې وروسته بیا انسان نادمه وي پریشان وي خپه وي خو دله په کار دا ده چې اول نه دې سوچ وکړي که دې اول نه سوچ نه کوي نو بیا دته مسلې جوړېږي که دې وروسته سوچ کوي نو دا وروسته سوچ چې کوم دی دا بیا څه کارآمد نه وي لکه څنګه چې انسان یو ځل توکي توکانې بیا خولې ته نشي راتلی بس هغه بیا تلي کته ګن کې میلاوي شوي دغه شان انسان چې یو کار وکړي نو هغه کار بیا شوي او هغه چې دی هغه بیا واپس نه راځي نو انسان له چې وروستو انسان ندامت کوي د هغې نه ښه دا ده چې انسان مخکې سوچ او فکر وکړي یو دې واقعې نه دا پته لګي بله خبره دې واقع کې دا ده چې انسان ته که پته وي چې دا فلانې سړی زما دشمن دی دی زما قاتل دی دی زما ما ته نقصان رسوي دی ما خوشحاله نه پرېږدي خو انسان له بیا همدې صبر نه کار اخیستل په کار دي داسې نه چې چاته پته ولګي له چې دا کس ما سره زیاتې کوي هغوی وار وکړه زه پرې مخکې شم دا کس زما بې عزتي کوي وار وکړه دی زه دې مخکې نه بې عزته کوم دا کس زما نقصان کوي وار وکړه زه د مخکې نقصان وکړم دا به چېرته نه کوي لکه څنګه چې حابیل خپل ورور ته وایي چې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک وی که چرته ته ما پسې لاس راړې دي دي پاره چې ته ما ووجنې نو زه ګورې تا نه وژنم ولې زه خو د رب نه یارېږم نو که موږ سره په دنیا کې څوک زیاتې کوي ظلم کوي موږ له په کار دا ده چې موږ د الله پاک نه ویریږو هغه سره د ظلم په بدل کې ظلم نه کوو او کم از کم د ظلم په بدل کې هغه سره نیکي وکړو او که خامخا بیا چا کې صبر نه وي نو د هغې بدل کې بیا اقومره کار کولی چې څومره هغه کړ دي
او د قدی وجنه چې اسلام کمی سزاګانې مقرر کړې دي، هر شخص خپل خپل سزا ده، هغه کې سزیاتې کمی بیا ندی کول پکار. نو دې کې یو دا خبره موږ ته پته لګي. بلې خبره دې کې واقع کې موږ ته دا پته لګي چې د انسان علم چې دی هغه ډېر زیات ناقص دی. اوس ګورئ رور چې دی هغه وجلې شي خو هغه د قشاري ګرځي، نو دا ګرځېدل چې دي د ده چې اوس د دې ورور سره سي چلو کړم، نو دا چې کوم دی دا د دې یو سوچ او فکر دی، خو د ده علم چې دی هغه ناقص دی، داسې چل کولی نه شي. نو انسان د پاره د رهنمایي ضرورت دی. او بله دې واقع نه دا پته لګي چې انسان له څه شي کمتر او لاندې ګڼل نه دي پکار.

ہاں جی ګران اوردونکو، تاسو لري ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام خورزم غو ټلیفون کړو. وی چې زه خو ګورم چې زه ستې تخې جمع او بیا کوزی دې نشم داسې دوی یا خطلې نشم او دې سره سره زوینه مچ کپڑے زوینه مسې ته خطلل کوزی دلل یا سې کې پساوی دل. دا خو عموما د دې خبرې علامت دي چې انسان یو کار کوي هغه کیږي نه مشکلاتي پریشانیا نی پاگا کار کی نو دا اغا طرف تا اشاره دی عموما د دې دا تعبیر دی. خوب کی چې کپڑی وینځي د دې تعبیر چې دی اغا سمیل تا جلتا دی تجارت کی با که تجارت وغیرہ کاروبار وغیرہ نو هغه کی بده ته فایده ملاویږي. کدو کتل چې کپڑو وینځلو کی اغا کپڑی چې دی اغا شلی دی لیدی خرابې شي وی دی نو کده سې کار نه توبه کړي اغا توبه بدی ماتي. او دی سره سره د دې تعبیر دا اومه دی چې دشمنی او ضد او بخیلی چې دا به اومه دی چې سره کوي چې ته به نقصان رسی او د تبو مسوک نقصان رسی. د درې وړه تعبیرات د دې کې لشي دشمنی او بغض او حسد باندې به چې سره آماده کیږي یا به دې ورته نقصان رسی یا به دې ته نقصان رسی. که تجارت وغیرہ نو هغه کې به د نفع کیږي. او که دا قشانې د داولې د چې کپړو وینځلو کې کپړې شلیدلې دي نو دبدې سکار نه توبه کړي او هغه توبه بدی ماتې چی.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټي مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کې وخر اوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0333-47-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 20 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ: 0311-84-33-878.
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

لون زما په سر اوه په خپل پلو به صفا کړم زه اوس چې مې مور نشته خیرن ګرځم چا راته وی چې د سپرلي ورځو کې هغه تر لرې ګرځي ساګو پسې ځکه پټي کې مې شړشمو کرل ګلونه اورېدونکو زه

0: دې حوالہ زمنګ خبرې پوره شوې نه وي او مونږ دا غوښتل چې ډاکټر صاحب چې څومره خپلې خبرې لري هغه شریکی کړی تاسو سره او د چې کوم تاریخ ته دغه صحیح حقایق چې کوم دی غستا سو په خدمت کې وړاندې کی. نو یو پروګرام دې سلسله کې شوې دی بل دا نن دی او ګورو چې ډاکټر صاحب دغه سلسله تر سو پورې مخکې ته وړي. بهرحال پدې با خبرې کیږي خو که تاسو غواړئ چې موږ سره په دې پروګرام کې شامل شئ نو تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ ټلیفون نمبر دی 0309-711-8899. دین علاوه زموږ بل نمبر دی پی ٹی سی ایل 0097-310-500. دین علاوه که تاسو میسج کول غواړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل میسج ایپ ته لاړ شئ. هلته کې ولیکئ آر اے بی بیا ولیکئ 85-83 یعنی 85-83 پدې بساسو میسج موږ تر ورسی. دین علاوه زمنګا پروگرام تاسو زمنګا په ویب پاڼه کتلی شئ. دغه په ملاو کې www.radioaman.com پدې د سلور طریقو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. پدې پروگرام کې خبرې کولی شئ د نن د موضوع مطابق دا زمنګ د حاضر شخصیت نه تپوس پوښتنه سوال تبصره وغیرہ هر څه کولی شئ. نو د ټول نمخ کې خوځو د خپل طرف نه او د ریډیو نم د طرف نه د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې یو ځل بیا او بیا نن بارانم ډیر زیات هغه یو کړی ویل هم ډیر زیات او ورسره مونږ هم منډه ترپه کووله. نو ډاکټر صاحب ټول نمخ کې سلامونه په خیر راغلی.
1: وعلیکم السلام. ډیره مننه ګلفام صاحب ستاسو د ریډیو امن چې نن بیا ماته موقع راکړو چې کله حکم کوي نو زه به انشاءالله خپلو ماتو ګډو سره حاضرې کوم.
0: ډیره مننه ګوهر صاحب. باران سنا ناسا په
1: او نخو باران مو گلای مو
0: جی جی.
1: نو موسم خو ډیر ښکلې شو
0: جی.
1: خدای رحمت ته او د زمکی ودانی ده
0: ضرورت ته
1: ضرورت هم دی
0: او باران د زمکی آبادې د شیرینه یار زپتا
1: آبادې ما.
0: نو ګوهر صاحب خبرې خو ډیرې دي تاسو ته شاید یاد وی چې په تیر پروګرام کې منګه گفتگو ترکمه رسولې وا. نو پدې کې زما خیال دارې چې هغه ورته جشن یوسف زی جشن پښتونخوا بخنه غواړم جشن پښتونخوا او زنی زی کې به مې مخله راتله د یوسف زو نړیواله جرګه او تاسو ورته د جشن یوسف زی وې. پدې کې ما د پاره چې ډېره د حیرت خبره وه هغه دا وه چې دغه د 1500 کال چې کوم تاریخ ته په سواد کې د یوسف زو د دغه نه یو ورځ مخکې چې کوم تاریخ دی هغه دغه ذکر نه دی کړی چې په دې ملک احمد خان د دې نه مخکې په دې سواد کې څه صورت حال او ولې دغه یا ولې دغه ذکر نه شو دا دوه سوال جوړیږي. ولې مطلب مخکې په دې باسو کو چې ولې په هغه ذکرونه شو
1: هغه ذکر خو هغه نه کوي او موږ هم تفصیلا نه کوو ځکه چې دی هغه وخت چې کوم قبایلي تریخوالی او په یو بل باندې حمله وي نو هغه خو هیڅوک چې کوم دی هغه بیا نه راتازه کوي ځکه چې هغه وخت د قبیلو هغه وخت هم د قبیلو په ځان کې څه دښمني نه وه خو څه د اقتدار دپاره یو زرخیز ځمکه اغستو د پاره بو د پاره اغستو د پاره خپل قبیله یو خزمه کی آبادولو د پاره. نو دا
0: په خو یو عام چلنو
1: دا یو عام چلنو
0: جی جی.
1: نو که هغه کتاب سو ګورې نو مونږ چې د یوسف زو او د خوشحال خان چې بزن کې کم اختلاف وو چې د یوسف زو باکو خان چې کوم هغه د تخنیشین مغولو د تخنیشین جنگ کې هغه د باکو خان مرستیالو خوشحال خان خټک چې هغه د اورنګزیب عالمگیر مرستیالو هغه وخت کې د هغې په ځان کې چې څه وو هغه وخت لاړ پاسه پیړۍ تېرې شوې. نو اوس د خټکو د یوسف زو ځان کې څه اختلاف دی څه هم نشته دغسې د سواتو او که د یوسف زو وو نو هغه د هغې وخت خبرې وي د 520 نه مخکې خبرې وي. سواتي چې څه وخت دی په سوات کې وو نو هغه وخت کې بخو حقیقت ته چې د سواتو جنگ چې وخت یوسف زو سره نو
0: جی
1: اخو مغولو سره

0: په باجوړ کې دا سلطان حیدر علی غبری سواتی غبری سواتی دغه کلا غبر چې کوم
1: اوسم دي استاد
0: وا
1: جی
0: دا تاریخ چې لیکي چې را په درنې توپخانه سره پاغي حمله وکړه
1: جی
0: درنې توپخانه خو یوسف زو سره نه وی
1: جی مغول سره
0: مغول سره نو مغول وی تا تاغه نه قبلو نو توپخانه د مغولو جاسوسی نظام د مغولو
1: جی
0: او پیسې د مغولو وا خو اغي یو قبیله چې هغه پاسو له بلې قبیله ته ودروله
1: جی
0: د سواتو چې اطاعت نه کو د مغولو نه وکړي او چې هغه کله غبر روانو او هیتر علی چې دغه اقتدار ختمو نو خو مغولو ختمو
1: جی
0: نو لہذا موږ هغه دمر زور تاریخ په بین دورو
1: جی
0: ملک اویس چې کوم
1: جی
0: هغه په سواد کې د منګلور کې لچ کوم هغه چې هم پوه شو چې مغول زما دلته د اقتدار ختمي خو دې د پاره هغه یوسف زی را پاسولې دي نو هغه هغه کله خالی کړه او هغه نیاک درې ته لاړ هلته کې ټول
1: نیاک دره دی وخت کیسه کې ده
0: د نیاک دره دغه دی سوات مغریزو علاقو کې ده نو په بالای سواد کې نو دا هغه وخت کوم لکه دی هغه یو قسمه ماته تو او غیر مسلمه پکې پاتې کېدل نو هغه یو قسم لا د منګلور نه خپل هغه مرکز چې هغه پایتخت جو هغه پورته کو نه اګدرې ته وړو
1: جی
0: نو هغه ته کې کیناستو مل دا سی و چې د چنگیز خان حملې چې وي یا د امیر تیمور حملې چې وي
1: جی
0: د لوی لخکرونو د فوجونو حملې چې وي
1: جی
0: یا پزان کې بچي حملې وي نو دې کې بزنی وخت کې د قبیلې سربراه بچي کوم نو هغه به دا کتل چې زما د قبیلې خیر د دې تحفظ د دې بقا په سکه ده
1: جی
0: کزه جنگي ګم نو دا خو تباکیږي ځکه وړي کې قبیلې به وي لکه سینه سواتی چې کوم نو هغه مغول شین چې یت سره خو هغه ټکر نشو اغسته
1: جی
0: خو اطاعت نه کو نو هغه هغه کله ورته خالی کړه او نه اقدرې ته لاړ الته کې خو هغه تلې دي یا دغه سره دغه موافزین تل دي
1: جی
0: یا دغه خاندان دغه حرم تل دي
1: جی
0: ټول سواتی خو پاسې دلی منتشر شي ویني دي ټول سواتو خو سوات نه دي خالی کړي
1: جی
0: دا اوس ته په سوات کې او په دې کې
1: موجوده وخت
0: ته ورني کې
1: زړه سواتیان وي
0: زړه سواتیان وي دا خو امر یې او دا خو نه دي تلي
1: جی
0: او بیا چې هغه قتل چې الته کې یوسف زی عمر اغل سواتی اومشته د سواتو پایتختوم بدل شو بادشاہ بل ځای ته لاړ او الته کې تعداد په سوات کې ډیر شو نو بیا دا سستر یې پل د پل واړو لې جوس په موږ کم زیالو
1: جی
0: نو زمون یو غبری سواتیو او په غبری سواتیانو کې د ارغوشال د زیلی قبیلې او مشر او شیخ عبد الوهاب
1: شیخ عبد الوهاب
0: او دې ډیر مشهور سړی د دې ډیر مریدانو
1: جی
0: د دې بیا یو خاص مریدو اخون سالاک
1: جی
0: دې اخون سالاک ته بیا مغولو خپل دستاویزاتو کې په تاریخونو کې اخون چالاک لیکل دي
1: جی
0: خدا اخون سالاک
1: جی
0: نو دې اخون سالاک ته ویو دې په چغرزو په سیمه باندې
1: جی دګونې سره
0: نو الته کې دی شیخ عبد الوهاب او د اخون سالاک کم چې منون کې او مریدانو
1: جی
0: نو هغه کې تنولیانو
1: جی
0: هغه کې یوسف زیوم هغه کې سواتیوم نو هغه الته نه یو لخر تیار کو
1: جی
0: او هغه دی هزارې ته واوړل
1: په باسین ورو وخت دل
0: خو دین اوله
1: جی
0: موجوده چې زمونږه کم تنول دي
1: جی
0: دلته چې کم تنول یاندي
1: جی
0: نو اول دی حمله کړدا د دې تایون د سکی کې چې دا 1644 دی
1: جی
0: 1643 یا 44 دی
1: جی
0: په دې تنول کې غیر مسلمه پاتې کېدل
1: جی
0: دې ته تاریخونو دومه کفار لیکلي دي
1: دومه کفار
0: کفار نه خو واضح ده چې غیر مسلمو
1: جی
0: خدا دومه سي شي دي التوم دومه کفارو
1: جی
0: پا پتور غر کې دومه کفارو
1: جی
0: د سواد په غریزو کوستانې سواد کې
1: جی جی
0: حالت کې دومه کفارو
1: جی
0: دا پته نه لګی چې دیتہ د دومه ولې وي ځکه زمو پتور غر کې چې کما دا د تورک نسل خلکو وې دا د تورک نسل
1: جی
0: دا د بد مت منون کې
1: جی
0: یاد د تورکانو دا بتال قبیلې زنی زکی هیتال قبیله لیکل دی زنی زکی بتال نور هر سو خود دوما ترو سما معلوم نو کو چی دی تا دوما خود سی شه دی خو با هر حال دا دی ترک نسل خلقو دی دی بود مت منون کیو او دی پا تنول کیو نو پوری نا تنولیان چی کم دی دا دی یو وڑی کیا ونی لاخ کرو
1: نا تنولیانو اوریجن سلی جی
0: دا دا یو دره دا افغانستان کې دره تنال
1: جی
0: نو دا د دره تنال نه چې راغل نو دا په تنالیانو یا په تنولیانو مشهور شل
1: جی
0: دا پختون نسل دی پختون قوم دی
1: او افغان ورته وی
0: افغان ورته وی نو دره تنال په وجه تنولیان شل
1: جی
0: د دې سلور زده راخره خو تاریخ دا وی چې د دې مقابله ته د دومه کفار تنول کې چې دی چا یو وړی کې ونی ریاست دی هغه 2000 لخر وته
1: جی
0: خو دې سلو رزول وغه 200 زروله ماته ور کوشي کا سور کو د تنولې ترنه لاندې کو بیا دوی ما حمله چې کوم هغه د خون سالاک په سر برای کی
1: جی
0: هغه د یوسف زو وغه په تور غر و
1: جی
0: نو تور غر کې مو چې دومه کفار
1: جی
0: واځه ده چې غیر مسلمو
1: جی
0: د تورک نسلو خو دومه به ورته
1: ترک مسلمانان شوی نو جی
0: دا زنی ترکان چې کوم غنن دا دی چنگیز خان نو مخکی او د خوارزم شاه په وخت کې
1: جی بالکل
0: دی وختونو کې د دې په فوج کې راغلو د دې په لخکرونو کې په لوی تعداد کې
1: جی
0: هغه بیا دلته پاتې شوی دی
1: جی
0: نو د بد مت منون کې او دا د تور غر کې چې سمرا د ډومس کفارو اون دا ډېر رشتہ من خلکو
1: جی
0: کته سو ته یادې سو کلونه مخکی غالبا 15 شل کاله مخکی د دغه تور غر سلسله چې تل د تل دغه کوستانه پوری ویر هار د سرو زرو ملاو شوې د 15 کیلو دی خو څه دی
1: د سکندر اعظم په حواله د
0: خبر خبر
1: جی
0: نو دا خلک مالدار او خپل کالی اغوستل جوړول مغه د دې زیات شو
1: جی
0: نو دویمه حمله په تور غر باندې وشوه خو په تور غر چې څه وخت یې حمله وشله
1: جی
0: او د یوسف زو د تور غر لاندې کو نو هلته کې خو د تورک نسل خلک چې هغه د بد مت منون کې خو پکلی کې چې کم تورک حکمرانو د مسلمان
1: جی
0: خو دې حمایت وکړو خپل د هغه هم نسب خلکو د تور غر د خلکو
1: جی
0: غیر مسلمو
1: جی
0: خو د دې ترکان خلکو او د هغې په مرسته کې د هغې تحفظ له دې یو لښکر هم دلته ولیږو نو بیا سواتو ته او اخون سالک ته یو جواز خو موندی شو چې اوس په دې مونږ راوخیږو څنګه چې نن یو ملک په بل باندې حملې کولو لپاره څه نه یو
1: ملګري جوړېږي
0: ملګري یو جواز
1: جوړېږي
0: حالات جوړېږي یو جواز جوړېږي
1: جی
0: کیا غلط نه جوړی کی جواز نه جوړی خو پزوري جوړی چې باغې کې دی خپل مفادات
1: الله کو اس دې ټرمپ بده
0: حال دا و عالمي حالات تاسو ګورئ نو دا یو بانا اخون سالاک پلاس راغله چې زموږ لخ کړو په غیر مذهب باندې حمله کولې او نوم به ولا د جهاد ورکو
1: جی جی
0: دا اسلام نوم
1: دا کار ډیر د زړې زمانې نه استعمالي
0: دا ډیر د زړې زمانې نه استعمالي نو کې اوس په ریډیو کې زه هم تاسو وایم په موږ پسې ډېرې سختې خبرې کیږي چې کوم غیر مسلمو دلته کې ناس وو هغه نه مسلمانانو ته خطر نه و مسلمانانو مذهب ته خطر نه و ماشومانو ته نه و مال ته نه و دولت ته نه و هغه ته د اسلام دعوت نه ورکړي هغه انکار نه کړي لکه هیڅ نه و بس خو حمله و خو دې هغه وخت کې بس و دغه سي جهاد نه میول ورکو
1: جی
0: چې تاسو دې هغه مرسته ولې کړ دا فوج ولې لګل نو بیا خون سالاک چې کوم دی پخپله د دې کوم لخر اغسته دي نو پالمگیر نامه کې وی چې 15000 خدا لخر التن اورر تنظیم سره جوړ شوی دی
1: جی
0: پدې کې دا غبري سواتیوم
1: جی
0: پدې کې لیک یوسف زیوم
1: جی
0: او پدې کې سیدانو مو
1: جی
0: نو دور اغل دي چانجل چې کوم
1: جی
0: دا د مغولو دلته کې اخر نه کلاوا
1: جی او بالکل مشهور خبره
0: یو حفاظتي څوک او دینه برتا مغولو زکه مداخلت نه کو چې برتا د گلگیت بلتستان علاقہ و د گلگیت بلتستان چې کوم حکمرانانو دغه مغولو سری تعلقم خو دغه اطاعت من لو او دا یو د گلگیت چې کوم حکمران وین حکمرانو نو هغه ته باقي خپل الفاظو کې مقبون وي مقبون
1: مقبول
0: مقبون اخر کې نون دی مقبون
1: ها مقبون
0: او نو لکه سربره
1: جی
0: نو دی یو مقبون خور چې ون وغه و بیت په مغل دربار کې واده شو نو دی چانجل کې چې هغه اخر نه کومه کلا جوړه کړی و دینه برتا مغل شینشاهیت یا ریاست نو هغه دی گلگیت بلتستان ولا خپل حکومت
1: جی
0: پدې چانجل باندې حمله وشو
1: جی
0: پدې چانجل چې حمله وشو
1: جی
0: نو دلته کې تاریخ دا ښیي چې خون سالاک دي سره بخبل راغلو
1: جی
0: او ځنې وی چې نه سید جلال بابا راغلو
1: جی او دا شیخ عبدالوهاب کوم ځای کې پاتې شو
0: شیخ عبدالوهاب خدا خو دې چې غرزو علاقې کو هغه خو به التنه دي ته دوا کوله
1: جی
0: دې لپاره به خپل چې کوم یاري مریدانو پیروکارانو مذهبي خلکو چې هغه منو
1: مذهبي پښوا
0: او دې قبیلې نه دمر زلمی راشه دې نه دمر راشه دې نه دمر راشه
1: تنظیم سازی لکاوی
0: پینزو زورو نو دلته نه چې کوم رپورٹ تلې دې اٹک تا ځکه چې دلته نه مډاک تو اٹک تا اٹک کې لیدا
1: اٹک کلا جی
0: هغه نه به لاهور ته تو به بدلې تا
1: جی
0: نو هغه کې لیکلې دې چې را دې سواتو او دې یوسف زو مشترکه لخرې و
1: شریک لخر
0: لخر
1: جی
0: هغه چې کلا چې کومه ده هغه فتح کړه او هغه به مخه خوارش لري نو دې کوم دې پوری خوارش وی دي پدې کې نندیاړو د بڑا ګرام ساز
1: جی علي
0: علي او دې ټیکرای نوم دې
1: جی
0: او دې کوش نوم دې
1: جی
0: کوش دا بٹل او
1: جی چتر نتر ایچړو پوری
0: چتر نتر ایچړو پوری
1: جی
0: بیا اگرلې چې کوم
1: اگرور
0: اگرورا هو الته کې دې ترکانو حکومت چې کومو دارالخلافه چې کومو هغه پکلای کې بفیسری 15 پک کیلومتر باندې ګولی باغ نو مزیده
1: جی او مشهور
0: خلته کې هغه آثار هم دی وو مشته
1: جی
0: او ډیر لري نه لس 15 میلو لري نه شړو نه غیدا سې د غرب ویخ کې ویخ ویخ نیر بوته د نو دا او بابا له ګولی باغ کې د بادشاہ د محل نه اوس پاره بیا کار شروع شوی دی غنیر به وزي جی نو دا یو ډیر خوشاله ریاست وو
1: جی
0: او د علم او فن مرکز وو
1: جی
0: او دی بیا هغه حمله وکړه نو دی هغه سربره چون هغه چونکی دی لخکرو به جاسوسی نظامون د دی خپل یو
1: جی جی
0: نو دی په داسې وخت کې حمله کړی و چې الته کې محمود ترک چې کوم سربره چې کوم هغه خپل په پایتخت کې نو هغه دهلی ته تلو یا چې چرته تلو نو نو دی 15 زره لخکر پاغي منی
1: حمله وکړه جی
0: نو الته کې جدي سو وخت کې راتل نو دی خو بزان کې د خبره کړی چې دا علاقې به څنګه تقسیمو لکه زه د دیشانو خبر وکم دیشان قبیله هم د هغې زلمي په دغه لښکر کې شامل
1: جی
0: ما په یو تاریخ کې ولستل او هغه یو پاڼه مې چې هغه د دیشانو یو دوه مرګرو له ما راکړه چې دې کې ستاسو د قبیلې دا ذکر دی نو هغه کې هغه وی چې دا د دیشانو قبیلې زلمی هم په دې جنگ کې شامل
1: وو
0: او دا شیخ عبدالوهاب او خون سالاک دوه د په دې قبیلې کې ځکه شامل کړو چې دا د نورو په نسبت ښه شمشیر سن
1: جی
0: تور به ښه چلولا
1: جی
0: جنگ به ښه کو نو ګوره دې چې وی دلته کې راغلو دا سیمه
1: نه د دې څه مطلب شو ډاکټر صاحب لکه چې دیشان هم په دې کې دی کې دا اختصاص دیشانو د پاره ولې دی مطلب هم
0: دا هم خو مې ځکه وایي چې د دې باره کې دا یو خاص خبره زما نوټس کې راغلی و چې دا چونکې جنگیالي وخه جنگیالي و نو هغه خپل په لخر کې داوم شامل کړل او لکه په یو دعوت باندې شامل کړل چې تاسو موږ سره راځئ او دا حمله کو کې د علاقه فتح شي نو لکه یو قبیله ته ترغیب
1: د دیشان اوریجنوم سواتی مامی علی دی
0: دا سواتی دی
1: سواتی مامی علی
0: دا سواتی مامی علی دی
1: جی
0: نو دا علاقه بیا دی ځان کې تقسیم کړي
1: جی
0: دا علاقه دوته پاتې شو او کته ځنی قبیلې چې وي هغه بټله کوش کې پاتې شوې
1: جی
0: او ځنی چې وي نو هغه کوس پکلی ته لاړلې
1: جی
0: تر مانسیرې پورې دا علاقه دو واغسته بیا داسې و چې یو د پکلی ولایت یا ریاست
1: جی
0: او یو بیا په دم تور کې
1: جی
0: هغه ګوره کې د دې دواړو مس کې فاصله ګوره دمر نه ده
1: جی
0: خو د هغې جدا حیثیت زکو
1: جی
0: چې هلته کشمیر کې گورنر دی هغې په سنسکرت کې او تاریخ لیکل دی د کشمیر او د هغې نوم دی پنڈت کلن
1: پنڈت کلن
0: دس 1349-40 خبره ده
1: جی
0: نو هغه وایي چې کشمیر یو لوی ریاست دی
1: جی
0: او د دې په قبلي طرف ده یو پخلی ریاست دی
1: پخلی فخلی او پخلی
0: او پخلی نو د فارسی والو به دوی به بیا پخلی لیکو
1: جی
0: نو د هغې سنسکرت نه د هغې ترجمې بیا فارسی ته شوي دي
1: جی
0: او یو هغه وایي چې دنتور ریاست دی
1: دنتور ته دنتور وایي
0: دنتور وایي دنتور ریاست دی نو هلته کې هم د تورک نسل خلک وو
1: جی
0: د هغو ځان نه وړکې غونې ریاست و نو په هغې نظر بیا جدون قبیلې ونیسو نو بیا د دې د پکلی کې چې کوم د سواتو خپل یو حکومت قائم شو
1: جی
0: حکومت خو بیا نو هلته خو ولایت نو ریاست نو خو ځمکې دې ځان کې تقسیم کړي
1: جی
0: هلته نه چې دې په کومې فارمولې راغلو سیدانو له سمری سرسی یو بلی قبیلی
1: سلورم هو شاید استاندار به ورته
0: استاندار به ورته خو دا و چې هزاره ته چې کوم سیدان راغل دي نو دا هلته نه دي سره په یوې برخې باندې راغل دي
1: جی
0: لکه باقاعده د دې حصه و پکې نو دی دلته کې ځمکې تقسیم کړي بس دی پاتې کېدل د دې ریاست سربراه خو څوک نو خو دی تاونو کو جدون سره و د دو لښکرې هم څه پټې او څه سرګندې لاړلې دمتوړ دوه املته نه لاندې کړو نو داسې زمونږ دا سیمه چې کومه وه دا ټوله سواتو واغسته تر څو پورې چې د هریپور خبره ده نو ګورئ دې ټولو حملو نه مخکې دې نه تقریبا 70 کاله 100 کاله مخکې د لزا قبیلې والا راغل دي هغې هریپور دې کې آباد شوي دي بهترین چې دي کوم کې زمونږ دا زور زمونږ صدر
1: ایوب خان
0: دا ترین دي دالته کې آباد شوي دي دالته کې زاړه آباد شوي دي خو دا داسې د لښکر په شکل کې په اجتماعي طور نه دي راغلي ان دا و چې هریپور کې چې د لزا کمونو هغې ښه په زور کې وو ځکه چې د هغې مشر چې کوم سالم احمد خان د سرای سال هغې آباده کړې وه دا خار هغې جوړ کړو د لزا ښه په زور کې دې کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه د اخوند دروېزه په تذکرة الابرار و اشرار کې دي ځینې د افغانستان په تارونو کې دي تاریخونو کې دي او په زړو ټولو تاریخونو باندې بیا چې کله چې انګرېز دلته کې راغل دی لکه میجر بیلی او میجر راوټي بیا دا د ډېر مطالعې والا خلکو
1: جی
0: او هغې څه کې وسایل هم
1: جی جی
0: تر ماخذاتو پورې رسېدل هم دي هغې اسانو دا ټول تاریخونه چې بیا هغې اخیستي دي په مخه یخې دي نو هغې بیا یو تاریخ مرتب کړ دی لکه هزاره ګزټیر 1883-84 کې لیکلی شوی دی
1: جی
0: نو هغه وایي چې ځینې خبرې داسې دي چې هغه په 12مه صدۍ کې یا د 13مې صدۍ په شورو کې خلکو جوړی کړ دي یا پیدا شوی دي یا هغه بیانی کې خو هغه په موجوده ریکارډ کې هیڅ ځای کې نشته
1: جی
0: اگر د چانجل حمله چې ما تاسو ته وایي معلوم تاریخ دا دی چې 5000 خلکو خون سالاکې کې مشرو
1: جی
0: خو یو خبره پکې دا وشته وی نه دا خو سید جلال بابا و مشر او پکې داسې غونې خبرې کوم چې زموږ خلک د عقیدې په تور باندې کوي چې هغه سید و سید جلال بابا هغه چې راغی چانجل کې ډېره مضبوطه وه
1: جی
0: او هغه نه فتح کېده کوشش دو کنو آغا دیوال نماتی دو نو سید جلال بابا چی انو آغا اخپل آغا مسائبین یا یو ملگری واغی تاوی چی رز ما دی بوٹی کی زرن کئی ما دی بوٹی کی زرن کئی پتی پوری سر
1: جی
0: لکه پانسی کئی جی خوارو لی می زرن کئی او تاسو من نکئی بیا تاسو دی کلالا تاسو لطاو لی ندابا
1: درز بلا ورگی
0: خود فضل سری بداما درزو کی
1: جی
0: نو آغا دغسی اونه کی ویارو لی زرن کئی او چې عمری دی لاړ چې کلاله لته وشله جو کلام ماته شو
1: دا په کوم کتاب کې دی
0: پروفیسر محمد اختر چې کوم دی هغه ډیر محتاط مورخ دی ډیر ښه تاریخ لیکل دی تاجک سواتی و مملکت غبر اردو کې دا کتاب دی هغه څه ځای کې بي داسې لطیفه ګویي نه ده کړې کنه خو په دې واقعې باندې هغې لیکلو چېره داسې کېدلو سره د چانجل کلا فتح کېدله نو بیا خو پوره هندوستان فتح کول ډېر نو داسې لکه چې کوم ځای زنیم خبرې او پروګرام کې وایس آف ډیو ریډیو وایس آف امریکا کې مونږ پروګرام کوو نو په دغې موضوع خبرو سردار علي ټکر وایي چې هغه یو بزرګ دی او پیر دی او د هغې مزار دی هغې ته عجیب پرند وایي حاجی پرند ما تاسو ګورې ته پرند ولې وایي دی به د مرغو په شانې الوتو داسې خبرې به څوک منی خو پخا وی بزرګ وو نو هغه مېلمانه به یې راغل پنځه سوهی به ګډي بیزۍ به یې لالې کړې خو هډوکي به وې چې هغه دا یو ځای کې کېږده کې به یې ښودلې نو شپې به چې هغې څه دم درود وکړو نو هغه پنځه سوه ګډي بیزۍ به چې یو هغه سهار به بیا
1: برابر
0: هغې کنډک به یارم به برابر شو نو داسې بیا انګرېزان وایي چې نه دا خو بیا وروستو خبرې جوړې شوې دي نو ګوره جی انګرېز نه به هم غلطي شوې واقعیا نوٹ کولو کی بغلتی شیوی نتائج وخکولو کی بغلتی شیوی لیکن هغې غلط بیان خپل د طرفه نه ده کړې هغې چې سچ هغوی ته حقایق رسېدل دي یو خو پکې هغو د دې عقایدو دا خبرې نه دي شاملې کړې او دا وی
1: ضعیف الاعتقاد
0: ضعیف الاعتقاد زه په ګوربتی جیبې باندې ریسرچ کول دا دوه کاله مخکې چترال ته تلوم نو ما نه مخکې هغې باندې یو انګریز لیک کار کړ دی مورګن سټرائن نو هغې په 1929 کې په هغې ژبې باندې لیکلي نوټس ان ګواربتی ژبې نوم ګواربتی دی هغه وایي چې زه چترال کې ناست یم او دا درې کسان دي نومونه یې بیا اخیستي دي یو نوم نورشالی دی دیو نوم مرزا محمد علی دی چې درېم بي دغسې دی نو هغه وایي چې زه په چترال کې ناست یم دی ما ته دا معلومات راکړ دی یعنی هغه چترال نه زه چې تلم نو کچه لار ده کچه روډ دی ډېر خراب دی دوه نیمې ګنټې سفر دی بې چترال نه دوه نیمې ګنټې نمبر ګنسټاین هلته نه دی تللی ولې هغې دا خبره کلیئر لیکله چې دې درو کسانو چترال کې ما ته دا معلومات راکړي دي هغې به چې نه دی جوړ کړی هغې به دا ویره که څه غلطي شوي نو دې درو کسانو نه به شوي دی ما ته دا معلومات راکړي دي نو دغسې د ناروې یو نارویجن محقق دی هغې پی ایچ ډي کوله په دغې ژبې باندې نو هغې چې د دې ګواربتی ویونکي خلک د ډیورنډ لاین نه پورې افغانستان کې بي دي دلته بي دي نو هغه دا دو شمار چې هغې خیل دی نو هغه هم هغې علاقې ته نه دی تللی هغې د هغې ځای خلک چې کوم دي هغه هغې چترال ته رابللي دي هلته ورسره ناست دی نو هغې کسانو چې څه ویلي دي هغه لیکلي دي نو زه خو بیا د هغو هغه سیمې ته لاړلم زه خو هلته کې هغې سره پاتې شلم ما هغې سره ناستې وکړې ما هغې سره خبرې وکړې د هغو مشرانو سره د هغو ظلمو سره د هغو لوستو سره د هغو نالوستو سره نو هغو به چې خپل د ژبې کوم تعداد ښه هغه به ډېر ښه او اصل کې هغه ډېر کم یو ځای کې لیکلو یې د پاکستان په خاوره ډیورنډ لاین نه د پارندو کې د دې ژبې ویونکو تعداد 15,000 دی او زما کتاب کې ما چې کوم لیکل دی نو هغه یو محتاط اندازه ده ما دا وایي چې درې زره خلک دا ژبه وایي نورو نه یې راشوې ده نور ټول پښتو وایي نو ما د انګرېز خبره کوله چې هغې محتاط په تاریخ لیکلو کې هزاره گزیټیر دی یا د کیپټن ویلس یا غنه مخ کې دی.
1: تاسو دا خبره ل غنکم تاسو هډی ر قیمتي خبره کوي چې انګريز لیک کې ډیر محتاط دی کنه. نو سه زما ذهن ته یو خبره راغله چې زمونږ ځنې چې کوم مورخین دي زمونږ دي یا غیر پښتانه دي نو هغو د پښتنو دا خبر پکې اسې زمنن مې اسې ذهن ته راغله چې هغو پښتانه تر سامي نسل پورې رسول دي تر بني اسرائیلو پورې رسول دي. نو ما ته داسې ښکاري چې د تاریخ په نوم باندې یو خوش عقیدګي پاللې شوې ده. خوش عقیدګي ورته ویلی شو او خامخا د یو قوم په تاریخ کې دغه په نسب کې دغه په وینه کې خامخا یو غیر ضروري توګه چې کوم د مذهب غون سر دغه شامل کړی شوی دی. لکه اوس د نسب تعلق چې کوم دی خو د نسل سره دی کنه جی. مطلب څوک د چا بچی دی د کوم نیکه د کوم دادا بچی دی نسل دی پسې دی کنه جی.
0: ګورې جی
1: نو دې کې زمونږ پښتنو مطلب د قیس عبدالرشید افسانه راوخلې ده قصه سو خیالي او بیا دا هم ثابتی چې دغه افسانه چا جوړه کړې ده د بني اسرائیلو افسانه چا جوړه کړې ده. بیا لکه تاسو چې ویدل ته کې چې انجل په قلا کې چې کلا دا نفته کې ده نو بیا سید جلال بابا
0: سید جلال بابا
1: هغه وی چې ما اړولې ژوند کوي او بیا په دې گزار یو درسته وباسه نو دا به فتح شي. داسې قسمه داستانونو ته تاسو یا افسانې دي دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ تاسو خو لږ تردید ددې وکړو لږونې زیات واضح
0: دا خو ډېرې افسانې هم دي پکې که نه
1: جی.
0: خو څو پورې تاسو د بني اسرائیلو خبره وکړه که نه
1: جی.
0: نو زمونږ ټول پښتانه چې کوم دي دا خو نه ټول آرین دي
1: جی
0: او نه ټول دا بني اسرائیل دي
1: جی.
0: د دې په خاوره کې د دې په خټه کې د دې په رسم و رواج کې داسې سوزونه شته چې هغه یا په بني اسرائیلو کې دي او یا په پښتنو کې دي
1: جی.
0: لکه د پښتنو چې کومه د دې رسمونه دي د دو رواجونه دي د دو دغه دی عقیدې دي
1: جی.
0: یا چې کوم د دو روایتونه دي کومه د دو پښتنوري ده هغه په ټولې دنیا کې په ټولو قومونو قبیلو کې وګورئ نو بني اسرائیلو سره ډېر سوزونه مشترک دي. نو هغه اشتراکاتو معنی ځینې محققین دا وایي چې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې چې کومې قبیلې د هغې روکې شوې تاریخ نه وتی دي هغه چېرته لاړل دي. نو وایي چې خراسان غرونو ته راغلل دي غور غرونو ته راغلل دي. نو دلته که شته ځینې سیزونه داسې شته زمونږ د ډېرو خارونو نمونه زمونږ د کلیو نمونه زمونږ د غرونو نمونه زمونږ د درو نمونه یو خبر خو نه دی نور ډېرې دي هغه نمونه دلته کې شته. او د تورات او د هغې چې بیا کوم تفاسیر لیکلی شوي دي سیمه چې زمونږ پښتونولي ده او غیر تحریري ده خو مونږ پوهېږي چې کوم شی د پښتو خلاف دی او کوم
1: موافق دی
0: دغسې هغو سره کې یو حالخه د هغوی یو تفسیر دی هغې کې هغو سماجي اصول لیکل دي چې ژوند به څنګه تېره وای
1: جی جی.
0: نو هغه اصول چې کوم دي هغه ډېر پښتنو سره یو شان دي یکسان دي.
1: ګوهر صاحب دې ته اسې موږ ضمناً غوندې لاړل چې دا په تاریخ کې چې کومه خوش عقیدګي ده د دې عنصر نه دی په کار. اصل کې مونږ دا خبره شروع کړې ده دغې نه مونږ ډېر اخوا دېخوا لاړلو چې جشن پښتونخوا چې و په هغې کې د 1540 نه وروسته چې کوم تاریخ دی هغه بیخي نظرانداز کړی شوی دی اراده تن دی یا څه دي بهر حال. نو په دې ما تپوس کړ چې دا ولې دا څنګه کېدی شي داسې چې د سواد چې کوم تاریخ دی د یوسفزو نه مخکې هغه ډېر یو تابناک تاریخ دی د ریاست چې کوم دی مملکت ګبر یا ګبر امپایر. نو که د هغې په اړه تاسو
0: ګوره هغه خو واضحه خبره وه چې واضحه تاریخ دی
1: جی.
0: او د ګبري سواتیانو واضحه سلطنت دی او د ملک احمد خان د 1520 په هغې باندې خو دا هم سوال پورته کېږي چې خو باقاعده ریاست بینو
1: جی.
0: هغه نه مخکې چې کوم حکومت قائم شوه دی سلطان فقل
1: جی
0: او بیا دی هغه رور سلطان بارا دی هغه وسطوم دی نه زیاتو
1: دا به سو زمانه تقریبا
0: دا 200 کاله دا دی خاندان کې 200 کاله پاتیو او دې څخه رغبه کومه دا اوس چې په سیاسي تور باندې داسې زمونږ دی ډیورن لاین نه اخوانه چې ناره پاسي چې جیل م پوری
1: جی جی جی جی
0: نو دا خو سلطان بارام چې کوم د جیل م پوری خواغه تلو
1: جی جی
0: جیل م پوری سلطان بارام تلو
1: غبرو
0: غبرو سواتیو
1: جی
0: پختونو
1: جی
0: او دی هغه زور سمرو چې سو وخت چنگیز خان په 1220 کې
1: جی
0: په دې علاقو باندې حمله وکړه
1: جی
0: او دی هغه او د خوارزم شاه جنگو
1: جی
0: نو سلطان بارام چې کوم دی دی خپل سپه سالار ملک اعظم ته وای چې مونږ به د خوارزم شاه غړ نه جنگی کو
1: خجی.
0: نو د بهرام سپه سالار چې کوم دی ملک اعظم هغه سلیخ زره لخکر اخلي او هغه د خوارزم شاه
1: مرسته لذي
0: سلیخ زره لخکر اخلي
1: جی
0: او د دې متحده فوج چې کوم دی په اولی جنگ کې خو پاروان کې چې کوم شوی دی په هغې کې خو
1: پاروان
0: هغې کې خو چنګیز خان فرار شوی دی مفرور شوی دی تخدل د هغې ته خو شکست شوی دی
1: جی
0: خو بیا دې ته څنګه شکست شو ښه دا د بهرام په لښکر کې چې دا کوم ملک اعظم دی کوم چې سلیخ زره فوج اخلي
1: جی
0: باقاعده فوج دی
1: جی سلیخ زره فوج معنی لري کنه جی
0: او بیا چنګیز خان مقابله لتلل
1: جی
0: او دا سپه سالار څوک دی ملک اعظم دا د امادالدین بلخي زوی دی
1: جی
0: امادالدین بلخي چې دی هغه د بلخ حکمران پاتې شوی دی
1: جی
0: دا د هغې زوی دی سلیخ زره لښکر اخلي ځي نو دا باقاعده ریاستو د دې حدود چې کوم دي وروستو بیا چې تاریخونو کې راغل دي چې هغه نه جهل م پورې او دې غړ نه ده
1: سرینګر
0: پورې و
1: جی.
0: او برته دا د واخان پټی چې دا د تاجکستان سره هغې
1: جی.
0: پورې و کابل ننګرهار دا ټول پکې و
1: ننګرهار
0: نو دا ټول په دې باندې چې بیا ته کومه نقشه جوړه شوې ده
1: جی.
0: نو ما چې یو نقشه جوړه کړې وه هغې پکې هغه ځای هم نشاندهي کړې وه چې دلته اوس اسلام آباد دی
1: دا د سلطان بهرام
0: دا د سلطان بهرام
1: په سلطنت کې دی موجوده اسلام آباد
0: او دا دعوه چې کیږي را
1: د جیلم دریا پورې جی جی
0: جیلم دریا پورې څوک تلو خو دغه زمونږ سلطان فقل او سلطان بهرام
1: جی دغه مطلب دا چې
0: جی به سلطنت
1: ته دغه مطلب دا چې سلطان احمد شاه بابا ته د دې خبرو پته وا چې دې پورې زمونږ د پښتنو قدمونه راغلي دي
0: نو بیا د دې هلته کې چې سمالی سلطان فقل مړ شوی دی وفات شوی دی
1: جی
0: نو وړکې رور سلطان بارام خو په ننګرهار کې او په لغمان کې او په کونړ کې د دې علاقو حکمرانو
1: جی.
0: دلته د سلطان فقل زامن چې کوم وو
1: جی
0: د هغې ځان کې اقتدار کې اقتدار دوباره د هغې په ځان کې بې اتفاقي شوه
1: جی
0: او حالات خراب شول
1: جی
0: تو تکرار شو جنگ جگړې شلې نو یو روایت دا دی چې د دې مور د دې د کیسو نه تنګ شو
1: جی
0: چې زما زامن اقتدار لپاره ځان کې جنگي او سواد کې مونږ پاتې کیږو دا سلطان فقل ژوند پورې دا دمره پوره منځ یو اوس زما دا کور او دا محل او زما دا زامن او زما دا زمون دا پایا تخت دا خو د شور او غوغا ځای جوړ شو نو د شور او غوغا ځای ته هغې سواد سره اسوات ووی
1: اسوات
0: هغې دا خو اسوات شو
1: جی
0: او اخوند رویزو مې خپل کتاب تذکرة الابرار و اشرار کې هغه لیکي کې سماعت اس یره دا ما اورېدل دي یا اورېدلې شوي دي چې دا اسوات ورته د سلطان فقل ښځې دا نوم راکړی دی هغې نه پس دا سواد شو یو خورای دا ده کنجی سواد پووجی مانی دا زاره سوادیان ویلتا پا ده کل سواد پووجی دا سوادیان شل خوزنی موریخین داوی چی نه
1: دا سوادیانو نو آغا سواد شو
0: زکا چی دا خو اودیانو
1: جی
0: دا دینم خو اودیانو
1: سواد خونو
0: محمود غزنوی پوری خو دا اودیانو ده دا خو سواد خونو
1: جی
0: دا خو دا نیم کی خود لیشو یرا دا خو اسوات ده شورو ده فساد زیشو کورونو که بی مینی اخبرو زامنو تا وی بلتو نتاسو ده خاندان که ده کور کسه شورو وغا جوڑا کرد وغا جون که ملکاو ده بادشاہ خزاو ده غی الفاظ خدا سی وغی تاسو وستاسو ده پایا تختی ده ده خطول اسوات شو شورو وغا شو و فساد شو
1: اسوات تاسو مطلب ده صوت یا ده
0: اسوات چه ده ده شورو غوغات ہوئی
1: لکه یو خود عربی صوت ده که نه او ده غیجم ده اسوات
0: اسوات ها نو اغی با پیستلائی طور منه ده اسوات که خستو بل یو رای داو چه دی خلکو با یا ده دو یو مشور وغی با چه خبر گولی ده روچت آواز نو دقی ده روچت آواز نه ده صوت نه او ده اسوات نه دغه د اسوات شوی دی خو ځینې خبرې داسې متنازع دي چې بیا پرې فیلحال فیصلی نه دي شوي یو خبره دا بیا چې سین سرې اسوات چې کوم دا به هغې علاقو ته ویلې کېدل چې کومو به ښه فصل پیدا کو ښه خیراز ځمکې به وي زرخیز ځمکې به وي
1: اسواتو که سواد وري
0: سواد السواد دال سره
1: جی جی
0: نو ودیت السواد وی السواد نسواد شو جو بیا سواد شو چې دا ډیره خیراز از میکوه یو یو یو راه پکې دادا
1: جی
0: خو به هر حال د غلطنه بیا ځنی خلکل ته پاتې شو او ځنی کبیلی دلته کې راغله
1: جی
0: او دلته کې بیا هزاره چې کومو او سواد چې کومو
1: جی
0: بیا زاری پکلی چې کومو او دا سواد چې کومو دا بیا د کشمیر تابع شل انتظامی طور مانی
1: د کشمیر
0: تابع شل هغه ځکه چې په کشمیر کې زمونږ یو سواتی ورور شامیر هغه ته له هغې هلته حکومت جوړ کړو دا 1342 عیسابی
1: جی او تاسو جی یو ارس کوم یو خبر مې بل را یاد شوه په دې تیر ورځو کې په سوشل میډیا یو ویډیو ډېره زیاته چلېدلې وه چې په کشمیر کې ځینې پښتانه دي چې هغو خپله پښتو چې ده یو محدود سرکل کې ژوندی ساتلې ده او پښتانه موسیقي چې کومه ده غږی یو
0: هغه مقبوضه کشمیر کې دی
1: جی
0: هغه په مقبوضه کشمیر کې دی
1: مقبوضه او جمع خو اوس
0: تقسیم شوه
1: و خدای یو
0: دا یو
1: نو هغه خپل چې کوم شناخت دی هغې دپاره پښتني چې کوم اقدار دي روایات دي د هغې ژوندي ساتلو نو زمونږ په سوشل میډیا ملګرو کې هم لږ ډېر ګپ شپو لګېده یاره ضرور دا هغه سواتیان دي کوم چې په کشمیر کې پاتې شوي دي او څه زمانه کې دوی دلته کې حکومت هم کړی دی
0: نو څه وخت چې سواتیان ولته کې حکومت کړی دی که نه نو هلته کې سواتی قبیله چې کومه نه نه د قبیلې په حیثیت یا په جمع حیثیت یا په ډېر تعداد کې نه دی تللی
1: جی
0: خو شامیر سواتی وو
1: جی
0: هغې هلته حکومت کړو نو هندوانو ډېر پکې بیا مسلمانان شل خو زمونږ چې یو ځای کې د یو قبیلې بادشاهي نو خلک خو بیا ځي هلته کاروبار لپاره دا تل دي هغه کوم خلک چې اوس په سرینګر کې یا مقبوضه کشمیر کې ځای په ځای دی
1: جی
0: نو هغې سره زما هم خبرې شوې مونږ هغې نه تپوسو کو نو هغې مونږ په ودونو کې سندرې چې کمې دي جینکۍ هغه اوس هم په کور کې پښتو کې وي او زمونږ چې ودونه چې کمی نو په هغې کې مونږ د پښتو مجلس چې کوم دی هغه د یو خاص آیټم په وجې باندې خپل د قومي شناخت په حوالې باندې مونږ پکې د پښتو مجلس مونږ پکې ضروري ږدو نو هلته کې بشته نو شامیر چې کوم هغې چې هلته حکومت جوړ کړو بیا هغې نه پس د سلطان سکندر کوم ده چې سلطان سکندر بت شکن وي په تاریخ کې
1: جی
0: هغه د امیر تیمور اطاعت قبول کړو. نو امیر تیمور چې 1398 یا 99 کې حمله وکړي هغه دې پکلای ته او دې سوات ته او دې کشمیر ته هغه هیڅ نقصان نه دی رسولې. ځکه چې کشمیر والا د هغې په حمایت کې وو او پکلای کې ترکان د هغې د نسل وو. نو هغې وایي چې زه خو په مخه ځمه اوسه هندوستان ته. خو دا د پکلای دا ترکان چې کوم دي دا خو زما د نسل خلک دی. دی ته د پنجاب نږدې ده چې هلته نه دا غیر مسلمه پرې حمله ونه کړي. نو هغې د زرو کسانو یو منګ دلته کېنو. منګ یو رجمنټ
1: رجمنټ
0: د زرو کسانو
1: دسته
0: یو دسته یې دلته کېنوله چې تاسو به دا د پکلای ریاست چې کوم دی د دې به تاسو حفاظت کوئ. او پکلای دا نه وه چې کوزه صرف هغه پکلای دا پکلای به بیا چانجل پورې یادېدله چې دېځې پورې بیا وروسته د مغلو اقتدار نو مخکې هم تقریبا دا نندیاړه
1: خو د پکلای ریاست کې راغله که نه
0: دا ریاست را نو زر کسانې کېنو. نو دا ترکان چې وو دا د کارلوخ قبیلې وو په ترکانو کې د کارلوخ
1: قبیلې.
0: شروع شروع کې تاریخونو کې دې ته کارلوغ هزار لیکلی شوی دی یاره دلته د کارلوغ قبیلې زر سپایان چې کوم دي هغه امیر تیمور کې نیولو. نو کارلوغ هزار و بیا کارلوغ هزاره شو بیا د کارلوغ ته نه لرې شو چې دا
1: صرف هزارو شو زه په اول ځل خبر شوم
0: دا صرف.
1: خو ما تاسو د یو کتاب حواله راکړه چې په هزاره ګزیټیر په هغې کې ما یو ځای کې لوستی وو چې دا هزاره چې کومه ده دا هغه علاقې ته ویل کېږي کوم علاقه چې د دوړ خوړ په دواړو غاړو آباد ده. دا کوم میدان دی دا د دوړ خوړ دی کوم ده ریلو سره راوتلی دی بټ اباد دم تم توړ د نتیاګلی د غرونو نه راوتې دی سرچینه یې هلته رموندې ده او بیا په ویلو په سرای صالح او دغه شانې تللی دی هریپور پخوا بیا د تربیلې ډیم ته لوېدلی دی که نه. نو دغه د دوړ خوړ دا دواړه غاړي چې دي سړی چې که په کیج باندې ځي او که په موټر وی ځي نو ښه واضح ښکاري دغه د دوړ دا د دې دواړو غاړو ته هزاره ویلي دا د هزارې میدان دی.
0: د هزارې میدان خو هغه دی خو د هزارې میداني علاقه شوه هغې ته هغوی تختې هزاره هم وایي. ولې امیر تیمور دا زر کسان کوم ځای کېنو دا ریپور کې هنو کېنولې د پکړی ریاست خو دلته چې کوم ځای کېنولو د کوم ریاست له تحفظ ورکو نو نوم خو هلته نه را پیدا شو که نه. نو د ترکانو ریاست چې وه خو په پکلای کې په ګولي باغ کې د علم و ادب مرکز و او یو ډېر خوشحاله ریاست و یو ډېر مالداره ریاست و. ګورئ سید جلال بابا چې دی دا د پیر بابا په اولاد کې دی ټیک شو. د هغې واده چې کوم هغه راځي پکلای ریاست ته نو دوه خبرې دي. یو وایي چې هغه کشمیر ته تو او دلته هغه راغی میلمه شو. نو د پکلای چې کوم ترک حکمران دی هغې ته پته ولګېدله چې د پیر بابا په نسو کې دی هغې وله ډېره قدر وکړو ډېر عزت یې وکړو دې سره یې تعلق جوړ شو او بیا یو لور دی هغې په نکاح کړه. خو یو روایت یو کتاب کې دا دی چې نه دلته کې ډېر لوی لوی علما وو او لرې لرې نه به خلک دلته تعلیم لراتو. نو سید جلال بابا چې دی هغه هم دلته تعلیم لراغلو دلته تعلیم کوو بیا د ترک ریاست چې کوم حکمران هغې وله لور ورکړه وروسته د دوی بیا ځان کې اختلاف شو. نو دلته کې دا ریاست دلته وو امیر تیمور چې دی یا تیمور لنګ چې ورته وایي هغې زر کسان دلته کېنولو. نو هزاره د دې نوم شو خو کوز بیا د هغې میداني علاقه وه ټیک شو. یا دا نندیاړ چې وو د هغې وخت کې آزاد قبایلي علاقه وه دا په هغې هزارې کې نه وه شامل. ولې وروسته خو ده هم هزاره یاده شوه که نه او چا چا ورته بیا بالایی هزاره لیږل دی اپر هزاره لیږل دی ځکه د دې خو ځان له آزاد ریاست. نو هغه کوم چې تاسو دوړ دوړه غاړې وایې که نه هغه د هغې ځای مورخین چې کوم دي خبره داسې یا پله کول لپاره هزاره خو زمونږ دغه وه دا پکې زمینی خبرې دي خو سمره به چې تاریخ
1: دې نه تاریخ کې څه ګوهر سے منګ ډیر سو بیلل لکه د ننډیارډ نوم منګ ویل د اگرور نوم منګ ویل او زمنګ د تاریخ په ټولو کتابونو کې خلق تورغر پیجنې ننډیارډ پیجنې دا خو الله به فضل کو چې په دې 2011 کې د تورغر ضلع جوړ شو نو خلک وی د دې نوم به کاناډا کې کنه نو د تورغر بوم سر خوړلې خو په هغه ټیم کې سکپو کسانو وګوي چې نه لري علاقې نوم تورغر دی نو هغه نوم تورغر کې خوده چې خو اگرور رک شو کونچ تاسو ډېر خسته کولیټ کې استعمال کیږي د کونچ دغه نوم سرک دی دغه شان پکلای شي کومه
0: پکلای
1: رک شو داسې پټبات تو سوک رش وی دي شاید پټبات خلک خبروم نه دي چې دا رش ته کومې بلا نوم دی
0: او د کلندر بات یو دته به مانګل وی
1: جی
0: ورې دلته مانګل یو ډیر لوی خار
1: جی
0: نو سوک مانګل یا مانګل نه پیژني بس کلندر بات دی او پټبات دی
1: جی
0: نو دا نومونه چې کوم دي زړه دا به وخت سری سری بدلیږي
1: جی جی
0: نو دغه سي په تاریخ کې مختلفې قبیلې چې دي اخی نه خپل تاریخونه روکیږي
1: جی
0: اخی نه خپل تاریخونه روکیږي
1: جی
0: مونږ ګورو جی په زور دا فارس په مدنیت کې
1: جی
0: یا زور قدیم ایران کې دغه چې کوم حکمرانانو یو قبیله داسې و بلکې قبیله نه یو قوم داسې و چې دغه به چې کوم حکمرانو هغې ته به یې رتبیل وی رتبیل او بیا به رتبیل اول رتبیل دوم رتبیل سوم رتبیل چهار لکه زمونږ د پاکستان وزیر اعظم مونږ ولیا کتلی خان اولنی وزیر اعظم دا دویم درې رتبیل نه هم چې دی د هغې نوم ګبرو رتبیل نه هم چې دی د هغې نوم ګبرو هغې نه دا قوم یا دا قبیله چې وه دا په ګبري باندې مشهور شو.
1: ډېره مننه ګوهر صاحب، خبرې ډېرې زیاتې دي او ډېرې خوندورې هم دي، خو موږ څخه یوه ګنټې ټیم په ختمېدو دی، خو زه په دې اخره کې ستاسو خیال دې خبرې ته راولمه چې دا ګبري یا ګبر یا دغه شانې په موجوده کوهستان کندیا کې ګبرال په سوات کالام کې ګبریال دغه شانې تاسو په باجوړ کې د ګبر قلا او داسې په نورستان کونړ یا ننګرهار په دې کې هم ګبر سره میلاو میلاو داسې ځایونه شته دي داسې شخصیتونه که شاید نه وي خو نمونه
0: شخصیتونه م شته نمونه م شته خو زیات په بدخشان کې دي
1: جی نو په دې به انشاءالله بیا سره غږیږو دا پروگرام زمونږ تقریبا ټیم ختمې دوه دی زه ولې بیا ستاسو مننه کوم د ریډیو من د طرف نه ستاسو مننه کوم چې تاسو مولا ټیم راک
0: ډیره مننه ګلفام صاحب ستاسو ډیره مننه د ریډیو من ډیره مننه
1: خوشاله اوسه ګلونو اوریدونکو د سره زمونږ پروگرام ټولنیز کګلی چونه د غس وخت سر ته رسی ان شاء الله بل د پیر په ورځ به بیا ستاسو په خدمت کې پروگرام ټولنیز کګلی چونه کې حاضر وګ زما خیال دی چې د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب څوک چې صدارتی ایوارڈ باندې مانځل شوی دی سګنی کال کې ډېر لوی شخصیت دی وې سینه چې کومه دا غلا د دې یادښتونو نه خالی نه ده هغه سره به نورم غږیږو او د دې علاقې په تاریخ چې کوم دی د هغې چې کوم څومره چاپرچل دی هغې باندې به ځان پوه کړو ترغی پوری مالا او ڈاکٹر اسماعیل ګوهر صاحب دور کی اجازت روح جوڑ او خوشحال اوسه.

سلامونه جوړ په خیر ستلې مشه تاسو غوړه دی په متا تی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ د شی کال د مئی د میاشتې تل سما د اسلامي کال ذل حجې لومبه او د جیت سلور منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د خیبر پختونخوا په درو بیرابیلو ضلعو کې د ډزو په پیښو کې د یوې مېرمنې په ګډون د کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا په اعظم شوي ضلعو کې په لکونو غیر رجسټر شوي ګاډي شتون لري. ول صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبایي کچ ټول غیر رجسټر شوي ګاډي به زر تر تره رجسټر کړي شي. د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې د کانګو وایرس متعلق اډوایزري جاری کړې ده. وزرالا خیبر پختونخوا سویل افریدی وزیر اعظم شاہ بش شریف تا دا سی این جی سیکٹر تا دا گیس بندے دو پڑا یو خط لکھ دے او ٹرانسپورٹرانو پلنڈی کوتل کی دا پاک افغان لوے لار کے احتجاج کرے او دا ترخم پلی دا بندے دو لاملے پا افغانستان کے بند پا دے پاکستانی ڈرائیورانو او گاڈو دوبارہ رالی گلو غختنا کھڑے دا. د موسم علوبو خبرن هم دا بلیٹن اهم ورخه دا وسواندې کو د خبرونو تفصیل هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په درو بیلابیلو ضلعو کې د ډزو په پیښو کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بردر ضلع کې په یو کور کې د ډزو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نور زخمیان شوي دي. د ډزو دغه پیښه په بردر داروړا چانګل کې رامنځته شوې ده. بلوخا پاړي خان کې د یار تانې مخې ته د نامعلوم کسانو په ډزو یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د پولیسو په وینا د وژل شوي پولیس اهلکار جسد نږدې روغتون ته لیږل شوی دی. دغه شاندری مپیخه وسلوالو کسانو دا ټانګ ضلع په وانډا زولو سیمه کې دا وایلډ لایف د پیزو یو سرکاري ملازم دلجان وژل دي. د پولیسو په وینا وژل شوی دلجان په ډیوټي او چې وسلوالو کسانو هغه په نخ کړو او وروسته مړي د اکبر ډي سر نږدې غورځولې او تښتېدلې دي. د خیبر پختونخوا په اعظم شوي ضلعو کې په لکونو غیر رجسټر شوي ګاډي شتون لري. ول صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبایي کچ ټول غیر رجسټر شوي ګاډي زر تر زره رجسټر کړي شي. زرایو خودلې ده چې دا ویره شتون لري چې غیر رجسټر شوي موټرې په ترهګرې او نورو بدنوانو کې کارول کیږي. په کوم کې چې د غور کولو سره د خیبر پختونخوا د اکسایز څانګې مهم ګامونه پورته کول شروع کړي دي. دا د سوداګرو لمخې په ټولو صوبه کې شاوخوا 450,000 ګاډي غیر رجسټر دي. په داسې حال کې چې نان کسټم پیډ ګاډو با یو منظم طریقې سره پروفایلنګ کولی شي. په لومړي پړاو کې بعد د ګاډو پروفایلنګ عمل د لوړ درجې ضلع څخه شروع کولی شي. دغه شان د نور عملی کاروایي لپاره به پولیس فورس لا ټاسک ورکولی شي چې وروسته به په دویم پړاو کې شامل سوات، شانګلا، بیشام، تورغر، بټګرام، مانسیرا او پادریم پړاو کې بعد باجول او مومن په شمول خیبر، شنواری او نورو سیمو کې نان کسٹم پیډ ګاډو پروفایلنګ کولی شي. د خیبر پختونخوا د لایوسټاک محکمې د کانګو وایرس متعلق اډوایزری جاری کړې ده چې وروسته د سارو منډې مالکانو ته هدایات جاری شوې دي چې د سارو د بچ کېدو لپاره دی په هر ډول عمل درآمد یقیني کړي شي او د سارو منډې ته پاراتک دي د شکمنو سارو یو پوره کتنه وکړي. ولې د حلالي او د اغستلو خرڅولو په مقدې هم دا ټول احتیاطي تدابیر پاړه غوړ کړی شي چې وروسته نور ځناور ته د وایرس خپور نشي او پر وخت د لایوسټاک محکمې څخه ځناور ته دا وایرس د مخنیوي انجکشن او نور علاج ورکړي شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی وزیر اعظم شاہ بش شریف ته د سی این جی سیکٹر ته د گیس بندیدو پاړه یو خط لیکل دی. په خط کې د خیبر پختونخوا د سی این جی سیکٹر ته د گیس رسولو د بندیدو د ستونزې د حل غوښتنه شوې ده. وزیر اعلی په خط کې لیکلي دي چې خیبر پختونخوا صوبه د گیس پیداوار لحاظ سره د ټولو لومبه صوبه ده. د ویل دي چې دا صوبه د خپل بنیادي حقوقو څخه محروم ده. د صوبه شو خوا 3490 ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیداوار کوي. ولې د دې صوبې د گیس استعمال صرف یو سل او شل ایم ایم سی ایف ڈی دی. روستو وزیر اعلی په خط کې دا هم ویل دي چې آئین آرټیکل یو سل او 55 لاندې په صوبه کې د گیس استعمال خپل حق دی چې روستو د پیښور های کورټ د سی این جی سټیشن باندې دوه غیر منصفانه عمل خودلې دي. او ٹرانسپورٹرانو پلنڈی کوتل کې د پاک افغان لوی لار کې احتجاج کړي او د تورهم پولی د بندیدو لاملې په افغانستان کې د بند پاتې پاکستانی ډرایورانو او ګاډو پرانیستو دوباره غوښتنه کړې ده. د احتجاج پر مهال ٹرانسپورٹرانو سره خبرې اترې شوې دي چې پکې د لنډی کوتل مرستیال کمشنر انعام الله وزیر او د لنډی کوتل د پولیسو سټیشن ایس ایچ او عشرت شنواری ګډون وکړو. په دې موقع د سیاسي ګوندونو مشران هم موجود وو. ٹرانسپورٹرانو او سیاسی مشرانو مرسیال کمشنر تا درې ورځې وخت ورکړو
او سرګند اکړه ک پدې موده کې په افغانستان کې بن پاتې پاکستانی ډرایوران او د هغې ګاډي آزاد نکړې شو نو په لوی احتجاج با مجبور شو. او چلواندې کو د لوبو خبرونه پاکستان زنانو کرکٹ ٹیم کپتان فاطمہ ثنا پانڈریواج لوریز فارمیٹ کی اونے ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی. فاطمہ

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

شوی درې ډرون په وخت کاروي کولو سره تبه کړی شوی دی. سعودي وزارت دفاع ترجمان ویلي دی چې سعودي عرب خپل سلامتیا او خود مختاری دفاع مکمل حق لري او له دغو حملو ځواب به مناسب وخت او ځای باندې ورکول شي. پاکستان سعودی عرب باندې شو حملو مذمت کړی دی او ویل دی چې دغه شان حمله د سعودی عرب خود مختاری او لکې سلامتیا کولو خلاف ورزی ده. ولې بل خو د متحده عرب امارات سره اسلامي او نور ملکونو سعودی عرب باندې عراق طرف نه حملو مذمت کړی دی او ویل دی چې داسې وکی سعودی عرب خود مختاری او لکې سلامتیا خلاف ورزی ده. د متحده عرب امارات سره په یو شمېر ملکونو سعودی عرب سره مکمل یکجهتۍ او حمایت اظهار کړی دی. مشرقی وسط کې امن عمل متاثر کولو هڅه پیدا شوې ده. امریکا ایران ته نوې شرطونه ورکړې دي. مشرقی وسط کې امن لپاره امریکا ایران ماهیتا 59 سخت شرطونه یې هدي. په شرطونو کې افزود یورینیم حاصل کول او د اسرائیل جوهري مرکز شامل دي. ماهرینو ویل دي چې د امریکا نوې شرطونو نه امن عمل متاثر کېدلو هڅه پیدا شوې ده. ایران او امریکا په مسکو کې جری کشیدګۍ او ممکنه امن عمل کې امریکا انتظامیه تهران لپاره 15 سخت شرطونه مقرر کړی دی. امریکی حکام واضح کړی ده چې دغو شرطونو بغیر دواړو ملکونو په منځ کې امن مذاکرات مخکې نشي تللی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې ایران خپل ځمکې باندې بمبارونه شوي نقصانات او ځلې لپاره موضع غوښتې وه چې هغه امریکي مسترد کړی ده او سخت موقف یې خپل کړی دی. څه قسم ته مالی ادایګي یا جنگ باندی لپاره مذاکرات ضروری دي. امریکي ایران 400 کیلوګرام افزوده یورینیم منتقل کولو او یو جوهري تانسی پر محدود کولو شرط مقرر کړی دی. ایران ته به صرف یو جوهري مرکز فعال کولو اجازه وي. د دې علاوه امریکي ایران منجمد اساسو کې 25% نرمای باندې آمدګي ظاهره کړې ده. لبنان سره نور محاذ باندې کشیدګۍ ختم کولو لپاره مذاکراتو باندې زور ورکړی دی. ایران سره وخت کم پاتې شوی دی. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته سخت نتیجو دمکۍ ورکړی دی. امریکي صدر ټرمپ ایران ته خبرتیا ورکولو سره ویل دی چې دوی سره وخت ډېر کم پاتې شوی دی. د امریکي صدر ټرمپ ایران ته سخت پیغام ورکړی دی چې تهران لپاره وخت تیز راحت میږي او هغه د فوري اقدامات وکړي. صدر ټرمپ ویل دی چې ایران لپاره ګړی تیز سره روانه ده، فوري توګه د مخکې راشي او معاهدات وکړي. وخت ډېر اهم دی. ولی بل حسیاسی مبصرین ولی دی چې امریکای صدر دغه سخت لخجا ایران باندې د باور زیاتولو کوشش دی. ولی دینه مخکې هم ډونالډ ټرمپ یو بیان کې ویلو چې ایران د ډیر زر معاهده وکړي کني دوی به سخت مشکلاتو سره مخ کیږي. ایران په حق کې دغه بهتره ده چې ډیر زر دې معاهده وکړي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

دو پاکستان او بنگلادیش په منځ کې دویم ټیسټ میچ روان دی. درېمې ورځې کېل ختم شوې دی. بنگلادیش دویم اننګ کې شپږ وکټو په نقصان 228 رنز جوړ کړی دی. پاکستان خلاف په مجموعي توګه 368 رنز برتري حاصله کړې ده. دویم ټیسټ میچ کې درېمې ورځې بنگلادیش ټیم خپل پوزیشن مضبوط کړی دی. پاکستان باندې دباو مسلسل برقرار دی. بنگلادیش ټیم خپل دویم اننګ کې شپږ وکټو په نقصان 228 رنز جوړ کړی دی. د پاکستان خلاف مجموعي توګه 368 رنز برتري حاصله کړې ده. بنگلادیش د درېمې ورځې میچ دویم اننګ آغاز درې وکټو په نقصان 110 رنز نه کړو. د بنگلادیش طرف نه محمود حسن جوی 250، مومن الحق 10 رنز جوړ کړی دی. پاکستان طرف نه خرم شهزاد درې او محمد عباس یو وکټ حاصله کړی ده. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیر سلوشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کې موسم چو گرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کې به سبا موسم چو گرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کې نه زیات درجه حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 0% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کې بنور سبا سهر 14 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او ماهام 10 منټه د پاسه 2 بجې به پریوځي. د اودو ریډیو امانت 8.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت 8.4 کرک ټانګ په ټلګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

0: کیږي څوک غږ نه کوي، کله سحر کله ماخام کیږي څوک غږ نه کوي، زما د سر سودا مدام کیږي څوک غږ نه کوي، او هلته د غره ځناورو هم پوښتنه کیږي، هلته د غره ځناورو هم پوښتنه کیږي، دلته زمونږ قتل عام کیږي څوک غږ نه کوي، او هغه کارونه چې په یو مذهب کې ندی روا، هغه کارونه چې په یو مذهب کې ندی روا، هغه په نوم چې اسلام کیږي څوک غږ نه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام ډیر زیات محترم او معزز اوردونکو با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت پجامه باندې وي. اوردونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست حیات الله حیات، او دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي، مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر، چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي، ماهر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروگرام کې ناست کوي، موجود دی را سره. تلسو بجو پوری زمونږ استادو دغه پروگرام کی ملګرتیا کیږي. د اویرنس پروگرام مونږ تاسو ترا کو چې آیا تاسو د صحت والی سره څه قسمه مسائل وی، تاسو خپل د صحت والی سره پریشان یای، او مختلف هسپتالونو باندې تاسو ګرځیدلی یای، تاسو ته صحت نه دی ملاو شوی، نو دغه پروگرام مونږ تاسو لا راوړو، تاسو راتلی شئ. په دغه پروگرام کې پوښتنې کولی شئ، ډاکټر صاحب نه سوالونه کولی شئ، د خپل صحت حوالې سره، د خپل مرضونو حوالې سره. زموږ ډیر محترم، زموږ سینیئر ډاکټر صاحب مونږ تاسو د پاره په دغه پروگرام کې اویلیبل کړی دی، موجود دی مونږ سره. نو راتللی شئ، کال کولی شئ مونږ ته په 0997 310 400، یعنی 0311 84 33 878، دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی، په دې باندې هم تاسو راتللی شئ، مونږ ته میسج کولی شئ او مونږ ته کال کولی شئ. اور دن کو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب چکم ډیوریشن دی مونږ سره په بټګرام کې د میاشتې شل ورځې، یعنی د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پوری دوی خپل ټایم مونږ لرا کوي، خپل ډیر زیات قیمتي وخت چکم دی هغه دوی مونږ لرا کوي. نو دی هغه کې مونږ سره صرف او صرف دوه ورځې چکم دی هغه پاتې دي. اور دن کو سمره پوری هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې غوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، خصوصا هغه مریضان چې غوی علاج شروع کړی دی، غوی میډیسن ختم شوی دی یا لک پاتې دي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه دوه ورځو کې ځان چې کوم دغه نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته ورسوي، ځکه دوه ورځو نه بعد به بیا ډاکټر صاحب واپسی وي، بیا دوی زیل تک چې کوم پېښور د دوی کلینک ته اغه لا دوی ټایم ورکړي. نو تاسو کوشش وکړئ په دغه دوه ورځو کې چې کوم دی تاسو زر در زر ځان کلینک ته راورسوي، یعنی سبا 19 تاریخ ته او بلرز 20 ته، د قصرف او صرف موږ سره دوه ورځې چکم دیغه پاتې شوی دی. ا بالکل اردوونکو، ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروگرام کې ناشته کوي، موجود دی، غوی طرف ته بزو پروگرام کې ورته موږ هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما د طرفه تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سره سره د دې سیمه د دې وګي درنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ورسره تړلي خوش علاقه سمرم چې دیو دی وخت کې زما आवाज اوري، ټول ته په ډیره درنه پښتنه مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم، ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه، د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: ډیره زیاته مهرباني، ثانک یو سو مچ. بالکل اردوونکو، دغه سره زموږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دی. نو بالکل تاسو هم دغه پروگرام کې راتللی شئ، د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ، صحت والی سره معلومات حاصلولی شئ، او د هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه هم تاسو دینه حاصلولی شئ. که چرته کې تاسو راتلل غواړئ زموږ کلینک ته او کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نه وي، نو بالکل زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. څنګه تاسو گٹ موڈ میدان ته راشئ، هلته چې کوم د شنه هدي کارډونو نوې دفتر دی، بالکل هغه څنګه کې هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چې کوم دغه موجود دی، ان شاء الله سبا به هم کولا وی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به ډاکټر صاحب خپل پیډي کوي په کلینیک کې به موجود وي او بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب علاج نه مستفید کېدلی شئ او بهترین او کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. اوریدونکو د روزانه په شانتي نن موږ بیا یو داسې مهمه بیماری ډاکټر صاحب مخ ته راوړې ده په هغې باندې به دوی تفصیلا خبرې کوي. تاسو به ډېر زیات غور سره اورئ دغه چې کوم ټاپک موږ راوړی دا زموږ خصوصا هغه میندو خویندو دپاره دی چې اکثر دغسې هغوی وینا کوي. ڈاکٹر صاحب چې زموږ خویندې کله دغه کلینک ته زموږ راشي هغوی دغه فریاد کوي دغه جړه کوي چې آیا موږ کله هم اپریشن زموږ د میندو خویندو داسې وشي هغې نه بعد موږ ته په ملا باندې درد راځي یا نور داسې تکلیفات موږ ته د اپریشن نه بعد راځي. نو نن موږ په دغې باندې پوکئ چې آیا دا څه وجه کېدلی شي. ڈاکٹر صاحب په تفصیلا دغې باندې ذکر وکړئ. جی
1: جی بالکل. تو منگ و گرو اور خاص کر پدی سیم باندھے نظر واچو اور خاص کر بیا پدے پلو فیندو پدی زنانہ باندھے نظر واچو نو زیاد تر زنانہ چکم دی نو امتدا پر یاد روڑی چے زمگا دا کلنا اپریشن شوی دے نو منگتا دملا درد مختلا گلے دے او ورسرا ورسرا زمگا پنڈے لہسنا اس ہم درد کی ہوگی گی. نوریدن کو زخم چکم دے دا ڈیر تکلیف انسان تور گئی او کل چپ بدن کی زخم پیدا شی نو پدے سکن باندے داسی داسی بیکٹیریا موجود دی چی اغاوہ تا بالکل رڑی ناس دی. کل چی دا انسان اپریشنو شی اک دا ہر سپ ہو جی لکا زب دوے ما چے دا رسولے اپریشن شو یا دا سی چے دا ڈیلیوری دا پارا اپریشن ضروری بھی اغوشی نو بیا اپریشن ہوشی ہو دا دغ اپریشن نا پس بیا زمون دے خویندو تا دیر زیاد تکلیفات را مخی تکی گی. سس تکلیف آتی اپریشن نپس بھی ہو گرزی بھی وہی جن منگا ٹک ٹاک کیوں ہو دا سی وقت راشی درے سلون میں آشتے پس شپگ میں آشتے پس چی دا دوی ملا ہوگی گی او کم زی کے چی اگا اپریشن شوی دے نو اگا زی دن نا اگا درد کی ہوگی گی. منگلا چراشی نو منگا ٹیسٹو نو ایڈوائز کو اغولی کو چ منگ پکیو گورو نو آگے کی انفیکشن بھی آگے کی زخم بھی الان کی دغی مریض دغی زنانا چکم دے دا کم انفیکشن میڈیسن دی اگے استعمال کڑی وی او زو دل تدا خبر کوما چ بہر ہوئی سم نشتا بہر ہو ٹک ٹاک دی دن نہ چکم دے کما بیکٹیریا تلی دا از تاسو ته وایم چې اغا کوم یو بکتیریا ده او کوم بکتیریا ده چې اغا بیا په بلډ کې چې کوم دین ده پس شاملې چې هغه ته سیپتیسیمیا وي بلډ هم زخمی کی. تاسو به سوای چې بلډ هم زخمی کیږي بالکل. نو کله چې دا اپریشن وشي او موږ احتیاط ونکو نو بیا یو سټیفایلو کوکس سٹیفائلو کوکس یو بیکٹیریا دا چې آلریډی زمونږ په د سکن باندې زبوه ما چې تقریبا موجود وي. نو کده دغه اپریشن په وخت کې د دوی کیر ونشو حفاظت ونشو نو دغه بیکٹیریا چې کوم دی راشي او هغه دننه بدن ته انټر شي. نو یو خو د دې هغه زخم چې کوم دی هغه نټیک کیږي بل دوی کی چکم دے بار بار انفیکشن را پیدا کی گی او دغ سرا بیا دا عملہ درد کئی ہوگی گی. کل چمنگا ٹیسٹونو کنو اگی کی یو ٹی آئی امراضی لکا دا نرو متیازو کم نو چی دے انفیکشن دے ام پک رازی او دا سی ٹیسٹونو تا منگا اولی کو چی آغا منگ تا اوخی چی دا دی پا دے دا دے مریض پا بدن کے آغا انفیکشن شو کئی دا اس سر کی گی دا دے سر کی گی اوریدن کو چے زنانہ دی یا پوئی گی یا نہ پوئی گی درانه درانه کارونه چې کوم دی بیا کوي. اپریشن هم کړی و درې څلور میاشت دی چې تیرې شي، نو دوی نو بیا صبر نه کېږي، نو درانه درانه کارونه کوي او دا پنډونه اوچتوي او دغه د دوی بیا عادتونه وي. خو دوی سره دا غم نه وي چې یاره زه آلرېډي زما اپریشن شوی دی، ما تکلیف شوی دی، لږه گزاره به کوم. او په خوراکونو کې هم داسې خوراکونه استعمالوي چې هغه بیا د ګردو نو هغه ته جوړ شي، نو دغه انفیکشن چې راځي نو تاسو یقینو کې چې کله راشي په بلډ کې شامل شي، سپټیسیمیا ته جوړ شي، نو د دې بس علاماتي د دې به دا علاماتي چې دا زنانه به ناستی یا د شپې یا د ورځې په دې باندې به چې کوم دی کله ګرمي راځي او کله یخنی راځي او کله به ټمپریچر چې کوم دی نارمل شي، تب به وی. مطلب په آسانو الفاظو کې زه تاسو په یوما چې تب به وی. دا به په دې ګرمۍ کې زه وایم چې په دو بسترو کې نه ګرمیږي او اړج غونډې به لګېدلې وي، نو دا ولې کیږي؟ دا د دغه انفیکشن د وجې نه کیږي چې دنه انفیکشن دی موجود دی او غره تازه شوی دی، ځکه چې ستا کم د اپریشن زیات هم درد کوي هوږیږي، بل ستا ملا هم هوږیږي، ستا تشي هم هوږیږي او ستا یورین برننګ نرو متیازو کې جلن هم راتلی شي. دې سره سره چې کوم دی نو تا باندې تب راشي، په سر دې دل راشي، تا باندې کمزوری راشي، ځکه چې انفیکشن ډیر خطرناک سیز دی. دې باندې ډیر زیات خیال ساتو، زما بیندو خویندو ډیر خیال پزان ساتي. اپریشن دا چې کوم دی دار سره د الله د طرفه وي، داسې زمونږ خویندې چې د هغوی د رسولو اپریشن وشي نو د هغې نه پس هم هغوی کوم چې د زنانو پوشي د امراض دي نو د هغې نه نه خلاصیږي. کله یو ډاکټر لزی، کله بل ډاکټر لزی، کله په اډوکو درد، کله په سر درد، کله د سر چکر، کله معده خرابه، کله ملا درد، کله پنډې خوږېدل، دا به د هغوی روزګار شي. نو موږ به په ځان لږ شان چې احتیاط وکړو، په ځان لږ نظر واچو، درنو درنو کارونو تر چې کوم دی نه ورلاندې کیږو، ځکه دا خبره ته کومه چې الله پاک د زنانه کوم اندام چې دی دا ډیر نازک دی د سړي په مقابله کې. نو سړي به هم مهرباني کوي او هم پې لږ رحم کوي. چې انسان بیماری تیره کړې وي نو هغه به د انسانیت د خاطره او د هغې رشتې د خاطره چې کوم یې د سره ده هغې به دغې درون کار ته، دغې بوج ته، دغې ته به نه پرېږدي. نو چې دا احتیاط کوي نو انشاءالله زه وایم چې دا تکلیفه ورته نه راځي او دا انفیکشن چې کوم دی دا به ورته نه راځي او د دې سره کوم تړلي کوم مرضونه چې دي لکه څنګه تاسو ته موي خاص کر د ملا درد چې دا به ورته نه راځي. داسې ډېر مریضان موږ له راشي غټ غټ فایلونه جوړ کړي او ایم آر آی مره وړي او هر یو شی وړي، زه ته هیسټري واخلم او کله چک کوم په مشین نو ما ته پته ولګي، ځکه پته راته ولګي چې زما د مخې نه داسې تیریږي، همداسې مریضان ما نه تیریږي، داسې روزې نه چې الله پاک ولا صحت ورکوي او زه په هغه مرض الله پاک پوه کړی ما، زه پې الله پاک پوه کړی ما. دا هم زموږ خوشبختي ده چې ما له دغه علم را کړی دی چې دا زنانه نورې نه کړیږي. داسې ډېر راغلي دي او الله پاک ټیک کړي دي، د ملا درد شو، پنډو درد شو، یا دا یخنی ګرمي راتلل او دې سره کمزوري، دا ټولې خبرې لکه زه به وایم چې سر چکر شو دا سره او کله نه کله چې کوم دی الټې په سړي زنانه باندې لګي او که الټې نه کوي نو زړه ورته روان روان کچه کچه کیدی شي. د دنیا نعمتونو د مخې ته پراتی وي او د هغې نه پرتی، نو چې هلته انفیکشن زخم دے داغه کمزوری شوا دل تتا روټم ضرورت نه کیږي ته خپل سو چکا چې داغه نه بس جوړیږي داغه نه با همدغه کمزوری جوړیږي داغه نه همدغه د وینې کمی جوړیږي کیلشیم به کمیږي هر یو منرل وټامنز چې کوم دي سمره دي داغه کمی برازي او بیا با دغه مرزی تا دغه زنانه تا په یو شکل د مرز را مخکې کیږي چې هغه ما تاسو ته وی چې ډېر کرانیک مرض وي چې بالکل د ګرځېدو نه مخکې وي چل نه ورځي او بار بار د دردونو ګولې خوري نو دا دردونو ګولې پین کیلر دا نور هم دا ګردې خرابوي یو سایډ ټیکي بل سایډ خرابوي نو که موږ وګورو زمونږ په هومپیتک طریقې علاج کې تاسو یقین وکړئ چې دومره سترانګ او ایڈوانس میڈیسن موجود دی چې بالکل نو سائیڈ ڈیفیکٹ چې کم ارگن کم پارٹ کم اسی سره کار وی آل تب ځان نصیب هغه به اٹیک کوي او د هغه نه بدا مرض روباسی معده سره سکار نشتا بل جوړونو سره سکار نشتا خو چې منګه انفیکشن لور کو پرس کا نو هغه انفیکشن او انفیکشن کوم زخمونو کې لکه انفیکشن دې کې قسمونه دي او خاص کر تکلیف دې انفیکشن چې کوم دې زنانو دا کم انفیکشن چې دې دا پرشن نه پس دا ډیر زیات مونږ ته مخ ترازی نو ځکه دا خبر ما ضروری وګڼلا چې ما عزت تاسو ته دا مخ ته کما چې تاسو لک شانتي احتیاط وکې نو که تاسو احتیاط وکړو نو ان شاء الله تاسو صحت په آباد وي او کنا تاسو بے پروايي وکړه دا مرض هم بے پروا دی ہاں نہ مرض نہ دے دام بے پروا دے دے تو چتا سو خیال نہ کوے نو طالب السک نہ راضی تو پزان خیال ساتے اللہ تعالیٰ سے حد درکڑ دے اقدی حفاظت پکے شفا صرف یو اللہ سردا علاج کول دا چکم دے نو زبدو ما دا سنت طریقہ دا کستا سو پکور کے دا سے سوکوی او ددغ نہ پریاد کئی نو زما پیریډ کې دغه دوه ورځې دي دغه سبا د 20 تاریخ ته 19 او 20 بالکل زما دا کلینک دا ستاسو خپل کلینک ته دا ستاسو د دعوی کلینک ته او زه هم تاسو لرازم او ستاسو خدمت کوم او زه غواړم چې الله پاک تاسو له الله صحت در کی الله تاسو آباد کی نو دغه زمونږ خوشحالی دا او کې دي شي چې ستاسو د خولې نه مونږ ته هغه درنه دعاګانې وځي چې الله پاک مونږ ته هغه پیدمنې وګرځي او مونږ آباد شو نو د دې نه ښه خبره بل نشته نو که تاسو کې داسې څوک په دې تکلیف کې مبتلا وي نو بالکل تاسو راشه انشاءالله ښه ټریټمنټ ښه علاج به درکوو الله پاک په صحت درکوي
2: جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو د ډاکټر صاحب نه دغه ډیره زیاتی معلومات یو غټوري خبر چې کوم دیغه یقینا واور دي لین خصوصا دغه ټاپک چې کوم زمونږ دغه اغه میاند خويند د پاره او چاغوی داسې اپریشن اکثر اپریشن او کی اغه نه بعد بیا غوی دغه تکلفات وی دغه پریشانی غوی ته وی دغه درد وی نو بالکل تاسو با بالکل نه پریشان کیږئ ټینشن بناخ لای کچرته کې تاسو هم داسې د بیمارو د داسې درد او د داسې درد چکم دے شکار یې نو بیا بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ د هومیوپیتک نه تاسو د داسي بیمارو او د داسي د درد او د داسي د مسائل چکم دے بهترین حل چکم دغه حاصلولی شئ اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری

0: حاجی زوبمنګه کالر طرف ته ګورو چې په لائن باندې سوکتی او سبب لغړی بار حد دی لائن چکم دی غا ډراپ شو ا بالکل تاسو چې کله هم ته کال کوي نو خپل موبایل سیګنل چکم دی غا ضرور چکوي د زیته ځای چلته کې تاسو د موبایل سیګنل چکم دی اغا پوره وی نو بیا بس تاسو رابطه چکم دی غا مو سره کیږي تاسو کانټیکټ په مو سره کیږي نو راتلله شي کال کولی شي ډاکټر سیبرا سره موجود دی 0311 84 33 878 باندې به تاسو راځي مونږ ته کال کوي ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې مونږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا زما امه خبر حال مونږ ته کال چکم دغه روان دي کال تر ته وزوغه نه بعد بس تاسو میسج چکم دغه بیا شاملو خا د کال چکم دغه هم ډراپ شو

0: ډیره مننه جی، شکریہ دغه میسج تاسو مونږ ته راغله دی. خو بهر حال دا چې کوم دی خپو سره لیکل دی پڑھاوی گینا، ډیره مننه شکریہ. اوریدونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن کلینک کې او پی ڈی کوي. ان شاء الله سبا به دوی موجود وي. که چېرته کې تاسو راتل غواړئ، د دوی مونږ سره صرف او صرف دو ورځې چې کوم دی هغه بقایا پاتې دي، یعنی 19 او 20 دغه دو ورځې دوی به خپل پی ڈی کوي. بیا به چې کوم دی دوی واپسی وي. نو څومره هم مریضان دي چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، ضرور چې کوم دی تاسو دوباره د کلینک وزٹ وکړئ، راشي ډاکټر صاحب نه خپل دغه علاج چې کوم دی هغه مزید کنټینیو چې کوم دی هغه وساتئ. اور دغه پروګرام وخت چې کوم دی هغه مونږ سره تقریبا ختمېدو کې دی. چېرته کې تاسو مزید معلومات اغستل غواړئ، بیا تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر باندې مونږ سره رابطه کولی شئ. د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0333-838-78 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. دې باندې تاسو مونږ نه د کلینک ایڈریس او د ډاکټر صاحب معلومات یا تاسو څه پوښتنې وي ډاکټر صاحب نه، نو بالکل تاسو د پروګرام نه بعد کې یا چې کوم دی رزي ټایم کې هم تاسو مونږ ته کال کولی شئ. ډاکټر صاحب، پروګرام وخت مو سره تقریبا ختمېدو کې جی، پتلو کې مو سره نن څه شریک کوئ
1: جی؟ بالکل رحمان بابا وی کنه
0: ارشاد جی،
1: چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دی
0: جی.
1: دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، فل غلط دلار مگد بی حسابا.
0: وا جی، حد دے.
1: او راستول خدے حساب دے پا کتاب کے، راستول خدے حساب دے پا کتاب کے، حبر زدکڑا لحسابا لکتابا.
0: بیر علا جی.
1: او اقبت با تورو خورو لر درومے، اقبت با تورو خورو لر درومے، او زان با سو سنڈے پا گتا لطرابا.
0: دیر علا جی.
1: چکم زمیے خوشحالا عبادو سے الویلا پامان.

0: دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خدا دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خدا په نفرت اور پورشا جانان امینه خدا جنگونه ختم خدی امن راغلی خدی جنگونه ختم خدی امن راغلی خدی او د هر انسان په خوله کې جب شیرینه خدا په نفرت اور پورشا جانان امینه خدا السلام علیکم السلام علیکم ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے لیل رحم چتا سٹول برو غرمٹ خوشالہ سو کال خیراز او خپل دغه جون به خوندونه تر لاسه کوي پروگرام او دنه شي دغه پروگرام سره از تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په خدمت کې یوازې بالکل حاضر نیمه دغه پروگرام کم چې دی یک چول کې دغه پروگرام دی غوې دي زمونږ سټیشن منیجر جناب انکل جی دغه پروگرام دی غوې دي خو کنه نکره ورسره مثالی خرصول لپاره هغه را حاضرې کما دغه ډیر زیاته مننه کو چې ما خپل پروگرام کې زیرا کی هرنګ زما پروگرام خو ډیر زیاتی خو بیا ما عمر دی خپل پروگرام کې ما زیرا کې نه ډیر زیاته مننه کو نو پروگرام کې بغیر بشپ تاسو سره لګی جی کال دلاره سمز دلاره تاسو مو پروگرام کې مسره ګډون کوي او تاسو میسج تاسو کال د بهم د پروگرام برخه غا جوړو خستا خوندوري خبرو سره سره قصے کہانیاں نے دب ہم دا پروگرام برخوی ورزرا ورزرا اشار چکم دی دب ہم دا پروگرام برخوی نوڑم بی انکل تر تزو انکل سر استڑی مشی پکیر علی ہر کرے وتا انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا چپ سنگ صحتم خدی
0: خیر خیرت انکل تا سو پر وے تا سو خے
1: ډیر شکر دے ټول اوریدون کو چې سمره زمونږ اوریدون کې دی ټول عزت مند تا ډیر پا درناوی سرا سلام هله احترامات پیش کوم سنگه خوگو عزت مند اوریدون کو امید لرم چې صحت بم خوی او د صحت پجامه به کم ځای کې چې تاسو مونږ په کم پروګرام پر خو دې ان شاء الله د اغزین پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو زو تاسو پروګرام دی
0: ودنه شي
1: دې سره بس تاسو کال راځي تاسو ایس ایم ایس او ستاسو دا شریکوالی په وجه باندې به مونږ دا خبرونه
0: مخې ته
1: بوزو
0: بالکل جی انکل غبي شپې چې دا به هم روان وي ورسره ورسره سونګز به هم وي او زموږ خبره ترې خو ماشاءالله ختميږي نه خبره هم سره بوجې پرتی وي
1: او
0: بوجې ډېر زیات
1: دي دا راته وای چې کم هغه غټه د سوتلې والا دوه منی زی دی او کنه دا پلاستیک والا دی کمی چې د چینو دا بورې
0: نه نه دا دوه منی زی دی جی
1: ها ها
0: بس خبره هغه دې بوجې دی
1: هغه کسی زوم نه خرابېږي
0: کنه
1: خو خبره دا ده د سوتلې بوجې نه ده
0: او جی
1: دا ډېر قیمتي او نایاب سیز دی او دا ته پته دا کیږي کم ځای کې زه تر راته د وایا
0: د دې خماده پته نشته دی انکل
1: ها ها دا د بنگال ناراضي ها په بنگال کې پټسن ډیر زیات کیږي او دا پټسن چې دی دا ډیر یو قیمتي سیز دی او دا بورې چې سمرم دی
0: او
1: د سوتلې دا غټه بورې دا د بنگال
0: نه دا ورته خل سوتر وای
1: سوتر ها
0: او جی
1: ناراضي دا دا پټسن کنه
0: بالکل جی
1: دا د بنگال ناراضي
0: بالکل انکل پرنام ریکارډډ دی کله دی
1: پروگرام خو لا یو دی ولی
0: ولی دا ځکه کوي چې لا ریکارډډ دی
1: نه نو دوی ته خو به مونږ دوه وایو چې اوس دی وخت کې زما په خیال چې 10:17 دی
0: 10:17 منټ دی بالکل
1: 18 تاریخ دی
0: 18 تاریخ دی
1: او نن د ګل ورځ د مونږ د ګل وای تاسو د سوای
0: منګل
1: د نن مړه ده تاسو پیرو
0: او خدای نن سوري پیرو نن پیر دی بالکل پیر دی
1: تا خو چې اوس کله ولې د مازغه بي ځای دی
0: هغه وجه ده خیمه هغه وجه ده دا چې زما خیال دغه طرف ته وګر سوالي طرف ته کوم کنه تاسو سره پروګرام کوم کنه زمنن د پیرو ورځ سبا د منګل ورځ ده زنده داري کې هغه راغله منګل به زين ته راغي خير جي نن د پیرو ورځ ده
1: زه د
0: جی جی بالکل نن د پیرو ورځ ده اته لسم تاریخ دي د مې د میاشتې او کال 2018 دي او ټایم سره شوی دی 10:17 بالکل جی تاسو میسجز تاسو کالز دا به هم د پروګرام سره جوړیږي پروګرام بالکل براه راست دی او دا تقریبا یو هفته نه بعد زما د انکل پروګرام چې کوم دی هغه تاسو ته د امن ریډیو په 88.4 د پلیټ فارم نه وړاندې کیږي دا پروګرام ته ویل کیږي او دنه شي ما ته ویل کیږي تاج الرحمن او انکل رسره هم موجود وي خستا خوندوري خبرې تاسو میسجز راځي مونږ ته په 85.83 باندې ایس ایم ایس را ایس ایم ایس نه علاوه تاسو کالز به مونږ ته هم راځي په 0309 711 8899 په پروګرام کې با غبي شپې عمر لګي انکل نه بشار هم اورو تاسو به ما سنس خبره مو سره شریک کوي او دغه شان د کله نه کله خو بګزه واقعي غنه هم شریک کوم نو دا به دغه شان روان وي کسين انکل
1: نو خبره ده اسي تاسو
0: جی جی
1: وی کنه زبون دا ته داسې یو لنډۍ
0: غونډه
1: نه لنډۍ نه او داسې مختصر غونډه برته کوم هغه کې وجه ده
0: چې
1: تاله ز چال در کوم کنه زوین چې تا مازغه چال واخلي چې ته بیا هغه سره ریلیټډ اقشان خبر راکې
0: صحیح
1: داسې کار شو چې ګیدړ نو
0: او جی
1: نو د یو رنگساز پډرم کې پریوت د نیل پډرم کې
0: جی جی
1: نو هغه ټول تک شین شو چې شین شو دی روت نو بس روانو رنگ خو ټول د یو چرګ ولا مخې له ورې وته وی ماما چته زی وی یاره زه حج لازم دی
0: خجی
1: وی زبون د سره لاړ شم وی بس ما ته بکړه وی زه نور چرګان نه خورم او زه حج لازم وی ښه چرګ وسره شو چې روان دی پلار کې ولا قارغه مخله ورک وی ماما چته روانې تا خو دغه رنگ ستا دغه بدل شوی نه دی وی حج ل روانې وی زم د سر زم بس دوی لاړل د شپې چته یو ځای کې شپه پی راغله پیاده روان دی او دوی شپه وکړه ګیدړ خو اوس ښه ستړی شوی دوی مودې دی د قارغه ته وایي چې ما له پخپو زور وکړه چې ده ولا زور کو نو دی وته وایي چې یاره دا راته ووایه که نه چې دا تاسو څنګه ولې تور یې پلار ستاسو تورو نیکه دا ستاسو دا خاندان هغه وته چې یاره دا خو ماته پته نشته وی ګوره جواب دې رانکه که نه بس کلب شو چې وی خوړه بس چې وی خوړه یاره بیا چرګ ته آواز کړې چرګ ته وی راشه په دې خپو له زور وی ښه زور یې وته وی دا راته ووایي چې تاسو دا بانګونه ولې وایې که نه ستا پلار به بانګ جواب دې رانکو نو بیا دې ګورې خورم
0: جی جی
1: او ستا نیکه یاره ماته خو پته نه لګي وی ښه چې پته نه لګي نو بس کړپ شو چې هغه یې مو خوړه
0: دواړه دي تکړه
1: دواړه یې خوړل نو خبره دا ده چې اسې خو هغه رنگ بدل
0: بالکل جی
1: خوی اوما قاو
0: خوی قاو نو رنگ بدلل سره کار نه کی کنه انکل خوی جی کوم دی دا بدلول بکار دی کنه او دا شانی انکل زما زین ته مرغ لا یو واقعیا دا گیدړ حواله سره یوزل لومړی خدا سپیږی نه کنه انکل لومړی لومړی لومړی اوغه ته پخته لومړی وایو کنه لومړی اوا هغه په لار باندې روانه وا جمعکی راو ورسکی گیدړ سره ملګریش په لارې باندې دغه لومړی او ګیدړ چې کوم د دواړه په لارې باندې روان دي
1: ښه
0: نو خبرو کې دي دغه دغه ولګیدل ګیدړ ولګیدل د لومړي نه تپوس
1: وکړه
0: ښه چې لومړی تاسو مر تعلیم کړی دی
1: ښه
0: هغه ورته وی یا خواره زه خو صرف پنځم پاس یم
1: ښه
0: ښه جی وی زه پنځم پاس یم نو جو دو خبر مبر کو لی بیا ورتا دا وی لومڑی دغه ته پوسو کو لومڑی دی گیدر نہ شتا سو تعلیم کر دے اور تا ډیر په غرور انداز کې وې چې ما خو اف اے کړی دا مطلب بلکې بی ایم ای کړی دا
1: بی
0: ایم ای کړی دا مطلب سوال لسم می کړی دی کنه
1: بیچلر اف آرٹس
0: بیچلر اف آرٹس ورته وایم وای نو ودا می کړی دی کنه نو دا لومڑی چې کوم دا په زړه کې لګه ویری دلا دیو جن ویری دلا چې را اوس برامه دی خپل روپ داب کړی تعلیم کے رہنما مخلوفائڈ بور سکے بوجھے تعلیم دماغ کم دے اٹھارہ کے ریٹ آف سر جو بوجھے لومڑی واغس تلا ادو روان دی چې مخې له ګوري مخې له امزرې راغې چې امزرې راغې جو دونه یو دوه خطا شله لومړی په مخې شله د ګیدړ باندې چې یاره ته خو مانه په تعلیم کې مو پوه وای تجربه دې مانه هومره زیاته ده تعلیم دې مانه هومره زیات دی دا امزرې را روان دی طریقه ګوره چې د نه ځان بچ کړو کړي دواړه له خوري
1: صحیح ده
0: ګیدړ ورته وایي وی زما تجربه دې ځای کې کار نه کوي زما اوچا تعلیم دې ځای کې کار نه کوي نغور دیسه ته پروچه دوچه ته وای چې باب بی ا کړه ما کړه دی ما دا کړه دی نو ویزه چې اوس پد تاسو سوي ما هغه طریق کار پکای کني نو خرابې غدا غدل دغه ل خرابې امزري دوړ ل بوخري
1: ما ته يم
0: ما ته ي نغور دیسه سيد ویسه چل چې کای کوه بس تا غلامې ما غدل ورته وای
1: ها
0: چې چل کای کوه بس امزري نو بچکاو
1: ها
0: اور دی ٹینشن مخلی سنگ جدر زیمہ هغه شاندې پته کوي
1: لومبړه
0: خو ډېره هوښیار نو هغه لومبړې ورته وي جو سی د کوم طریقه ته مخ ودلی وي هغه طریقه کار پکې دوی لکه مخ ته لاړ مخ لمزرې ورته انزدې شو او مزرې چونکې ډېر په غوسه کې وګومو د سلو پنځو ورځو نو هغه په ډېر غوسه کې دوی طرف ته مخ مخ ودلی ډېر خوشاله شي دواړه وکتل لومبړې وکتل ګیدړې وکتل ډېر خوشاله شي ځا ویندن مخ می ټیم پاس شي کنه ځکه چې سلو ورځو نه هرې ما دغه دوته را نږدې شه دغه ځکه کې لومبړه په مخ کې شوه ها ای بچا سلامت یا بچا بلا دی واخلم داسې ورته وایو ای بچا بلا دی واخلم ها وی دغه ځکه کې یو سیدا ها دی غر کې ها خوم نه راوخل کېږي نه او هغه اوسې مون راوخل کېږي نه سورج کوم دغه ډیزا تنگ دی او لار کې امول بل امز یو امزرې بل چې هغه وی چیرې دا د جنگل بچا خو زیمه نوغه په تاسو سره غلو شهره ته دا اوسه برغه وکي دا مطلب ته وخري بیا مطلب د لومبړ لومبړ وته جماله وخري بیا د خشن هم زری لو دغه له وخري ګیدړ نو ترې وړه بده شي دا چې دا واقع ورته نو عزت خوشاله شي زه ماته د سوريخه د خار را ته خای چې د سوره را ته خای دا کړه کم څه کړي
1: ها اوسه
0: کم څه کړه
1: ها
0: جو دوه لاري روان دي دغه ورته لومبړ ورته راځي واپس نو لاري د ګیدړ سوچ کوي لومبړی ته وی دا غار کوم ځای کې دی غار خو ماته نه دی معلوم اوس لومبړی ورته وای چې درته زه وایم ته باغه طریقه کار کوي لارې مې کنه وې ته به داسې چلو کې دلته یو زور زور غار دی ته بدن شي راوځي به بار نه زه به زه خپل طریقه ځان بچ کوم ته بدن شي بس خو بار به نه راوځي زه به طریقه کوم جو هغه ته صحیح ده دوی څنګه غسوري لاره ورسېدل غار لاره ورسېدل زور غارو جو دغه داسې کې لومبړه همزرې ته وي باچا بلا دې واخلم وي دې ګیدړ ته ووایه چې لاړ شي دننه نه اوسه را بار کې چې ته به یې وخورې او ورته ګیدړ لاړ شي کنه یار دا اوسه را بار کا ګرده دې باچا سلامت دغه دې لاړلم نو هغه چې ګیدړ دنه شخص دې ستوري خو تنګو ګیدړ به کتنه شو چې دنه شو تر اوسه آرام ناستې هغه راوزیر چې ګیدړ ته هدایت ورکړې دې لومبړه تقریبا مس کې پکې داسې 20 منټه 30 منټه یا 50 منټه وخت نه راوځي او دا دغه چې کوم دی ام زری دی بیا غوسه کې شو ها دا خپل دین راوځي نو نو مړ ورته چې بچا بلا دی واخلم اوسې ډېر زیاته درنه ده دنه را وخلې کېږي نه دا څه نه کوم چې زره بزی دنه شمه چې دغه په شریک راو وخو جو ام زری ورته صحیح ده خو زر راوځي او اطلاع جوړ پچ خو زر راوځي ځکه صحیح ده نو لمړم دنه شمه غارته چې غار ته دنه شو نو دغه خسته په آرام ناستی بس کې بګې وایو ګینټه وخت لا نو دنه ورته هغه واز کوم بړي بچا بلا دی واخلم او وسه چې کنه موږ خپل کې ویش کړه نو ما وړه نه بګې دړو وړه او تاسو تلې شه بچا سلامت نو هم زری چې دا ډیزا غوسه کې شو ډېر غوسه کې شو کوشش کوو چې راز دوبسي دنه شم چون کې هغه غار سوري چې کوم هغه ډیزا وړکه چاګه مطلب هغه شیر دنه کې دینې شو هغه مزره دنه کې دینې شو نو دغه شان دی واپس چې دی هغه راوت نو خبر به د خيار تو پر کوله نو لومړی چې کوم دا دې ته خيار ته تاسو ته ګیدر خبر کړو نو ګیدر سره ریلیټډ می دغه واقعیا ځین تر اخره نو تاسو سره شامل کو نو باز اوقات وجود تعلیم چې کوم دی انکل دا کار نه کوي ته انسان عقل دا کار کوي ته انسان تجربه چې کوم دا کار کوي څنګه
1: بالکل
0: کته نه تعلیم کو انسان به مطلب ګریجویټ وي انسان مطلب پی ایچ ڈی کړي وي دی به قابل وي دا سیدا
1: نن چې د جن په نور معمولات باندې هم پوهیږي کنه
0: یس بالکل جی نور
1: قابل سړی غي
0: بالکل کوم انسان چې تجربه سره سبق یې ذکر وی کنه انکل نو هغه ډی ذات ماهر وی حکم هغه صرف کتابونه
1: نه وی کنه وایا تا چې زبر ته اوس دلته یو خبر وکم
0: جی جی
1: یو داسې خلک چې هغه په زین کړي اسوارش
0: او
1: ادا سنه خبرنی او یو سکل خلکی میټ سلف چې څه ته ویلی شي چې هغه د یو لاند سټیج نه هغه د ادلی دلی رینکر چې وته وی لکه بز تاسو وې ما په خوا په دی وابډا کې یو دغه دلی ویچ کسان به برتی کړو دی تاسو خمبه وای مونږ ستنی وایو پول وایو
0: جی جی جی
1: دی د پاره به دغه کو خدایان به کولی
0: جی جی جی
1: چې سموده په دې کې او چلے دل نبی هوا اغي پاخو شو
0: جی جی
1: اغي له به ورک یو دغه به وی یاردا اوس اسسټنٹ لین مین شو
0: مطلب لکه الګ طریقې به ورته
1: پلان ترقی به ورک او دوی به پرمننت کړی چیر دوی دومره وخت مونږ سره ورک او کال دو درې د مونږ سره وخت تیر کو په کنستراکشن کې نو اوس به دوی پرمننت کو. بیا به چې دوی پرمننت شو دوی ته خو به ارسو بیا به رو رو دوی لین اسسټنټ لین مین او لین مین
0: لین مین جی جی
1: بیا به د هغې چې کوم سپورټنټ به شو د سپورټنټ نه بیا دی لین سپورټنټ شو د لین سپورټنټ نو بیا دی ایس ڈی او شو. ډیر چې ودا سي دغه خو بس د به عمر دا سي خړلو چې اکثر په ایس ڈی او کې دا دی په ایکسین ته بدل د ډیر کم چانس وو.
0: جی جی
1: خودی به رینکورو د ته بد هر څه پته لګی دا چې یار پول سنگه خخیږي په غره کې کندې یا په کوم زینو کې نو د بد او یو داسي چې هغه ډیگری هولډر وي او هغه مطلب دا چې بس فرش راشي هغه د سپته وینا
0: هغه د کاغذي ډیگری ویل کېږي سره کاغذي ډیگری
1: انجینیر وی یا د غې کړي الیکټریک ډیپلوما کړي نو دی سپورټنټ برتی شي یا داسې د غې نه خوې نو اس ڈی او برتی شي ایک سی این خلکا د ته دومره پته ني کم چې دا په سایډ باندې لغړی دلی
0: یس یس یس
1: تو د سړې خوړلی
0: بالکل
1: دته د هر څه پته لګي.
0: اگزیکټلی بالکل انکل دغه شان ده کم خلک چې مطلب د لوور کلاسز نه اپر کلاسز ته لاړ شي کنه نو هغه ډیر زیات ایکسپیرینس هغه ګین کړي هغه د ډیر هر قسم معلومات وي هغه په ژوند کې هر قسم خلکو سره مخامختیا دی راغلي وي افسرانو سره راغلي وي تعلیم یافتو سره راغلي وي بې تعلیمو سره راغلي وي ان پڑھ خلکو سره راغلي وي هغه هر ژوند هر یو لکه څنګه تاسو خبره کوي په هر موډ باندې یو تیندق خوړلې دی
1: تیندق خوړلې دی نو دې ته وایي سکل سړی
0: سکل سړی نو سکل دې مخه دی کنه
1: دی بیا چې سکل سړی وی کنه د بیا په هر څه پوهیږي دی که بل تم وای که د سره څوک برتی شي یا د غي نو دی بیا چې هغه خپل ډیوټي کوي او په اسانه طریقې کوي کنه نو د دې بیا قابل سړی نه.
0: اگزیکټلی اگزیکټلی او ځنه خدا سي چې مطلب ډایرکټ لره شي هغه پوسټ ورته ډایرکټ ملاو شي یا ورته مطلب داسې ملاو شي هغه مونږ ورته په پښتو کې دغه وي او په میراث کې ورته ملاو شي په وراثت کې ورته ملاو شي
1: یا اسی مطلب دی په قابلیت هم راشي.
0: جی جی
1: کنه خو ډایرکټ راشي نو هغه ته دا پته نه لګي چیرا پسیټ سکیږي یا د ګرمې پول سنگ ودریږي د تاسو پروګرام دی کم چې هغه یونی پسیټ چې چاته پته لګي چې هغه د فرست ټایم نواله تر د اند پورې هغه کار کړی کنه هغه ته د هر شي پته لګي د سیډ وته پته لګي د لین وته پته لګي نو هغه د دین واقف وي.
0: نو خبر خو زموږ ایکسپیرینس پورې روانه وا چې ایکسپیرینس کوم دی د انسان په ژوند کې ډیر عزت کلی دی کردار ادا کوي سکلز کوم دی سکلز از د کول د ډیر عزت ضروری وي تعلیم خیر هم ضروری دی خو ور سره سکلز کوم دی د هغو ډیر عزت ضروری دی
1: دا لازم او ملزوم دی تاسو په تاسو ګوره د بهر ملکونو د خلک اغي به قابلیت خو اغي دا شوکې نه چیرې ما سره دا دغه دی او ما کا خپل چې کوم پریکټیکل لایف ته کنه
0: هغه تیری دلته کوم ګورو مطلب دلته کو پینځه جمعه ته ویلې دی بس هغه داسې کار دی دا ډایرکټر
1: سره شاهي افسری چې دا کنه هغه خو بیل یو شیز دی.
0: جی جی
1: نور چې کله ته پریکټیکل لایف ته روزي کنه او ستا په شیز تجربه نه نو د هغه دغه نشي واضح کولی چې ردا په دې طریقه باندې کی
0: او ځان اسی مطلب شومنت کی کنه انکل از غوړ منګي ورته موږ وایو چې مطلب داسي سوټ بوټ چې کوم دی اگرزي 3 پی سوټ چې کوم دی هغه چي او په کینو لزما شان یو ټکی ولا ناراضي پسې باندې پويګینا چې ردا سدي نو دا خنه دي بلکې انسان مطلب ساده لباس کی وي ساده کپړو کی وي او په هر څه باندې پويګي دا خبره دا کمال ده.
1: اچھا هغه په ذهن کې داغه په دغه کې په باډي سټراکچر کې داغه قابلیت وی کنه.
0: جی جی
1: هغه پټیږي نه
0: څنګه تاسو کله کله خبره کوي لال پیرو کې نه پټیږي
1: لال پیرو کې بالکل نه پټیږي
0: څنګه مطلب قابل خلق چې کوم دي هغه په ساده جامو کې وي هغه په ساده کپړو کې وي ساده هولیه کې وي ډیفینیټلی هغه مطلب
1: هغه ته خبره کوي هغه یو په خبره پويږي بل هغه کتاله مشوره درکوي بل ستانه علاوه به هغه داسې کار کوي چې ته به د هغه ته حیرانتیا محسوسې چې یاره دا سړی کې خدا مهارت شته.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل مطلب هغه ته د وینا کولو ضرورت نه راځي چېرس لکه مطلب تعالی دا کار کول دي بلکې هغه غشت باندې پوه دي چې مال دا کار کول دي څنګه او دلته خو مطلب مداسي بس کوم چې ډیگری هولډر دي هغه ته اړمبه ته دا کار به ورته خې چې دا کار داسې کول دي او هغه باوجود به بیا کوي نه ته ورته بار بار وې د درې ځله ورته ریپیټ کې او بیا هم هغه باندې عمل نه کوي هغه وجه دا ده چې بس مونږ خپل دي شوبې سره خپل دي جاب سره چې کوم دي مخلص نه یو کم خلک خپل جاب سره مخلص نه وي بیا هم دغه شانتي نه تایید چې کوم دي غرازي څنګه
1: صحیح خبره تاسو
0: نو بالکل جی خبر خزم روانه خدا پوری بزند یو بل لتی فرق لتا سو انکل دغه خبره وکړه د لای مین ها چې کله انسان داسي سټپ بای سټپ چې دغه مخته زیګنه دغه شانتي یو کس وچی هغه د تانیدار ورته وی ای سوچو ویل کز چې کله تانیدار ما تا چرګه پټکړی وا بیا چې لکه لکه زما ډیگری غټه شوه نو دا دغه دی را پټکړه بیزه دی را پټکړه دغه شانتی چې مخه ته راتلم راتلم زه چوسې سوچو دراسې نو ستې می خراب پټکړی دا نه ورته وسه خبکه کېم څنګه تاسو طریقې کې داسې زموږ طریقې ورسېږي
2: او پغله چې مهارت حاصل
0: نو ما نو بارته کې مهارت چې کوم دی هغه راځي څنګه انکل
2: صحیح
0: نو خیر مهارت پکار دی خو په خګارون کې پکار دی داسې ګارونه چې مطلب انسان
2: د ویخې رخنی د ویخې مور نه زوی تخته نه وي پکار
0: زنی خلک بس زنی خلک راځي کنه انکل بس شیطان هغه سره مشوره کوي چې څه ګول پکار دی څنګه نو اني وې جنا پروګرام زموږ دی او دنه شي او په دنه شي پروګرام کې ما دی ویلې شي سس میزبان تاج الرحمن دا مون ریډیو اف 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو هر هر ورځ نه بلکې هفتوار پروګرام زموږ چونکی وی د هر پیر پورز د هر د سلورې می پورز د لسو بجو نه والی تر دو لسو بجو پوری دغه زما پروگرام او د انکل پروگرام وی چې په دغه پروگرام کې موږ تاسو سره خو خستا خوندور خبرو سره سره شعر او شاعری ور سره ور سره اصلاحي خبرې او دغه رنګه کہانیان چې کومې دي سټوریز هغه هم د پروگرام برخه جوړیږي او تاسو هم راځي په دغه پروگرام کې موږ سره لګل کوم مثال هغه هم اچوي کوم چې دغه تړګه لګی دي
2: او ریدونکو نه بم خو خپل اخلاقي خبره
0: بالکل
2: او معیاري خبره تاسو موږ سره خپل دغه شریکو
0: تاسو وګورئ یو خبره د کار خبره
2: د کار خبره
0: یو خبره پکار ده خو دا کار خبره پکار ده کسنګ انکل نو دنه یو خدای سره خبره پکار ده چې ناشناوی غا عجیب وي
2: کنه اسی زمونږه چې کوم اوریدون کې دا خو ډیر او خيار دي کنه
0: بالکل بالکل ډیر زړه خيار
2: دي دوی خبره اول ووري بیا دی ټول سره که ابو محمد دی یا نور څومره مرګری زمون اوریدون کې دي کنه نو دوی سره خو یو واقع خامخا پرته
0: بالکل بالکل
2: کوم سره چې کال کوي هغه به مونږ ته
0: یو واقع به نه
2: یو واقع ایون د اخلاق او دایره کې بیانې
0: بالکل جنو واقعي نه انکل د خي دي لپاره مې چې انسان دې نسنه سه زده کړو کی کنه انسان ته مطلب معلومات دي غره شي انسان په ژوند کې داسې قسمه واقعیت راځي چې هغه په فرضي وي دا مطلب په لاس باندې جوړ شي وي او په الفاظ سره جوړ شي وي پریکټیکل لایف سره د دې سره تعلق نه وي خو انسان په پریکټیکل لایف کې دا راتلې هم شي کسنګ انکل
2: او کنه ګور چا چې سلی دلی اغه ډیر خلک وای الک دلی دلی درته ویم کده کتل درته ویم او کده
0: اوریدلو
2: د اوریدلو درته ویم کوم خلکو چې سلی دلی کنه یا پی تیرشوی یا اغه د بل دلی
0: جی جی
2: اغه خبره اغه ټوس مقام لري
0: یس بالکل بالکل بالکل دغه شان
2: او اوریدلی یار اوس ته په تور غر کې یاره دغه شان یو خبره او دغه شوی د خو تا خو لیدل نه ده کنه
0: سر اوریدل سنه سنایي
2: سنه سنایي دی کی منګړتم راتلی شي
0: یس یس یس بالکل بالکل
2: او یو داسي افیکټ خبر اغي چې هغه ته پخپلو
0: سترګو کتلی
2: چشمه دی باندې لیدلی
0: ای بالکل بالکل بالکل انکل اونن چونګي مطلب لکه وضاحت بس اکسپلینیشن نور مو حکم هغه دا چنن 18 مئی دی او کله چې 18 مئی وي نو په عالمی دنیا کې د خويندو عالمی ورځ مانځل کیږي دا چې موږ دا ګوره ډیر زیات ورځ وي کنه دا مزدور ورځ دا دا دی
2: او باندې ورځ دا اسی خو تاریخ چې دی کنه هر ورځ داسې تیر شوې ده
0: بلکه
2: واقعیا هر تاریخ هر ورځ زه خو یم چې دا د ورځې درې ټیمونه دي سحر دی غرمه او ماخام نو په سحر کې بیل څه واقعیا شوې ده په غرمه کې بیل څه واقعیا شوې ده په ماخام کې او بیل څه نو تاریخ خو زه خو یم داسې ورځ بنی شوي
0: چې څه واقعیا پکې
2: نه سوینه او دا خويندې خويندې خوم ډیر زیاتې خوګي وي
0: او وای ګننګل وي خويندې چې کینی رونستای خويندې چې کینی رونه ستای او رونه چې کینی خويندې بل لور کوي نه کرن خان
2: یو څنګه اخوم سید کنه خدا خو اوم د اغې د عزت او دغه د خوشاله یو فیصله ده
0: بالکل
2: چې په خته طریقې په اسانه طریقې د عزت په طریقې نو دا خو د دنیا یو
0: رسم رواج دی
2: بنیاد دا څه کې خو دې شوی دی چې لور خور دا خو وکنه
0: یس بالکل
2: ته به هم چارته ورکه او تنه بم تابم د چانه کړي په دې باندې د استاد رشتہ جوړه ده د مضبوطه رشتې او خبره ده خويندې دا خو ډیر یو عزتمن شي
0: اگزیکټلی بالکل بالکل دغه شانه
2: د عزتمن شي دي او زنانه خو اسیم خوګمنی وي
0: دغه شانه د انکل
2: او سړی څنګه دی لې
0: سړی خو جو بس
2: کنه
0: نو پر دغه نه کوي پروا نه ساتي
2: خويندې نه دي خويندې خو اوس یو خبر ده کته سره پینځه جوړه پټی کی کنه خو کو اوس ته ولې دی اختر په مخه کې یو دړې چاول او یو دوګوته منچی دا څه سبول څه لګ لګ یو لول کنه
0: دا ختم شو
2: بس ارس هغه به هغه کور کې ارس خوري کنه
0: یس
2: خو هغه باندې ا دی هو یره نن می رو راغلو او داسې او دی وړو تم وای مامور غلې مامور غلې د کنه نو خويندې خويندې نه چې بلکې هر رشتہ ډیر عزت مند ده
3: قابل احترام ده
2: قابل احترام ده لکه په کشرانو باندې به شفقت کې د مشرانو به عزت کې دا ټول خبرې کچر زمون اخلاق اعمال صحیح شو کنه نو زما په خیر چې جون دومره ګران نه دی تاسې
3: جون دې عزت آسان دی انکل خدا مونږ ځان ته بخپله ګران کړی دی مونږ بخپله مطلب داسې قسم یو قسم زمونږ رواجات داسې دي چې هغه مطلب هغه په دین کې شته نه په دنیا کې شته دی بس صرف هغه رواجات چې کوم دي هغه مونږ ډېر زیات تنګ کړی او هر یو کس چې هغه کوشش کوي چې بس وي دا کلی کې به خلک راته سوای کلی کې به خلک سوای زه دا وایم خلکو ته کتل نه د پکاره خپل وسته کتل پکار دي که څنګه
2: صحیح خبره ده
3: نو خو وجه ده بس هر څه چې کوم
2: دي یو ځای کې تاسو ته د اخلاص هم پته لګي
3: بالکل
2: کله نه کله چې د انسان تنگ دستی وي خو بیا هم دی کوشش کوي چې یاره زه د خپلو خپلوانو سره تپوس وکم
3: بالکل
2: حق یې جوړیږي کله یو داسې یو بخیلی کنه چې د هغه حالت خوي اقتصادي حالت
3: خوي
2: فاینانشلی مضبوط وي خو لکه هغه په زړه باندې دا درد او دا مخلصتیا نه ظاهره چې یاره زه د خور سره د ترزوی سره رور سره لکه دا رور ولی قائم کم او یا د هغه په غم درد کې شریک شم دا هغه په خوشاله کې هم تاوان پکار دی چې سب وس کیږي هغه په غم کې هم ست تاوان پکار دی
3: یار
2: صدر کیږي حالانکه نن سبا ټول غم خا دے که تاسو تاسو خیال کړی کنه د بدل دی
3: جی جی بالکل بالکل بالکل بدل دی دیکھیے خبر بولو مدا انکل لکه مثال کے طور پر لکه اوس ودونه وی کنه جی نو کی مطلب زنانه لاړی شي ایو مطلب غناوی چې کومه ده هغه لا پی سی ورکی فار ایگزامپل 500 روپے لګ ورکړلې نو زه به 500 نور کې د دین زیات ورکې خو خیر ما کې صاحب کم ورکو 500 روپے ور ورکې جی راتلونکي جستو کول لکه څه خادي ده نغه مو خو خو کوشي کې چې اول مو 500 نه سیوا ورکې که 500 نه سیوا نه 500 بخا مو ورکې کزنګ زه خدای مې چې پیسې ورکول پکار دي خدای بیا ته منه ته پکار چې را دیو مونږ را راځي مال ودا را کوي هغه مته خلکو دا یو قرض جوړ کړی دی
2: نو یار بس دا خو ارس اوس یو خبره ته څه زين کی دي چې ډیر مرګري دا سی او چې تاله س گیفت د رکړي یا داسې په یو خوشاله موقع ته لسره وړي کنه
3: جی جی
2: او بیا په غیر غلي کې دي چې بستا اگنور کړی
3: او
2: چې زمړ خپل پیراګا بعد بات پہ ڈالو دول
3: بالکل
2: بالکل کی داسې کنه
3: دا
2: اکثر داسې وشي چې یا تاسو ته اثر سکړي هغه ته تر ونه رسی یا تاسو رچا کړی هغه ته هغه ته مطلب دا دی هغه گیفت یا دا غي مقابله سو شیز ته هغه ته ورواسته
3: یس بالکل بالکل بالکل
2: دا کیږي ډیری
3: ا دې کې ځینې داسې انګل چې هغه وخت بدل خلاصې لکه فار ایگزامپل
2: ها وای
3: اوس یو زنانه تلې دا کنه سره ماشوم هم تلې دي
2: ها ها
3: کله زنانه ته فیسا کده کور کې 500 روپیه ورکړلې او رخلا شي 300 روپیه دي ماشوم نو ورکې هغه وخت په 300 کې خو ورنه یاره کې کې داسې
2: تاسو او اس یو کار دې تا اوم دې باسي باسي خبر ته ډېر په انهماک باندې کتلې
3: نو انګل ایکسپیرینس کوم دې دا په کار
2: دې غم خادي کوي هغه بیا دا
3: اکثر سڑو روٹے ڈیرے جاتا ہوا سڑی بھائی اور روٹے رابلل اس مطلب زنانا رابلی زنان چیزیں فی زنانا 200 روپے ہونے والے 500 روپے اوپر اور گئے جی مطلب 200 والے زنانا راشی 500 روپے اور گئے
2: اصل کی دا سے خود نہ دکنا
3: جی جی
2: دی بلی زنانا گور دا چی سمر دا غم خوادی کئی دے دا پتے چی ما دمر دمر خلق سرا دا خپل غم خادي کړي دا
3: سړو غریبانو نه ګنا کړ دی لول روټان نه
2: سړي او یو کاری کنه کله اوس عموما دا سی وی چې د زنانه وادي کنه
3: جی جی
2: د لور خور
3: او
2: نو ډیر خلک دا وی بس الکه وی دی کې د سړو سکار نشته د زنانه او چې ته یاد ترنو ما ماګانو ته وی خو زیات تر وی الکه دا د زنانه کار دی
3: نو مطلب حکمرانی اوسه کې تللی دا
2: صحیح ده او څه خلک داسي چې غوړو دا دغه نه کوي بس وای خپل سړین پکې ډیری چې سمره خپلوانی وي یره ټوله ته وای
3: جی جی
2: او زنانه خو بشرتی کا بوي
3: یس
2: وجه دا ده چې زنانه په کم غم خاده کې نه خوغه ته غم خادي ویل نه شي ویل نه شي کنه
3: بالکل جی بالکل
2: ځکه چې زنانه خو وتا ته په واده کې خپل ارس خوشحالي سو یاد تا تمبل وی او یاد تا اس ټپا غانه کوي یا سب اس خپل رقص خوشحالي کنه شمه نکریزي دا کوي او سړی خو چې راشي نو بس هغه به چپ ناستی
3: هغه بس غلی ناستی
2: اوس دا چې زنانې نو یو مړی لاړ شي چې اسم نی نو سخو لخو جاڑی کنا خپل پڑو نستر کو تو
3: نیسی تا دیل پارزی تیل دا مطلب دا گوش خلق سنگا جاڑی دا خلق مطلب دا رنگون سنگا رکاگی سنو بکتا سکر مطلب اگر جڑا کی رنگون رکاگی کنا سنی خلق دا سی یو قیسا مطلب اگر انداز اپنا ہوئی کنا دا سی جڑا چکم دا گوش زیادہ کھینچ کئی کنا نو زیادہ خواہی مطلب دی رنگون اور کونو دی بکار دی جڑا کی کم از کم سمپل جڑا چی دا بکار دا
2: اسی دی عموماً مړی له زیات تر مشران ښځې ځي
3: دغه شانې ده
2: او ودونو له دا پیغلې ځي
3: ښه
2: هلته خو دا رواج
3: ده دلته هم دغه رواج دلته هم دغه ترتیب دی چې مطلب اکثر داسې غم وشي مطلب د مشرې
2: زنانهکمې
3: زنانه وي نو هغې لاړې شي او دغه رنګې
2: هلته یو کار دی کنه دا چې کومې جوانی دوی له خو جړا نه راځي کنه خو په مسته کی
3: او کنه
2: او دا مشران جی نو دا خو غمجن شي وي
3: یس بالکل
2: ارزې لیدلې
3: د جن برابر راځي ولا
2: د جن تو د سړې لیدلې نو بس دوی چې څنګه په کوسه ورخکار کیږي کنه
3: او
2: نو زړې ډکی
3: ډارې صادره ورزولي صادره سره جوز
2: د زه الله دې مړه ارچا باندې خوشاله را ولي غمونه دې لري
3: امين امين
2: خدا اسې مونږه
3: ګرشف لګاو
2: روزمره ژوندګې کم چې زمونږ په ژوندګې کې کمی خبرې ترې دي دا دا ټول د دینه واقفون دي
3: بالکل جی اندر کی خبره بلوم دا تاسو بغستا دا کتلی وی دا د سړو د زنانو پر خبره میرا غلله زین تا سړو مقابله کې کومو ګورو دا زنانه اکثر تاسو کتلی وی انکل دی ګودر د چنی نه او بر اوړي کنه په مګی
2: مخ کې بده اوس خود
3: تقریبا ختم شي وی دي
2: زکه چې خونونه او ګودرونه
3: تاسو کنه
2: او چوم غند شو خلکو وته لیټرونه غثرې دا هر یو شیز دا وتر د ټولو ګندګې ټولې دی خوړونو تر اپروزی نو اوس دا خوړونو او د دریابونو هغه وبچې دي کنه ا د سکول قابل پاتې نه دي
3: بالکل جی د دې وجنه مطلب خلک چې کوم کور تک محدود شي وي کنده شزونه چې دغه پریخي دي خو دې سره مې زین ته لګا یو واقعي راغله کته سب ګتلی اکثر انکل دغه د زنانه حضرات چې کوم دي زموږ خويندې چې کوم دي مشران چې کوم دي نو دوی چې کله د منګي راوړي د چنین کورته نو پسر مندې خي لاس وسره نه لګي
2: نو یو کاری بس دا خو دا یو تجربه او زیات تر دې ته مونږ خو ورته منجله وایو چې تاسو ته سوال
3: منجله بالکل منجله ورته ته مو ملي کیږي
2: کنه نو خپل لوپټا یا داسې یو اکسترا سادر به ځان سره ورو منجله هغه به دا پسر کی دی او دا منګي نو بس را رواني تجربه هم وي
3: نو ورځي کی ولې نه دا خو سړو نار تاویږي حالانکہ مطلب ہم واغہ تھا پورے
2: اس گلفام چې د پی علیم راوالی نو هغه دومره په قلار را رواني چې ته په باران په خټو کې را روان او څه خلک داسي چې یو منګي په سر وي او بل یې ترخ کې نیولی
3: بالکل
2: خو دومره بولډ را رواني چې ته به اغه ته حیرانتیا محسوسه چې
3: انکل دغه یو بل د حیرانتیا خبره دغه زنانه چې کوم چې منګي په سر مده خې دي دا بلاره کې مطلب نور زنانه مخې لره شخص خبرې مو کوي اگر سره خبري ومه کوي گپ شپ وسروم لګي او دغه شاندې مګي بغنه ارتوي کنه
2: خو یره تاسو ته خدا وې کنه اوس تقریبا هغه خلکو باندې خورې وړې دي لیدي
3: سو نن زما خبره نه شي کولای کنه
2: خو بیا خو نه شي کولای اوس خدای شیشه جگم ته نه ماتيږي ته خو لامنګي یادې مونږ خو ځان لخپل یو وزن دی بیا چې په کیوبم واچي او بیا ته یا په موړ راخې جی په غر راخې جی او ګودر ته کوزيږي نو نن سبا خو هغه دور دینه
3: نو بالکل
2: انکل خلق ماډرن شو
3: یس بالکل
2: هغه کلکوالی وی به خلق نور داس
3: زو ډیر کم پاتې دی
2: لکه ډیر کم پاتې د خلکو ناغه کلکوالی تل دی
3: یس بالکل نو انکل زما ما چې کوم ابزرو پړه د ما چې کوم مشاهده کړه د زما مشاهده مطابق هغه دا داسې کنه ارتاویږي چې د دې ذهن هغه بنګیت دی دا روانه خو بلاره مندې او ذهن چې کوم دا منګیت دی هلکه دا خبرې مو کوي دا
2: محتاج محتاج
3: محتاج روانه
2: بالکل ښه روانه خو چې تند کو خوري نو بس منګین ته
3: دی خامخ هغه به خامخ ورزګي چې کله مطلب کړه راشي یا داسې مطلب خپل او خوږي هغه د وجه نه خدا مخامخ کی خو زما چې کوم مشاهده ده هغه مطابق دا چې مطلب د دې خیال هغه منګی طرف ته وي د دې د وجه نه ورزګي تاسو وایي
2: زه سید منا یو ټریک
3: ټریک مخامخ
2: مزیدار ته ته خما ویل یو کنه
3: کوم یو څه مال دې انکل
2: وا وا وا دقه خو زما ته
3: هغه بس دا دا چې زما خبرې ډیر زیاتې دي زه
2: خدای نه تاسو ته هغه ساته مال دومره تسلی راکی
3: نه هغه کی خوای کنه انکل خدا زه تیر پر دې تاسو ما صرف کم بول واره ته وای چې دا بول دا دی بالکل جی دا به چې تاسو ګورئ

0: ayib ta ta da zaman godi ta ta da zaman ga da gade na zirde e bakhmunir sef de shirali sef de zaman ga riyad sef de e zaman ga abu muhammad de zaman ga da gade hamid ke kadar de aw zaman ga abu muhammad de odik ka sufati chi sok zaman ru na khain de kasharan masharan sok darun tul ta zamai taraf pa de de salamuna
1: وعلیکم السلام دو باز محمد صاحب زخوین تاسو سونو نه بوتا تا ور یاد کړو دا یو باز محمد صاحب چې دا پروګرام ته راغلو د ډېر زیاته مننه کوو شکریا
2: کوو
1: ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی پروگرام کې راته هر کله وایي ستړي مشي وایو
2: خیر دی جی تاسو خیر خاموشی ماتا
0: سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا استاسو پروگرام کی درات لو رہتا یو جہان من وایو نما خبر دا کو باز محمد صاحب مثال چې دی کنه دا د جینی اور دی ډېر چې تسمره پوکي ورکه کنه نو دا تازه کیږي او خوان کوي
2: کال روان دي انکر کال خلای
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سنگه جی پروگرام کې ته ډېر زیات په عزت سره او په درناوي سره ستړي مشي کوم هر کله وې
3: وعلیکم
2: السلام
1: سید خان سنگال دی جن ساتری نور سال احوال دے قربان لے ساروے گشتے دے کنا تاسو وتا ٹھل وائے کنا زان لے بکے گرمی دے کنا او ساروی موی گران دی نو اسمان سره نیولی بهر صورت اپڈیٹس دا سی دی چې کچرتا دا افغانستان طرف ته ډیر زیات تا نه لنو بیا ریټ خکیږي او ریٹ د ریٹ دخ کې دو چانسز ډیر دي
3: بس الله دې وکړي
1: او نه ان شاء الله یاره چې چان یت کړی کنه نو ان شاء الله چې کیږي بس وک بم نه پاتې کیږي او خدای دې وکړي چې ټولو چې چا کړی اغه نه دې خدای قبول کړي او چې چانی اغه له دې الله تعالی وسور کړي چې کوي دا یو سنت ابراهیمی دي او ډیر خو مزه کوي ښه خبره ده بالکل توفیق ورکی خاجی
3: وایا
1: کنا تبرا تسویل غواڑے باز محمد صاحب خبر دا چی ٹیک دار غم خود درو روز پوری
3: کنا
1: شہزادگے وادکڑا باز محمد صاحب او غم خوب خجوایا ارشاد
3: او هغه کی کپری میل تا ورزول وی او بالتی ته خود دې چی کتل لی پاره چرګ باندې ټوپو یو نیل تار تاو شو د مکمل شین شل د جزان را وخت چې راته مخ کې شیشه لګې جزان یې په مکمل بدلو دې دې د خپل لا زنګن ته نور چې څومره منځري او څومره د وچه په نامه او یاما بدل کړل
1: حج لروانو
3: صحیح.

0: ته به څه ویل غواړې؟ زه
1: ټولو مینهوالو ته سلامونه ویل غواړم.
0: ها
1: کالران دي زما خویندې مشران کشران عیسی چا پلار محمد بالا ابو محمد شجاده صاحب سیدین صاحب دیگری از دیگری از
0: صحیح شو دا این زړه پورې بس ټول اوریدونکو چی په دې کې ټول راضی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه او په پروګرام کې د شرکت کولو. وجه دا ده چې ټول یاد کی کنه څومره اوریدونکو کې هغه خاموش دي او کنه موږ سره هر ټیم په رابطه وي دا ټول په غي زمن کې راش. ډیر زیاته شکریا.
2: بالکل جی انکل
0: جی.
2: میسج راغله دی چې د سینې دنه زړونه سپینوي خیر دی مخونه ورله تور پیدا کا چې د غنی په شان ته توجنی خدا یو سو لیونی نور پیدا کا. او وای دا چا ویلې دی چاره لګلې دی او نه مهنه لګلې یو کې مکه وې د لنډی قصا ساسو مرزي دا خجی نو اوس انکل خبر کیږي لنډی قصا لاړه رات گئی بعد کی ولا خبر دا انکل دوباره ضرورت نشته دی کنه بس یو ځل خبر وشي نو کله چې وی سن می دی
0: تیر شهر شي
2: تیر شهر شي یو بل خبر هم دا وی یخدر چې تیر شي انکل په دیواله ته
0: په خیر اختر خو یو ورکوټ تیر شي دی غټ خور روان دی
2: خور روان دی خو کال چې دا کال من سکر روان دی.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: پروگرام کې رته هر کلی وایو ستړي مشو څنګه جی ساو صحت خدي
1: خیر دی الحمدلله تاسو څنګه صحت څنګه دي تاسو
0: بالکل خیر خیریت دی
1: کاجر روان دی څنګه دی
2: زه بالکل ټیک ټاک ما امیر صاحب ته خیبه خپل
1: خیر خیریت دی
2: جی امیر صاحب وای کنه ست تاسو کیسه راوړل تاسو کیسه خبرې دي ماما رشتہ ہوگا تھا کدھر
1: سنگھ
0: صحیح
2: اصل رشته دی تردا او خوګه رشته دی ماما را
0: نو ترچ دی دا د پلار د طرف دی او ماما چې دی دا خو د مور د طرف نه دی کنه.